0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Слухають радіо «Накипіло».

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
6: А я Дарія Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Леся Ганжа. Лесю, вітаю.
7: Добрий день.
5: Я одразу попереджу, що ми будемо на «ти» з Лесею, бо ми знайомі вже, я навіть не знаю, скільки.
6: Я буду на «ви», але ми теж знайомі давно.
5: Так.
7: Так, може, якраз хороший привід перейти на «ти», Даша.
6: Окей, давай.
5: Чудовий привід. Раніше, колись, в позаминулому житті, я би представляв Лесю як активістку, комунікаційницю, журналістку і ще багато що.
7: Я би все-таки сказав, журналістка на першому місці.
5: Журналістка на першому місці.
7: Оскільки ми жили в ту епоху, коли написанням текста, називається, проблема не вирішувалася, а лише починалося, да, там, типу, озвучувалося, то далі, в той період якраз ці журналісти ставали активістами, да, там, рішалами, пробивалами, які добивалися якраз чого, то тих самих прав людини для своїх героїв.
5: Абсолютно, саме так і було. Я пам'ятаю, звісно, із твого досвіду, із багатьох інших, із свого, зрештою. Але це змінилося дуже сильно, як у нас у всіх. І зараз, Лесю, ти військовослужбовиця, передусім, і ти військовослужбовиця з 22-го року. Я пам'ятаю, коли я приєднався до Сил оборони, я, звісно, не міг наслідкувати за тим, що ти робиш. Це було самовіддане волонтерство, якийсь короткий час, і потім ти теж в Силах оборони. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що ти людина не мілітарна, там колись давно, опинилися в Силах оборони, і відтоді ти воюєш, і ти ветеранка, бійчиня, військовослужбовець?
7: Будемо говорити, у війську я з 15 березня. Коли мені кажуть, ти від самого початку, я кажу, ні, я не від самого початку. Тому що 24 лютого мене у військо не взяли. Було тоді дуже багато людей, були страшенно великі черги. Я теж постояла в черзі і у військомат. У військоматі одразу сказали, хто у кого немає військового квитка, можете йти звідси. В ТРО милостиво дозволили постояти в черзі. Ну, але зрештою, ну, довелося всім розійтися по домах, і я вважаю, я завжди кажу, що я в ЗСУ потрапила по блату, тому що мені подзвонив теж один знайомий, це був Костя Ріоцький, який написав, що 130-й батальйон тероборони Солом'янського району міста Києва буде до набір, типу, якщо хочеш, давай приходь. І я так, ну, 6 годин ще в черзі, ВЛК, яке складалося з питання, скарги є? Скарг немає.
5: У тебе було ВЛК, в мене не було.
7: Ну, у нас сиділа терапевтка, до неї підходиш з таким, вона тобі видавала, скарги є? Немає. Ставить плюсик, іди назад, типу, все, плюсик, це значить, можна. І була психолог, яка теж говорила, щоб, ну, мабуть, вже там зовсім відбитих на голову не пропускати. І психолог мені поставила 3 плюсика.
5: 3 плюсика.
7: Так що я ВЛК, можна сказати, прийшла зі свистом. Там, то, що зараз люди скаржаться, що якесь не таке ВЛК. Ну, на початках воно взагалі було потужне.
5: Ну, так. Не знав, до речі, що Костя Ріоцький, Костянтин Ріоцький, відомий український правозахисник, активіст, а зараз військовослужбовець так само. Я не знаю, що він відіграв цю роль. Я дуже сподіваюся, що ми колись побачимо його теж в цій студії, бо з ним точно є про що поговорити. Але сьогодні про твій досвід. От, власне, більше 4 років ти в силах оборони, на різних місцях, різні функції, різні завдання. Донедавна ти була операторкою дронів. І поміж всім іншим, ну, передусім, звісно, те, що ти не лише доброволець, а ти жінка у війську. Наскільки цей досвід для тебе, скажімо, був несподіваним, чи в принципі ти очікувала на те, що, що потім переживали, чи ти для себе дізналася щось нове, як воно бути жінкою в українському війську під час
7: Великої війни? Ну, тут багато питань. Розумієш, чи сподівалася на те, що я побачила? Звісно, ні. Чи як бути жінкою в українському війську, це інше, мені здається, трошки питання. Ну, тому... Добре, давай щось з цього виберемо.
5: По черзі.
7: Да. По 22-й черзі. Рік, наприклад, до дівчат було зовсім не таке ставлення, як, наприклад, зараз до дівчат ставлення.
5: Угу.
7: Я пам'ятаю, що воно в моєму підрозділі, в моїй роті, тоді було, по-моєму, 3 жінки, одна з них медикиня, причому лікарка, дуже, дуже серйозна, ясно, вона лікарка, до неї ставилася з повагою.
5: Uh-huh.
7: І було 2 просто піхотинки, будемо говорити. Причому і лікарка, і піхотинка, моя посестра, вони були обидві прийшли туди з чоловіками, це ТРО. І я не просто там жінка, да, я ще жінка, яка по віку достатньо, ну, тобто мені 50+, то тоді було ще трошки не було до 50. Угу. І мені, і всі на мене дивилися взагалі, ну, що вона тут робить? Ну, це просто, господи.
5: Ну, це вони от, тебе не знали просто.
7: Вони мене не знали, так. Да. І це був такий досить для мене теж великий виклик. Мені треба було, я це називала, мені треба знайти у війську суперсилу. І, звичайно, суперсила жінок, вона не в піхоті, тому що будемо, ну, як, добре, або таких жінок, як я, або з моєї позиції, з мого бачення. Тому що все-таки будемо говорити, піхота – це дуже серйозні фізичні навантаження під силу не всім жінкам, а тільки дуже фізично сильним жінкам. У нас були там всякі хохми і кажуть, ну от давай, а давай, типу, Леся, наприклад, розвантажити от ящик там з цими, з муашками четвертими, ну це такі бомбочки для вампіра, це вже ми там через тривалий час, літаємо на вампір. От давай підняти ящик. Я кажу, немає такого завдання підняти ящик. Є завдання розвантажити муашки. І з ним я впораюсь. Тому, ну, типу, коли вже, типу, коли в тебе з'являється фах, а фах з'явився у мене вже все-таки під кінець 23-го року, коли ти починаєш літати, коли у тебе, ну, всі бачать, що в тебе є уже певні навички, і то тобі все одно, мені зараз, чому зараз уже ні, а мені доводилося просто, я називаю це, прогризати шлях на передову по міліметру. В мене не вірили, на мене дивилися, думали, боже, що ця бабушка в нас хоче.
6: Ну, бабушка про вас, про тебе, говорити трошки зарано.
7: Ну, це я теж, ну, я бачу цей погляд, не бачу в ньому захоплення, знаєш. І я вже це щитую як, типу, знецінення.
5: У мене ще одне питання перед тим, якщо дозволиш, перед тим, як тобі передам слово.
7: А зараз трохи інакше. От приходять зараз дівчата. Uh-huh. О, і в мене була посестра, наприклад, вона, яка перевелася, там, закінчила навчання по FPV, яка з 22-го року теж пішла з чоловіком в ТРО в Київській. Вони там 2 роки воювали. Потім вона закінчує курси FPV, ось ті, що проводили Вікторі Дрон, з Дігнітас. Вона приїжджає, вона хоче літати. А їй кажуть, ні, валькірії в нас не буде.
5: Угу.
7: Типу, от ти діловод, іди займайся. Вона каже, та я і діловод, я все буду робити, пустіть мене літати.
5: Угу.
7: А їй 40+, і в підсумку вона просиділа в цій бригаді рік. В сусідньому підрозділі. Я теж там з нею була, але я швидко зрозуміла, що там такий командир, що мене не випустять, і перемотнулася бігом в інший підрозділ. Там, де мене одразу... Я зрозуміла, що на FPV мене не пускають, я пішла собі на Мавіки і літала одразу на Мавіках. І думаю, ну, ладно, буде так. А ця барішня дуже-дуже хотіла літати на FPV, дуже дотискала, і зрештою вона звільняється, у неї сину ще 16 років, вона по дитині звільняється, каже, ну все, на боячку мене не пускають, а діловодом я набулася. Ну, зрештою, там 3 роки відпахала, піду я, значить, сину треба школу закінчувати. Зараз приходять дівчата, і вони вже через 2 дні, по суті, виходять в розрахунках і виходять працювати.
5: Тобто ситуація змінилася?
7: Ситуація змінилася. І, ну, тут будемо говорити, головна причина – це, звісно, дефіцит.
5: Угу. А те, що просто стало більше жінок в силах оборони, це якось вплинуло? Тобто кількість переходить в якість, коли мова йде про ставлення? От, якщо більше жінок з'являються, то складніше до них ставитися несерйозно або якось там зневажливо?
7: Навпаки, якось у нас так вийшло. Ну, я думаю, це приклад одного підрозділу, я би його не масштабувала. Але чим, якщо раніше така була важка дорога, да, то її долали тільки жінки з сильним характером.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває. Разів, рівень загрози червоний. Ну, негайно пройдіть в укриття.
7: Це мій конкретний досвід. Я розумію, що це може бути і не так, але не, ну, типу, для мене, наприклад, те, що я зараз там відкотилася з передової, перевелася на тилову посаду після 4,5 років на війні, для мене це все одно в мене через це болить.
5: Ну, звісно. Ми про це, ми про це поговоримо детальніше.
7: Ну, тобто, ті, кому одразу давався цей вихід, такий, мені здається, не цінують.
5: Так. Я, власне, що хотів спитати. Я пам'ятаю оце своє враження, коли я приєднався до Сил оборони, потрапив до підрозділу. Це був підрозділ в процесі формування. Спершу це була рота, а потім це був окремий спеціальний батальйон. І само собою я виявив, що люди дуже різні, всі добровольці, але дуже різні, які, напевно, в цивільному житті, бо, можливо, би і ніколи не перетиналися. Але хто ти був до того, як ти потрапив до війська, в принципі, не має значення. Ти маєш заробляти собі репутацію з нуля. Ти міг бути актором, вчителем, таксистом, будівельником, заробітчанином, фермером, журналістом. Ну, тобто, але це нічого не означає. Ти зараз і тут маєш потроху вибудовувати свою репутацію, до тебе ставляться так. От оце вибудовані репутації для жінок, воно складніше у війську, ніж для чоловіків. Чи, в принципі, головне, що ти робиш, і тоді до тебе будуть ставитися от, відповідно.
6: Ти трохи вкрав моє питання, бо я, вибач, власне, теж ласка, хотіла до цього підвести, бо ми так домовилися, я все одно.
5: Ми домовилися.
6: З усією повагою. Ти розказуєш те, про що, наприклад, говорять багато років дівчата жіночого ветеранського руху, про те, що жінкам у війську треба не просто показати себе як фахівчиню, а ще й здобути цю повагу, так би мовити, там, в чоловічому колективі. І оце, ну, така ремарочка до Максового питання.
7: Шлях до поваги є дуже, ну, там, є важким.
6: Авторитет
7: треба заслуговувати. Mm. Ну, але мені здається, що це взагалі особливість чоловічих колективів. У мене все життя там був жіночий, наприклад, колектив, і там інакше ці входини, да, в колектив, вони через відверті розмови, там, через якусь там обмін поглядами. А в чоловічі, а мені здається, що в чоловічих колективах більше превалює дія. Типу, покажи, що ти можеш. Не треба розказувати.
6: Тобто це стосується і хлопців, і дівчат в чоловічому колективі?
7: За моїми спостереженнями, так.
5: Я пам'ятаю, що перші місяці повномасштабного вторгнення, Великої війни, ну, на жаль, далі за перші місяці я там пропустив трошки часу, часто виникала проблема, ну, дуже базова, найбільш очевидна, практично, зі спорядженням жіночим, жіночий одяг військовий і так далі, і так далі. Чи це було проблемою і чи щось в цьому плані змінилося зараз, чи насправді ні?
7: Ну, тоді просто була проблема зі спорядженням, змитали все, були величезні там черги в ці військторги, не потрапиш тільки по блату. Ну, я іноді дивлюся фотографії з Ірпіня, тому що нашу ТРОшку одразу кинули на Ірпінь, і ми якраз охороняли цей місток між Бучею та Ірпенем. І думаю, що виглядали ми досить кумедно. У мене були якісь мілітарі штани моєї дочки, там якась зелена куртка, яку мені хтось дав із побратимів, і я щось на щось помінялася. От, якісь рукавички ледь не велосипедні. Ну, щось воно було таке дуже кумедне. От потім ситуація трохи покращилась, але, звичайно, мені у війську жодного разу не видали щось жіноче.
5: Не було такого.
7: Не було такої опції.
6: Хоча розробляються начебто і жіночі бронежилети,
7: до мене декілька разів дуже багато людей писали і казали, уже є жіноча білизна, можна ми тобі пришлемо? Я кажу, да, можна, присилайте. І якось вона жодного разу до мене не дійшла. Я не рахую, звичайно, там були там допомога від жіночого ветеранського руху, там ветеранка, от вони теж дівчатам присилали білизну, але це ж не ЗСУшна білизна. Це просто подгончики такі сестринські.
6: Да, турбується.
7: Ага. І зараз, наприклад, уже є, можна в деяких військторгах купити нормальні жіночі штани комбо, це для того, щоб на бойових було зручно. Є, ну, з куртками нема проблем. Але при цьому дуже багато, наприклад, в Ізюмі для того, щоб знайти щось жіночого військторгу. Тобто військторгів маса, наприклад, все місто, це будемо казати, це жральні, кав'ярні і військторги. І, ну, але при цьому жіночого в цих військторгах немає. І знайти маленькі кросівки, наприклад, собі на свою ногу, це теж там, ну, це проблема. Треба заморочитися, ну, там... Ще працює, ну, нова пошта, то кажуть, яка проблема? Ну, так начебто люди кажуть, ну, як яка проблема? Ти прийшов, поміряв і знаєш точно, що воно тобі пасує. Або ти чекаєш, коли воно з Польщі прийде тобі ці, наприклад, твої кросівки, там, і поміряв, бах, ну, не підійшли.
5: Не кажучи про те, що ти маєш це купувати власним коштом, тобто іншої опції.
7: Ну, так, я, ну, да, ти маєш це купувати власним коштом.
5: Так.
7: Але не це проблема.
5: Угу.
7: Не це проблема, а проблема то, що ти би не можеш його купити. Кажуть, що жіноча форма є, але, ну, але я не, мені присилали, знову таки, жіночий ветеранський рух присилав мені жіночу форму.
6: З того, що ти розказуєш, виходить так, що зараз все одно жінкам, які доєднуються до війська або переходять з одного підрозділу в інший, все одно треба доводити цю свою спроможність, чи що воювати на рівні з чоловіками. А загалом, що потрібно знати жінці, яка, наприклад, на кій п'ятий рік, так, повномасштабної війни, 13-й рік загалом війни, вирішує доєднатися до того чи іншого підрозділу, що потрібно насамперед розуміти жінці?
5: Якщо є щось таке, топ-3. На що очікувати? Або що знати? Або до чого готуватися?
7: Ну, готуватися до того, щоб, ну, тобі потрібно буде авторитет і повага серед своїх побратимів. Шлях до цього є короткий і є довгий. І ми знаємо багатьох жінок, які обирають короткий шлях. Тому що, ну, правда, ти потрапляєш в дуже несприятливу побутову ситуацію. Жінок дуже мало, уваги дуже багато. І короткий шлях існує. Але, ну, краще вибирати довгий і вибудовувати свій авторитет своєю роботою в підрозділі.
5: Мені, на жаль, доводилося стикатися, перетинатися з побратимами, дуже гідними в багатьох відношеннях людьми, само собою. Які раптом в якийсь момент спілкування, коли ми зачіпали цю тему, виявлялися, ну, сказати, сексистами це дуже м'яко. Тобто людина, яка каже, що жінка в підрозділі – це просто поганий знак, це погана прикмета, це bad omen. Такий.
6: Придумали про корабель.
5: Да, от буквально такий, та, от є якесь таке ставлення, не кажучи уже про набори мізогінних сексистських жартів, там, які періодично виникають і так далі. Чи тобі доводилося з чимось таким стикатися? Якщо так, то чи було це проблемою? Чи насправді от розуміли, що твоя присутність якось, може, стримувала трошки язички, там, не знаю, яким твій досвід є?
7: Та по-різному. По-різному бувало в різні періоди життя.
5: Угу.
7: Я чогось навіть такого вже не пригадую. Просто я мені довелося воювати серед людей 20+. І якісь сексистські жарти, вони, мабуть, ейджистські жарти би хотіли пожартувати. А типу, ну, у нас були якісь такі трохи інші, да, там вже поза межами сексу, да, стосунки. Якісь натяки там, ну, я вже не безпосередньо там від побратимів, а від якихось там, ой, старших побратимів, вони були. Але натяками воно і обмежувалося. Багато хто там, наприклад, там ти, якщо ти вилазиш там, наприклад, з вантажівки, багато хто хотів тебе якось там підтримати за дупу, да, там, наприклад. Але, ну, окей, я вже настільки доросла людина, що я можу це людині простити. І не загострювати на цьому увагу. Коротше, це все такі дрібниці.
5: Тобто щось такого, щоб це прямо заважало, такого не було.
7: Ну, було, у мене були проблеми, наприклад, з першим виходом. Коли я б тільки потрапила, от уже в той підрозділ, в якому там я воювала, мене ніхто не хотів брати в свій розрахунок.
6: Бо що? Бо жінка, бо піклуються про жінку, бо.
7: Бо ми там будемо пукати і будемо при ній соромитися.
5: О, це Боже. Дуже мило.
7: Та-да, сором'язливі рекси такі, да.
5: Це дуже от,
7: ну, але потім якось хтось першим наважився взяти в розрахунок. Всі зрозуміли, що, власне, пукають всі і жінки, і чоловіки, і якось так на тому і зійшлися.
6: Ну, насправді, мені часто трапляються в соцмережах якісь дописи або дівчат, які воюють, або дружин військових чоловіків, і або чоловіків, які не воюють, які, можливо, через те, що в них свої якісь комплекси з цим пов'язані, виливають в соцмережі образи на жінок-військових. Ну, тобто, не можна однозначно всіх під одну гребенку гребсти і казати, що всі там в армії такі. Бо чоловіки теж різні, як і жінки. Чи відбуваються взагалі якісь розмови з побратимами, коли ви теж ж бачите ці стрічки новин і ці відгуки? Чи якось, я маю на увазі, коли вже жінка в підрозділі, чи відбувається оце на рівні розмов прийняття, що ми побратими з тобою там, або...
7: Да, брат крапля, мені казали, да. Це типу, крапля – це наш брат. Угу. Отак от.
5: Угу. Крапля – це типу земний для нашої аудиторії. Угу. Так.
6: А, тобто, коли завойовуєш цю повагу в чоловічому колективі, ти стаєш братюнчиком.
7: Да.
3: Я чую інших на громадському радіо.
5: Ну, неминуча тема, яка час від часу піднімається, і почасти ми вже зачепили, це про харасмент, про домагання і так далі. І теж нещодавно в соцмережах теж була чергова історія, яку взялися розслідувати, про домагання до молодої військовослужбовиці. Але от якщо жінка йде до війська, наскільки варто очікувати, що такі ситуації в загрозливому ключі, в такому не просто некомфортному, а якомусь такому можуть статися.
6: І що робить, що вона мусить?
5: І що вона може зробити, якщо раптом щось таке стається?
6: До кого вона може?
5: Чи є та, якісь сценарії поведінки?
7: Давайте так, про загрозливе не знаю. Знаю, а про багато пропозицій. Є таке. Ну, давайте говорити відверто, тут уже кожна людина сама вибирає, на які пропозиції її погоджуватися, на які ні. Звичайно, для багатьох жінок є комфортні пропозиції, коли це пропонує командир, і вона, звичайно, може на це піти, як на угоду, про поліпшення собі умов служби. Як до цього ставляться? Ну, а як би ви до цього поставилися?
5: Угу. Ну,
7: От, до цього ставляться погано.
5: Так.
7: Чи можна сказати, що це харасмент?
6: Ну, якщо зі згодою.
5: А з іншого боку, ну, ми розуміємо, що коли твій в цивільному житті начальник, а військовому командир тобі щось пропонує, то це трошки інша пропозиція, ніж якщо просто побратим. Це трошки інша ситуація, щоб не сказати сильніше.
7: Угу.
5: Тобто так, я думаю так. Я думаю, що це харасмент, безумовно, тому що це використання становища.
6: А що робити? От, може, якісь з міркувань дівчатам, які втрапляють в такі ситуації, куди їм звертати, до кого їм шукати, щоб їм допомогли?
7: Завжди у тебе є якісь інші посестри, правда? Ти ж не одна жінка на все військо. Угу. Допоможи порадці, завжди є адекватні побратима.
5: Тобто солідарність, фактично, взаємопідтримка – це те, що може допомогти.

0: Треба виходити з цього принципу. Я дуже десь якийсь час тому, коли вже відчувався в армії дефіцит кадрів і все, я говорила своїм командирам, кажу, заходьте в жіночий ресурс. Заходьте, не дивіться, ви зараз хто першим, типу, піде агітувати жінок і брати жінок, той відбере найкращих. Тобто, а найкраще це хто? Це спортивні, це технічно підковані. Да? Там, якщо ми говоримо про нашу професію, про дрони, нам потрібні жінки з інженерним мисленням і з хорошою фізичною формою, передовсім. Угу. Кажу, що, хто першим зайде, тот відбирає найкраще. І нібито слухали. Потім почали з'являтися в підрозділі дівчата. Ну, як не мене слухали.
1: Ти сказала, що тобі довелося майже прогризати свій шлях на бойові, тобто, що це забрало багато часу, сил. Yeah. Як це відбувалося і чому? Ну, власне, ти була вже піхотинка, вже все, що заважало?
0: Ну, тому що коли відбирали людей на бойові, то, по-перше, забирали не всіх, забирали найсильніших, найкраще підготованіших, а тих, що найкраще підготовані, а це була не я. Я була нормально підготована, але не краще за них. Це було ще в піхоті. Так, звичайно, там були якісь такі бойові виходи, там, де виходив і весь підрозділ, та і мене брали.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Чи так само про стереотипи і упередження, що ти по ній жінку не бери?
0: Передовсім про фізичну форму.
1: Передовсім про фізичну форму. І потім ти перейшла з піхоти пішла літати. Ти зразу хотіла, ну не зразу, а якби це рішення, яке визвіло, чи з'явилося просто можливо, як це сталося взагалі?
0: Я шукала, яку професію мені опанувати у війську для того, щоб це було мені посильно і щоб я там була компетентною.
1: Угу.
0: І для жінок, ну, коли жінку бачить у війську, то одразу питає, ти хто, медик чи дронщиця? Ну, зараз уже ні, то все-таки. Але на початках було саме так. І треба було вибрати або медик, або дронщиця. У нас уже була одна дівчина, якраз медик. Ну, значить, я пішла вчитися на дрони. Ну, як пішла? У нас тоді командир привіз нам інструктора, ми трошки політали, щось там трошки розібралися, і, власне, на цьому все закінчилося.
3: Вася, а чого не комунікаційниця? Це ж твоя діяльність до армійська.
0: Я на фронт хотіла.
3: А не писати якби тексти,
0: хотіла, да? Якби я хотіла бути журналісткою, я б в армію не йшла.
3: Ні, просто говорять і чоловікам, і жінкам, що шукайте посаду в армії, відштовхуючись від того, що ви вмієте в цивільному житті. Ну, тобто, щоб не відбувалося сильного перелому в свідомості, зараз можна вибрати собі любе, яке хочеш.
0: Любе голубе, так.
3: Да. І от мені цікаво, ну, ти відповіла, чому не комунікації?
0: Ну, так, да, тому що я хотіла бути воїном.
1: Це бажання бути воїном, воно, судячи з того, що ти вже сказала, нікуди не поділося, але чи відбулася якась зміна в твоїй мотивації за цей час? Я вкрав у тебе питання. Так, ну, насправді, тому що дуже багато речей змінилося за 4,5, більше вже навіть роки.
0: Так. Війна стала набагато складнішою. І якраз от зараз нам би тих рексів, яких ми поклали в 22-му, яких зараз армії страшенно бракує. Тому що зараз для того, щоб воювати, вже треба бути реально таким прокаченим ССОшником, спецназ. Це дуже великі заходи. Заходи на нозі по 15 кілометрів. Це дуже серйозні перебіжки. Це те, чого в 22-му році ще не було. Я пам'ятаю, як піхота заїжджала ледь не на машині з фарами в окоп. Оператори дронів взагалі дуже, дуже довго ще потім їздили на пікапах на позиції. А це все дуже серйозна штука, логістика. А зараз, коли логістика перебита і долати оцей розрив доводиться якраз силами людей, і війна стає фізично дуже важкою.
1: Вибач, будь ласка, цікаво, дуже важливо, мені здається, що ти це говориш, тому що мені здається, є така якась хибна думка поміж тими, хто не воюють. що навпаки, з збільшенням ролі технологій, дронів, розширенням кілзони, уже фізичне навантаження

0: не таке серйозне. Тому мені здається дуже важливо те, що
1: навпаки, якби не було таким серйозним, тобто збільшення фізичного навантаження, це було один першим дзвіночком, чому я замислилась про те, що мені треба відтягуватися з передової.
0: Угу.
1: Тому що ти можеш підставити групу. Ми перебігали відкритки, ну тобто відкриті ці місця, за палку. Мій напарник просто тягнув, був такий дрючок великий, просто він тримався за один кінець цієї палки, я за другий, і він просто мене тягнув, щоб я навіть не посміла відставати.
2: Настільки ж складно долатися.
1: Так, да, щоб бігом, тому що бігом, ти не відпускаєш, ти, ну, а він ще такий високий, він трава височезна, так плечима її роздвигає, і переді мною ці кущі такі, в одній руці палка, в другій автомат. Я не відстаю. І ти вже нічого не бачиш, не чуєш, а тобі ще треба слухати нормально. Mm-hmm. Там. Ну, коротше, стала фізично, взагалі, війна стала набагато важче. 100 mm-hmm. днів на позиції, коли таке було?
0: Mm-hmm.
1: Ну, а ми всі наближаємося, власне, ось до цього моменту, що люди сидять по 2 місяці на позиції. Це вже норма ніби, да? Так,
2: та, я тільки місяць, хотів сказати.
1: Це легкотня. Там угу. 2 тижні, коли до нас зайшли хлопці, які вже сиділи там, ми сиділи ще по 2 тижні, а вони вже сиділи по 60 днів. І вони там, а ви скільки? Ну, всі ж такі, ну, там, проходять нашу позицію, перепочити, там, та-та-та, і, там, чи там щось у нас обстріл якийсь був, вони в нас пересиджували. Ви скільки? Ми 14 днів, а вони, а ми 60. І один так дивиться і каже, Боже, та я би вашу зміну на одній нозі відстояв.
0: Ну, тут сміємося, хоча насправді, звісно, це не, mm-hmm. на жаль, не смішно.
2: Отакі умови служби піхоти. Один, можливо, з пунктів, які дещо перешкоджають, так би мовити, мотивації тих, хто ще не в війську, доєднуватись до війська. Ну, тобто люди собі живуть, да, 5-й рік повномасштабної війни, можливо, десь виникає думка, що я би пішов в армію, але наслухається оцих історій і розуміє, що йому це складно, страшно.
1: Ну, це складно.
2: Ну, так. Да, але
1: правда, ну, воювати – це складно, це важка робота. За неї тому так багато і платять, да? Що, тому що воювати – це складно.
2: Але те, що Макс говорить, мені теж так видається, що, там, наприклад, соцмереж, зараз роль піхотинців дещо десь там. Зараз технології там на передній план виходять. І в цивільного населення може скластися хибна думка, що ми не воюємо уже людьми. І я хотіла запитати про твій погляд на сьогоднішню мобілізацію. Що ти думаєш про це? Те, як вона відбувається?
1: А це свинство якесь. Ну, слухайте, ми просто... Ну, це важко назвати мобілізаційним процесом. Я, ну, просто шукала цензурне слово mm-hmm. для того, щоб сказати, вирішила нічого не говорити.
0: Mm-hmm.
1: Мобілізація іде жахливо, мотивації немає. Таке враження, що мобілізацію проводять маркетологи. Вони весь час хочуть залучити нових користувачів, розумієте? І кажуть, ну, ви старі користувачі.
0: Mm-hmm.
1: Ми вас, там у нас акції, там у нас преміальні контракти, там у нас якісь додаткові мільйони, там щось додаткові бали, а старі користувачі у нас взагалі-то на вас уже ніхто не зважає.
0: Mm-hmm.
1: Ви таке враження, що, ну, ви ж повинні були давно потратитися, але ви чого живі, да, там, типу, ви якась помилка.
2: Таке відчуття у військових, так? Да.
0: Люди, які воюють у ці от роки, у них є відчуття несправедливості стосовно них?
1: Ну, звичайно.
0: Це може рано чи пізно вилитися в те, що ці люди скажуть, а ну його нафіг. Ну, тобто, ми ж воюємо за справедливість, ми воюємо за нашу країну, але не за будь-яку.
1: Якщо говорити про солдатське середовище, то тема СЗЧ, вона дуже активно обговорюється.
0: Угу.
1: Як остання крапка, типу, от якщо вже зовсім припече, то тоді є СЗЧ.
0: То тоді є СЗЧ, так.
1: Да. Але угу. ясно, що, ну, це теж таки будемо говорити громовідвод, тому що, да, поговорити про це можна, але як ти прийшов сюди добровільно, ти прийшов, і ти все одно ти не можеш собі дозволити розвернутися і піти. Ти шукаєш іншого рішення, а це рішення має бути в правовому полі. Ну от переведення в тил, і ми бачимо, як активно люди 22-го року добровольці відтягуються на тилові посади.
0: Угу.
1: Тому що вивозити, ну, вже не вистачає здоров'я не тільки в таких дорослих, скажімо, людей, як я, да, 50+, але і в молодих, тому що угу. Це спини, це коліна, це множинні контузії, а це означає, що немає слуха, ти мішень.
0: Угу.
1: Тобто тебе, в тебе зір дуже сильно, ну, от в нашому середовищі, да, от в операторів дронів, там сідає в першу чергу це зір, це через множинні контузії слух, ну, а там далі все потрошку вже, там, кому як. У пацанів коліна, да, коліна, спини.
2: А чи відчувається у військових якась дистанція між цивільними? Знаєш, колись говорили, що там будуть розбірки, хто воював, хто не воював, але от з твого погляду, наскільки, чи є прірва між цивільними і військовими, прірва в розумінні один одного, прірва в тому, як ми сприймаємо один одного? Чи це щось там навіяне соцмережами, а насправді воно інакше якось?
1: Ну, я думаю, що так, прірва є, тому що це дуже різні досвіди.
2: Угу.
0: І що з цим робити?
1: Чи я думаю, поки що змиритися з тим, що так, ну, просто це різні досвіди. Я, наприклад, я не готова оцінювати, тому що для того, щоб оцінювати, мені треба сказати, так я ж я воював, да, там, типу. Але мені така поза неприємна, суспільна, і я ну, з такої позиції не хочу там комунікувати там, з тими людьми, які прийняли в своєму житті інше рішення. Uh-huh. Тому що для іншого рішення часто є дуже надзвичайно вагомі підстави.
0: Uh-huh.
1: Це і маленькі діти, і старі люди, які, ну, тобто, на інші відповідальності будемо говорити. Ясно, що не у всіх є просто сцикуни.
0: Uh-huh. Ну так. Але от я помітив, наприклад, коли мене звільнили з полону, я повернувся потім до вільнішого і фактично цивільного життя, але все-таки повернувся звідти, я помітив, що деякі мої цивільні знайомі, вони не знають, як зі мною спілкуватися. Тобто я побачив такий страх. От я бачу, що людина рада мене бачити, але я паралельно бачу, що вона не знає, що питати, що не питати, може взагалі не зачіпати, а може взагалі краще відсісти від мене. Ну, тобто сказати, я радий тебе бачити або радий і все. Чи є якісь такі базові поради, от, типу, тим цивільні?
1: Комунікативні? Я не знаю. Так. Ну, то дивися, ти ж Даша, ти спитала про різницю між досвідом цивільних людей і військових. А от є ж різниця між досвідом полонених, правда? І тих, хто, слава Богу, да, пронесло. От, є. І вона і це дуже різні досвіди, і дуже велика прірва. Ми просто повинні, мабуть, поважати досвіди одне одного.
2: О, травмочутливе спілкування, воно зараз стає дуже травмочутливе. Психологи люблять це говорити і зауважують, що якраз вміння поважати досвід іншого, незалежно, чи ти знаєш все про той досвід, чи не знаєш, це одна із базочок, які нам дозволять
1: власне, це
2: бути,
1: є повага, насправді.
2: Так, бути суспільством об'єднаним.
1: Якраз в тих суспільствах, які дуже чутливими до комунікації, да, і де, ну, я би говорила, там, криміналізовані суспільства, да, там ще ну, ком'юніті, то там головне не сказати чогось зайвого, да, людині, про яку ти нічого не знаєш.
2: Так.
1: А ми дуже мало знаємо одне про одного. Тут не знаєш, тут краще промовчати. А там далі, можливо, ця людина виявиться набагато, в неї її доля може виявитися набагато більш драматичнішою, ніж твоя. Да, там.
2: Ну, насправді ж так, на людях не написано, хто з яким досвідом. І у нас дуже багато...
1: То з яким діагнозом, да?
2: І це теж. У нас є... Військові, ветерани, родини з досвідом полону, з досвідом родини.
1: У нас є такі військові, які кожного року дзвоня отримують, не виходячи з кабінета в Києві.
2: От, якщо вже підвищення.
1: Да, і ця людина військовий, да, там, наприклад. Чи, ну, тобто ми всі дуже різні, і наша і ця різність, вона, як правило, не в погонах, да, там, не в статусах. Вона в наповненні цього статусу. А для того, щоб це дізнатись, тут уже треба глибоко копати.
0: А повертаючись до твого відтягнення з фронту на тилову роботу, ти продовжуєш зараз служити, але ти вже не дроноводка, ти працюєш в комунікаціях військових. Ти згадала про один з факторів – це фізична підготовка. А що ще тебе, от чи була якась остання крапля, після якої ти вирішила, ні, таки треба переводитись? Чи це просто якось накопичилося і потім процес пішов? якщо я можу взагалі про це спитати.
1: Я буду все-таки, я людина на службі, тому я буду старатися формулювати дуже дипломатично.
0: Звісно.
1: А тут так, з тим, як мінялися люди в армії, дуже змінювалися і підходи управління цими людьми. І останнім часом з'явилося навіть в нашій бригаді таке, що я називаю просто затягами армійськими. І ось ці армії, вони, як хтось сказав, що перший рік ми воювали на ентузіазмі, далі ми воювали там що-то на, теж на якомусь там настрої, на кураже, а от зараз, типу, виграє тільки дисципліна.
0: Угу.
1: А це не для мене.
0: Угу.
1: Я не така. Коли я розумію, що, ну, типу, у мене уроки, тобто, умовно кажучи, своєю фізпідготовкою я і сама займаюся, і мені це в комфортному для себе, достатньо виснажливому режимі, для того, щоб ну, якісь там полігони, там, і тактична медицина, і це все дуже потрібні речі, але є, коли вони потрібні речі, але є, коли воно занадто. А ще є, бувають лекції, наприклад, про дисципліну і репутацію, наприклад, треба послухати. І воно вже в якийсь момент тобі стає отак, у тебе не лишається взагалі часу на своє життя. А тобі кажуть, ну ти же в армії. Стоп, я тут уже 4,5 роки. Коли я жити буду? І ти кажеш, я минулого року ще встигав там якось займатися своїм життям, приділяти увагу дитині. До мене могли в гості, да, там, в ті дні, коли є вихідна, там приїхати друзі або дитина. В якийсь момент це стало неможливим.
0: Ага, потім все змінилося.
1: А потім бах, і все змінилося.
0: І повертаючись до питання мобілізації, ну, ми чули останнім часом, що поміж усім іншим обговорюється тема мобілізації жінок. Причому в різних аспектах. Твоя думка про це?
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так, звичайно.
3: Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Тому що поки що, мені здається, підрозділи не дуже готові брати жінок. І жінки не дуже готові.
2: А я припускаю коментарі деяких чоловіків, які, напевно, що не служать в армії, які завжди приходять і розказують, легко вам, жінкам, бо ви, типу, можете вибрати, там відправляють жінок, знаючи, чи служила вона, чи не служила на фронт, і буде реакція на ці слова, що залишити безобов'язкову жіночу мобілізацію.
1: Поки що, да. Ну, тобто, мені це здається реалістичнішим.
0: Але працювати над тим, щоб залучати доброволець, має сенс? Ну, власне, це те, про що ти казала.
1: Іде, зараз взагалі треба працювати над тим, щоб було більше і добровольців, і доброволець.
0: Угу.
1: Тому що, ну, якщо ми зараз втратимо цей дух, ми програємо війну.
0: Ну, так. Так.
2: Але з духом теж, ну, можна ж сперечатися, тому що дух, який був в перші роки війни, дух, який від, ну, сплеск людей в 22-му році, в 23-му навіть році, а зараз 26-й рік, вже всі, хто мав хоч якийсь дух, вже...
0: Ну, це узагальнення, але ну, ситуація зараз інша. Я нагадаю, до речі, нашим слухачам і слухачкам, глядачам і глядачкам, що у нас була був випуск присвячений мобілізації з Ярославою Братусь, аналітикиною фонду «Повернись живим», і ми там, власне, розглядали, поміж іншим, через які етапи проходило наше суспільство в ставленні до мобілізації. І там для мене була дуже цікава картина, власне, тому що частину цього процесу я пропустив, але, звісно, зараз ситуація зовсім інакша, ніж вона була. І ситуація інша і на фронті, і в тилу. От ти повернулася з війни, тобто з ЛБЗ, з війни. Тут теж війна, але зовсім інакша. Ти повернулася в тил. Наскільки це дискомфортно? І чи є оце, от про що зараз іноді, зараз менше, до речі, ніж 10 рік тому, але кажуть, що, мовляв, тилові міста, вони живуть так, наче війни нема. Вони намагаються не помічати, і що людям некомфортно.
1: Вони, так, є таке відчуття. І більше того, люди дуже сильно якось... Люди можуть вдаватися до таких перебільшень, як типу, у нас тут теж фронт, у нас тут теж люди гинуть, у нас тут теж тривога. Mm-hmm. І це правда, І, звичайно, не треба, ну, я би не хотіла прозвучати якось знецінюючи, але різниця, звичайно, колосальна між тим, що в Києві, і тим, що східніше. Там, де Харків і далі, да, там, наприклад. Просто люди повинні розуміти, що різниця колосальна, ця різниця є. В Києві набагато безпечніше, і Київ значно розслабленіший.
2: Так. Дякуємо, Леся, за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Лесею Ганджею, військовослужбовицею.
0: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо.

В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Салтівка слухає Радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Не хотів розбудити.
2: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Радіо.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш.

Польовий, Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач хват, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

підійдіть тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Павлове поле слухає радіо Накипіло.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Чути Харків. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

та молитву гірку. Імам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе це?

0: пішов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши на раз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ні. І мамі шо...
1: В Україні 7 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
2: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

Нова музика на радіо Накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми вижимо.

які до цього йшли, час же нарешті зробити роботу над помилками. Час не розкидувати бездумно, а навпаки збирати ті створені кров'ю і потом камені. Із них майбутнє раціональне, як приклад для всієї планети, побудувати храм духу. Ми побудували, але на відкриття чомусь прийшли лише.

0: А ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Москалівка слухає радіо «Накипіло».

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

0: the faith, but I'm tired of being strong. I focus on a breath. Is this the place where I belong? I'm losing friends.
1: В Україні 8 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
2: На Харківщині оголосили тендери на ремонт доріг загальною вартістю понад 615 мільйонів гривень. У селищі під Харковом запровадили карантин через випадок сказу. Еліна Світоліна і Сергій Жадан представили спільну дитячу книгу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
3: Харківщина.
2: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області оголосила тендер у системі «Прозоро» на поточний середній ремонт окремих ділянок траси М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. Очікувана вартість робіт, яка також включає розробку проєктної документації, становить 523 мільйони 100 тисяч гривень. Ремонтні роботи планують провести на відрізку від кілометра 9 плюс 387 до кілометра 147 плюс 419. Фінансування здійснюватиметься із держбюджету та інших джерел у межах інвестиційних проєктів Мінрозвитку громад та підтримки Європейського Союзу. Йдеться у тендері. Подати пропозиції можна до 5 жовтня цього року, а завершити підрядник має до кінця наступного. Крім того, оголошено закупівлю на ремонт ділянок траси Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кигичівка-Старовірівка. На це із обласного бюджету виділили 92 мільйони 100 тисяч гривень. Роботи розраховують виконати до кінця цього року. У селищі Васищеве Безлюдівської громади запровадили карантинні обмеження через підтверджений випадок сказу у домашнього кота. Про це вчора повідомили у Держпродспоживслужбі Харківської області. 18 вересня до фахівців звернулася місцева жителька та повідомила про загибель кота, який перед цим покусав її чоловіка. Фахівці провели лабораторні дослідження та підтвердили антитіла до вірусу сказу. У селищі запровадили карантин. Мешканці прифронтових громад Харківщини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон 26-27 років. Прийом заявок триває до 30 жовтня включно. Про це у коментарі Накипілова повідомила начальниця головного управління пенсійного фонду Харківської області Галина Баєва. Допомога передбачена для пільгових категорій громадян, зокрема це люди з числа ВПО, люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні родини, які проживають у межах 20 та 50 кілометрів від зони бойових дій. У 20-кілометрову зону входять 12 громад регіону, зокрема Богодухівська, Золочівська, Дергачівська, Вовчанська, Куп'янська та інші. Допомога призначається на одне домогосподарство та призначена насамперед для придбання твердого палива. Виплати здійснюватимуться на картку або готівкою через пошту до 30 листопада цього року. Більше про це читайте на сайті «Медіа Накипіло». Еліна Світоліна та Сергій Жадан представили спільну дитячу книгу під назвою «Перша ракетка». Про це повідомляє видавництво «Ранок». Це книга про українських школярів, українських дітей, які дорослішають, шукають себе, шукають мотивацію, шукають можливості подолати свої проблеми і, зрештою, приходять до успіху, розповіли автори. У центрі сюжету двоє школярів – Сеня і Аліна. Сеня мріє стати рок-зіркою, у нього вже є власний гурт, хоча поки без назви та пісень. А Аліна мріє повернутися до рідного Харкова і продовжити займатися тенісом. Натомість їй доводиться звикати до нової школи у Києві та нового тренера. Історія книги побудована навколо підтримки, пошуку мотивації та віри у власні сили. Йдеться у анотації книги. Перша ракетка вийде 15 жовтня цього року у видавництві «Ранок». Вже зараз книгу можна оформити за попереднім замовленням.
3: Погода.
2: Сьогодні у Харкові та по області буде хмарно. Вдень обіцяють короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 18. Також синоптики попередили про посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: обличчя та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо «Накипіло».

прекрасна як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Україні 9 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: На Харківщині оголосили тендери на ремонт доріг загальною вартістю понад 615 мільйонів гривень. У селищі під Харковом запровадили карантин через випадок сказу. Еліна Світоліна і Сергій Жадан представили спільну дитячу книгу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області оголосила тендер у системі «Прозоро» на поточний середній ремонт окремих ділянок траси М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. Очікувана вартість робіт, яка також включає розробку проєктної документації, становить 523 мільйони 100 тисяч гривень. Ремонтні роботи планують провести на відрізку від кілометра 9 плюс 387 до кілометра 147 плюс 419. Фінансування здійснюватиметься із держбюджету та інших джерел у межах інвестиційних проєктів Мінрозвитку громад та підтримки Європейського Союзу. Йдеться у тендері. Подати пропозиції можна до 5 жовтня цього року, а завершити підрядник має до кінця наступного. Крім того, оголошено закупівлю на ремонт ділянок траси Т-2120 Зачепилівка-Андріївка-Кигичівка-Старовірівка. На це із обласного бюджету виділили 92 мільйони 100 тисяч гривень. Роботи розраховують виконати до кінця цього року. У селищі Васищеве Безлюдівської громади запровадили карантинні обмеження через підтверджений випадок сказу у домашнього кота. Про це вчора повідомили у Держпродспоживслужбі Харківської області. 18 вересня до фахівців звернулася місцева жителька та повідомила про загибель кота, який перед цим покусав її чоловіка. Фахівці провели лабораторні дослідження та підтвердили антитіла до вірусу сказу. У селищі запровадили карантин. Мешканці прифронтових громад Харківщини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон 26-27 років. Прийом заявок триває до 30 жовтня включно. Про це у коментарі Накипілова повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду Харківської області Галина Баєва. Допомога передбачена для пільгових категорій громадян, зокрема це люди з числа ВПО, люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні родини, які проживають у межах 20 та 50 кілометрів від зони бойових дій. У 20-кілометрову зону входять 12 громад регіону, зокрема Богодухівська, Золочівська, Дергачівська, Вовчанська, Куп'янська та інші. Допомога призначається на одне домогосподарство та призначена насамперед для придбання твердого палива. Виплати здійснюватимуться на картку або готівкою через пошту до 30 листопада цього року. Більше про це читайте на сайті «Медіа Накипіло». Еліна Світоліна та Сергій Жадан представили спільну дитячу книгу під назвою «Перша ракетка». Про це повідомляє видавництво «Ранок». Це книга про українських школярів, українських дітей, які дорослішають, шукають себе, шукають мотивацію, шукають можливості подолати свої проблеми і, зрештою, приходять до успіху, розповіли автори. У центрі сюжету двоє школярів – Сеня і Аліна. Сеня мріє стати рок-зіркою, у нього вже є власний гурт, хоча поки без назви та пісень. А Аліна мріє повернутися до рідного Харкова і продовжити займатися тенісом. Натомість їй доводиться звикати до нової школи у Києві та нового тренера. Історія книги побудована навколо підтримки, пошуку мотивації та віри у власні сили. Йдеться у анотації книги. Перша ракетка вийде 15 жовтня цього року у видавництві «Ранок». Вже зараз книгу можна оформити за попереднім замовленням.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області буде хмарно. Вдень обіцяють короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 18. Також синоптики попередили про посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло. 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте Радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз

0: Зараз над українськими полями злітає Мідл-страйк-дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати, прикинь. Вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання по

0: дійсно це ЗМІ.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорня.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Малинівській громаді через ракетний удар загинули працівники овоческладу. Росіяни масово обстріляли Київщину та Одещину. Через нічну негоду на Харківщині немає світла у близько 42 тисяч споживачів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Шестеро людей загинули та семеро зазнали поранень через влучання російської бандеролі по овочесховищу у Старій Гнилиці. Сьогодні вранці повідомив у Суспільному Малинівський селищний голова Микола Сомельянов. За його словами, серед поранених троє людей у тяжкому стані. Усі загиблі і поранені працівники сховища, які на момент удару перебирали овочі, додав Сомельянов. Наші співчуття близькі. За інформацією начальника ХОВА Олега Сеньгобова, серед загиблих двоє чоловіків і четверо жінок. Наразі відомо вже про 12 постраждалих. Це працівники ферми. Усім надають необхідну медичну допомогу.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника поблизу Тернової, Стариці, Вовчанська, Країчного, Малої Вовчі, Озерного та Обухівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати у бік Курилівки, Новоосинового та Кіушарівки. Вночі росіяни масово обстріляли Київщину та Одещину. Під час комбінованого удару терористи застосували балістичні ракети та ударні БПЛА різних типів. У повітряних силах повідомили про збиття 227 цілей, зокрема трьох балістичних ракет та чотирьох цирконів. Президент Володимир Зеленський повідомив про збиття 60% балістики цієї ночі. Як повідомили у ДСНС, у Києві пошкоджено пологовий будинок і клініко-діагностичний центр, приватні житлові будинки, адмінбудівлю, складські приміщення. Сталися пожежі. Двоє людей загинули, щонайменше 8 постраждали. В Одесі під удари потрапили лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Постраждали двоє людей. На місцях влучань працюють екстрені служби. Вночі на Харківщині вирувала негода. Наразі знеструмлено близько 42 тисяч абонентів у 25 населених пунктах, повідомляє ХОВА. Найбільше пошкоджень інфраструктури у Лузівському та Харківському районах. Наразі енергетики продовжують відновлювати електропостачання. Нагадаю, вночі у Харкові частково зникло світло у деяких районах міста через падіння дерев і гілок. Усього впали понад 160 дерев і приблизно 300 гілок, повідомили у міськраді. Сьогодні вдень погода все ще неспокійна. Регіональні синоптики прогнозують невеликий дощ та пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. У Харківобленерго закликали бути обережними та не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше 8 метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом. У разі, якщо ви натрапили на обірвані дроти, зателефонуйте до кол-центру Харківобленерго. Сьогодні на Харківщині триває розмінування. Підрівні роботи плануються із 10 до 15 години поблизу села Іванівка Пролісненської громади Чугоївського району. Сапери знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго четвергового ранку, попри все. Володимир Носков разом з вами буде до 11-ї години. Зараз будемо спочатку говорити про останні, на жаль, невеселі новини, а потім вже нас буде чекати велика розмова, і тому я одразу запрошую батьків до радіоприймачів, ваших гаджетів. І знаєте, розмова, мені здається, буде цікава, як батькам, у кого виховуються діти, ну, з різними порушеннями здоров'я, як фізичними, так і ментальними, з ризиками, якщо, можливо, от ви ще, ну, скажімо так, за допомогою фахівців це не констатували, але щось вас тривожить, то, будь ласка, слухайте. Ну, і ця розмова буде цікава тим, хто хто взагалі любить своїх дітей і хоче, щоб вони зростали у вас веселими, знаєте, скажімо так, у якісній такій атмосфері, щоб вони отримали все в комплексі. Тому от це все-таки і для вас теж. Але спочатку давайте скажемо про трагедію на фермі у селищі Стара Гнилиця, що в Малинівській селищній громаді Чугуївщини. Там о 7:30 два російських баражуючих боєприпасів бандероль вгатили по овочевому приватному підприємству, по овочесховищу. Про це розповів Харків Тудей начальник Чугуївської районної державної адміністрації Сергій Лободенко. За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Санігубова, кількість загиблих зросла до 6 людей. Серед них 2 чоловіків і 4 жінок. Наразі відомо про 12 постраждалих. Це працівники ферми. І є оновлена інформація від керівника швидкої та невідкладної допомоги Віктора Забашти. От він сказав журналістам Суспільного, що серед поранених у Старій Гнилиці 4 людей перебувають у тяжкому стані, і їх вже доправили до різних лікарень, і там вже проводять операції, проводять діагностику, проводять все, що необхідно. Продовжую. Наразі відомо, значить, про 12 постраждалих, і я вже сказав, що це працівники ферми, усім надається необхідна медична і психологічна допомога. Екстрені служби продовжують працювати на місці обстрілу в посиленому режимі, про це пише Олег Санігубов. Як уточнив журналістам Суспільного Малинівський селищний голова Микола Семер'янов, загиблі і поранені – це працівники, от, власне, овочевого сховища, які на момент удару перебирали овочі. Ну і от підступно, як то кажуть, бо системи не завжди спрацьовують, ППО, дві бандеролі завдали ударів, і є загиблі, є поранені. Тепер до погоди. Після ночі, яка багатьох налякала сильним вітром і звуками, за вікном комунальні служби усувають наслідки негоди на Харківщині. Знаємо від наших друзів, знайомих, колег, що у когось навіть світла не було вдома. Так от, як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов, наразі знеструмлено близько 42 тисяч абонентів у 25 населених пунктах, найбільше у Лозівському та Харківському районах. Енергетики працюють над тим, щоб світло з'явилося якнайшвидше у людей в домівках, на підприємствах, щоб все було гаразд. Ну, а фахівці гідрометеоцентру Харківської області просять нас і надалі бути уважними, бо і в четвер дощитиме, може лунати гроза, тож зважайте на це теж, а пориви вітру можуть сягнути до 20 метрів на секунду. І 24 вересня, тобто сьогодні, триватиме штурмове попередження, тож треба перед тим, як виходити на вулицю, подивитися, що за вікном, зрозуміло, що парасольки беріть з собою. Ну і зважайте те, що погода теж може виявитися, да, негода в нашому випадку теж може виявитися небезпечно, тому якщо є можливість залишитися вдома, то краще залишайтеся і слухайте там радіо Накипіло. І давайте от що зробимо, візьмемо свої щоденники і запишемо, що із 3 жовтня радіо Накипіло буде мовити на хвилі 96,7. FM. Якщо є у вас у приймачах цифрова пам'ять, і ви можете туди вже наперед заздалегідь занести цю позначку, зробіть вже зараз, щоб вранці 3 жовтня включити на частоті 96.7 FM і почути наші голоси. Якщо ви нас почуєте, почуєте наші подкасти, музику, значить ми залишилися з вами поруч і залишаємося у спільноті Радіо Накипіло, чого нам дуже хочеться і надалі від вас відчувати. Добре, я розповів про все, і тепер переходимо до цікавої, як мені здається, розмови про наші родини і про дітей.
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: У громадах 11 регіонів України із 2025 року громадські та благодійні організації можуть розвивати послугу раннього втручання. Це стало можливим завдяки проєкту «Малих грантів», що передбачено спеціальною постановою Кабінету міністрів України номер 40. Якщо пояснити простими словами, раннє втручання – це міждисциплінарна допомога сім'ям, які виховують дітей до 4 років із труднощами розвитку чи ризиками їхнього виникнення. Підтримка команди спрямована на розвиток дитини через підсилення батьків, підвищення їхньої самозарадності, спроможності створювати розвивальні можливості для дітей в щоденному житті та покращувати якість життя всієї родини. Завдяки співпраці Міністерства соціальної політики, Фонду соціального захисту осіб із інвалідністю та Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, організації змогли отримати до 60 тисяч доларів США. Ці кошти спрямовували на створення команди із нуля або розвиток уже діючих. Це робить послугу доступною для родин безпосередньо у вашому селі чи місті у звичному для дитини середовищі. Якими були умови участі в програмі «Малих грантів», у чому суть проєктів, які відкриття зробили під час їхньої реалізації, як це допомогло розширити можливості команд і вийти на новий рівень партнерства у громадах. Про це будемо говорити в етері радіо «Накипіло». А на зв'язку докторка психологічних наук, виконавча директорка благодійного фонду «Інститут раннього втручання» Ганна Кукуруза. Вона вже з нами. Тож, Ганно, доброго ранку.
6: Доброго ранку, шановні колеги. Доброго ранку. Пане Володимире, я хотіла би теж висловити спочатку співчуття сім'ям, які сьогодні втратили своїх рідних, і сказати про те, що ми будемо сьогодні з вами говорити. Діти народжуються, діти продовжують народжуватися, і ми сьогодні з вами якраз будемо говорити про те,
5: про як вплив, можемо, правда, пані Ганна?
6: Можемо підтримати, сім'ї. Тому дуже рада бути в етері з вами і розкажу про цей проєкт.
5: Абсолютно так, тому що хочеш не хочеш, а це впливає на нас, а ми маємо вміти на це реагувати. Отже, пані Ганно, ну от мені здається, ще багато є тих, хто плутає раннє втручання із простою реабілітацією чи медичною послугою, або ж навіть, я б сказав би, із якимись такими освітніми дошкільними курсами, де дітей вчать там говорити, логопеди, наприклад, працюють психологи чи через арт-терапію чимось з ними займається. Але це ж, ну, насправді інша філософія підтримки родини, де є дитина із порушеннями розвитку або ризиком їхньої появи. Правда ж?
6: Да, Володимир, ви абсолютно праві. Дійсно, послуга раннього втручання, вона безумовно є частиною системи, де є і послуги реабілітації, де є медичні послуги, де є різні освітні послуги, корекційні. Але дійсно послуга раннього втручання має своє обличчя, має свою специфіку, яка насправді точно, ну, якби вносить щось нове і допомагає, якби розбудовує цю цілісну систему. Що я маю на увазі? Дійсно, може здатися, що це подібне, тому що як зараз в багатьох послугах працює команда фахівців.
5: І усюди кажуть мультидисциплінарна команда.
6: Усюди кажуть і команда, і перелік фахівців, які працюють, вони дуже подібні. Але насправді послугу раннього втручання відрізняє від інших те, що ті техніки, ті алгоритми роботи, ті суто такі професійні особливості, вони дозволяють фахівцям працювати не тільки з дитиною, а вони дозволяють працювати і розвивати дитину через батьків. Причому дуже цікаво, що ми говоримо про маленьких дітей, це діти від 0 до 4 років, і ми абсолютно точно знаємо, не тільки з наукових досліджень, а з нашого життєвого досвіду, що будь-яка дитина, вона розвивається тільки через взаємодію з дорослим, не інакше. Ми не посадимо маленьку дитину за стіл і не почнемо її навчати. І що дуже важливо, а це вже доведено науковими дослідженнями, що звичайні щоденні справи, такі як годування, купання, гуляння, одягання, зміна підгузку. Вони насправді мають безліч розвивальних можливостей, бо коли ми навіть міняємо підгузок дитині, ми з нею розмовляємо, ми її торкаємося, ми її перевертаємо, і тим самим ми розвиваємо її моторику, її комунікацію і інші речі. І от раннє втручання, ця послуга, вона саме використовує оці розвивальні можливості щоденних рутин. І тому послуга раннього втручання надається, як правило, вдома, там, де живе сім'я, або в магазині, куди ходить сім'я, або на дитячому майданчику. І кожен з цих майданчиків – це безліч розвивальних можливостей, які ми з батьками знаходимо і вчимося разом реалізувати.
5: Тому але, пані Ганно, погодитися, да, це тільки буде працювати тоді, коли ця послуга буде доступною у громаді, конкретно там, де ми мешкаємо. Та? І от якраз я на початку говорив про можливості малих грантів, це сума до 60 тисяч доларів США. Мені здається, може стати і підйомною для тих, хто хоче це почати, і тих, хто має на це фахи, знання, або ж те, що називається, дати такий міцний ґрунт тим, хто вже займається, але, ну, із зрозумілих причин є проблеми із зарплатами, із закупівлею матеріалів різних, так, які можуть допомагати саме в цьому процесі комунікації і відновлення. І от це якраз, мені здається, про те, що ви роками мріяли, відстоювали, і те, що ви просували.
6: Абсолютно точно, Володимир, цей проєкт малих грантів, він розпочався минулого року. Я ще хочу перед тим, знаєте, що сказати? Ми з вами вже не перший раз говоримо про послугу раннього втручання. Дійсно, розвиток і впровадження цієї послуги – це більше 25 років роботи команди української. Я хочу просто анонсувати зараз, що 19 серпня був Верховною Радою прийнятий закон, а 15 вересня підписаний його номер 4955. Він має таку складну назву, але там узаконена послуга раннього втручання. Тобто тепер вона є частиною нашого законодавства, і оце цей проєкт «Малі гранти», він якби розпочався до підписання цього закону, але він дійсно, ну, створив можливості ще для 36 команд в різних регіонах України десь започаткувати цю послугу, десь підтримати вже існуючі команди. Тому дійсно цей проект малих грантів – це така величезна можливість для розвитку. І ви дуже правильно говорите про те, що така послуга має бути в громаді, вона має бути поруч. І
5: от але сам... знаєте, от подекуди здається, що деякі громади більш активніші, ніж великі міста, міста, який, ну, з першого погляду може здатися, у яких є більше можливостей, там більше фахівців, це зрозуміло, та? Бо все-таки велике місто, тут люди хочуть розвиватися, кар'єру будувати собі, і є освітні можливості, та? Але з іншого боку, є і такі міста, на жаль, які ще не до кінця розуміють от доцільність цієї послуги. Просто я бачу наші харківські громади, та? І у мене враження складається, що вони подекуди більш активні, навіть ніж саме місто наше велике Харків.
6: Ну, ви знаєте, тут ми можемо говорити цифрами, я думаю, тому що я можу сказати, що і цей проєкт, він теж, я про це, можливо, пізніше скажу, він був, знаєте, так спроєктований, що його не можна було здійснити без співпраці з місцевою владою. Я про це пізніше скажу.
5: Так, але це про довіру кажете, якраз і партнерство.
6: Да, та, але те, що кажете ви, кількісно, ну, мабуть, ви праві, тому що дійсно вже в нашій області було треновано більше 20 команд раннього втручання в різних громадах. На жаль, деякі з них не працюють зараз в силу обставин, да, десь евакуйовані громади. В той же час дійсно така кількість була в Харкові. У нас поки що, ну, ситуація з розповсюдженням цієї послуги, ну, дійсно потребує певного рішення. Але ви знаєте, що мені прийшло на думку?
5: І от я хочу сказати, якраз цей закон може і зобов'язати. Знаєш, хочеш, не хочеш, а ти мусиш. Бо все-таки є державне рішення. Треба працювати з дітками такими, починаючи з першого дня і до 4 років саме у послузі раннього втручання.
6: Ви знаєте, Володимир, я більше скажу, цей закон, це безпрецедентно і це така велика перемога, що в цьому законі записано, що послуга раннього втручання, вона має державне фінансування. Вона буде фінансуватися державою, вона стала соціальною послугою, і традиційно соціальні послуги вони фінансувалися за рахунок місцевих бюджетів. А ось послуга раннього втручання, вона визнана такою загальнодержавного значення, що має фінансуватися з державного бюджету. Це теж дуже велика стимул насправді для громад, тому що питання фінансування, як би ми не говорили, воно є. Але ви знаєте, що я хотіла, от те, що ви сказали, мене навело прямо в нашій розмові на думку, що я думаю, що маленькі громади, оскільки у них дуже обмежений ресурс послуг, ну, у них нема медицини там розвиненої, ну, тому що така зараз структура медичної допомоги, у них, можливо, не дуже багато послуг, і тому вони дійсно розуміють важливість цієї послуги. В місті насправді сім'ї мають набагато більше можливостей отримувати різні послуги, бо є установи, є заклади. Можливо, це, знаєте, таке от відчуття, що в місті, ну, досить багато різних ресурсів, воно може, ну, якби, можливо, є причиною того, що в містах це може менше розвиватися, але насправді, я думаю, що тут дуже важливі і особистісні деякі речі. Ну, тобто, тут може бути дуже така велика кількість факторів, чому саме так відбувається. Але маленькі громади, знаєте, коли дійсно послуга, вона йде до сім'ї, і вона намагається не створювати сім'ї додаткових якихось умов, необхідності кудись їхати, кидати там хазяйство, залишати сім'ї, вона приходить до тебе, це дійсно трошки інший такий формат роботи, і я думаю, що саме тому сім'ї і фахівці мають бачать в цьому сенс.
5: Пані Ганно, ви є докторкою психологічних наук. І зрозуміло, що професійне зацікавлення тут нікуди не подінеш, хочеш, не хочеш, а око саме бачить і фіксує, що називається. Да? Мені цікаво, теж є, скажімо так, теж особисте спостереження, багато говорять про ментальне здоров'я дорослих, дітей, а от малят, починаючи там, так, із першого тижня, ну, якось менше говорять. Хоча з іншого боку, от ми на початку про це почали говорити, так, як впливає сьогодні війна на цих дітей? Через їхніх батьків, так, мами, тата, дотики їхніх бабусь, дідусів, так, братиків, сестер, в якому вони знаходяться стані зараз. Та? Очевидно, напевно, це є теж так, і про це треба говорити гучніше, щоб можна було вчасно зреагувати. Та? І ми тут бачимо, що, ну, дитина ще, яка не може ще говорити, вона не може виявити, можливо, своє незадоволення, роздратування або свій душевний стан. Та? І от мені якраз і хотілося поцікавитися у вас, що ви зараз фіксуєте, якщо говорити про ментальне здоров'я якраз дітей у ранньому віці?
6: Пане Володимире, ви знаєте, я тут, може, трошки зайду так здалеку, але
5: давайте.
6: Я хочу повернутися до нашої теми проєкту «Малих грантів» і розказати, чому саме тема ментального здоров'я, зараз ми її ще яскравіше бачимо, і розказати трошки про це, що ми в цьому робимо. Справа в тому, що оці проєкти «Малих грантів», вони були таким чином спроєктовані, що ти не міг. От ми, наприклад, ми як громадська організація, благодійний фонд «Інститут раннього втручання», ми подались на цей грант, ми його виграли, і ми його реалізували. Але ми не могли б цього зробити, якщо б ми не те, що не продемонстрували, а якщо б у нас не було плідної співпраці з органами місцевого самоврядування. Тому що така була дизайн цих грантів, що грантодавцю було дуже важливо не просто дати гроші якійсь організації. Це було дуже важливо.
5: Яка буде тягнути на себе ковдру, та? А яка якраз зможе впливати на систему, на розвиток системи, що потім це працювало і після закінчення гранту. Я
6: абсолютно
5: правильно вловив вашу
6: абсолютно
5: думку?
6: Абсолютно, ви точно вловили. І тому ми мали достатньо, ми як організація маємо дуже багаторічну співпрацю з департаментом соціального захисту Харківської міської ради. Ми маємо співпрацю з департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради. І справді ми теж думали, як здизайнувати цей проєкт, щоб він був, як ви знаєте, показав якісь речі, яких ми раніше не бачили. Щоб це було не тільки на надання

0: можуть бути потенційними клієнтами послуги раннього втручання. І тут ми через департамент охорони здоров'я ми підписали меморандуми з поліклініками 23-ї, 7-ї харківськими, і ми провели таке дослідження. Зараз скажу про його результати.
1: Цікаво.
0: Але ми на цьому не зупинилися, бо ми створили такий дуже гарний, знаєте, конгломерат і партнерство з центром довіра міським і Салтівським відділенням, де ми працюємо, наша організація. Ми зробили, знаєте, намагалися зробити таку систему, наступність, щоб ми могли контактувати як громадська організація, система охорони здоров'я, система соціального захисту і система освіти також. Так от, про результати і повертаючись до ментального здоров'я. Знаєте, що ми виявили? І це насправді такі тривожні, зрозумілі, але дуже тривожні речі. Ми провели дослідження, в якому ми використали методику всесвітньо відому, вона називається ASQ-3. Це такий скринінг-опитувальник, де на 30 питань відповідають батьки. І в результаті ми можемо дуже чітко виміряти, скільки відсотків дітей не мають ніяких проблем з розвитком, скільки відсотків, така біла зона називається, сіра зона, скільки дітей, вони десь близько до нормотипового розвитку. І це може демонструвати просто їх, знаєте, темп розвитку конкретної дитини, і треба моніторити. Це так звана зона моніторинга.
1: І я можу припустити, що батьки не завжди можуть навіть підозрювати, що у їхній дитини є порушення.
0: Абсолютно. Є чорна зона. Це вже зона високого ризику. Це не те, що ми вже зафіксували порушення, тому що далі треба там оцінювати певними вже інструментами, але це високий ризик порушення розвитку. Так от, що ми побачили? Ми робили таке дослідження по всій Україні 2016-2019 роки. В цій чорній зоні було близько 15% дітей. І це збігалося з міжнародними цифрами, це як, ну, це потенційні клієнти послуги раннього втручання. Так от, 25-26 рік, відсоток зараз до 35% в чорній зоні. І це нас навело на думку, ми не робили там дослідження далі, якби ми не можемо сказати, що це академічне дослідження, але ми знаємо, що маленька дитина розвивається тільки в комунікації зі своїми батьками. І вплив на розвиток дитини можуть давати і біологічні фактори, але дуже висока вірогідність того, що наші батьки, і ми знаємо цю статистику, дорослі, які знаходяться в станах, ну, дуже важких іноді емоційних станах в Харкові, ми знаємо нашу ситуацію, да, і ми дуже по-різному, кожен переживає і тривоги постійні, і відсутність сна, і цю небезпеку. Так от, це точно впливає на те, як розвивається дитина. І ми зараз думаємо про те, що саме оця, знаєте, коли батьки не можуть зреагувати на потреби дитини, коли вони настільки занурені в свої власні переживання, не того, що вони погані, а тому, що така ситуація, вона призводить до таких результатів. А це насправді про психічне здоров'я малюка, про ментальне здоров'я
1: малюка. Тут же ще й питання в тому, що треба знати, як зреагувати, щоб це не було хаотично.
0: Ну, звичайно, звичайно. І от коли ми стали про це думати, і от цей проєкт теж, він, знаєте, він цікавий, тому що от він нам, наприклад, дав можливість отаку організувати, якби, знаєте, такий ланцюжок. 23-я і 7-ма поліклініка, фахівці звідти, вони допомагали з розповсюдженням цього опитувальника, лікарі, медсестри, з розповсюдженням опитувальника ми отримали результати. Батьки, які отримали такі результати, вони мали змогу проконсультуватися в нашій організації. Частина з них, вони отримували таку консультацію, зустріч, де пояснювалися результати. Частина з них далі йшла в послугу раннього втручання при потребі. Потім, коли послуга раннього втручання починалася, підключалися і соціальні служби, тому що для багатьох батьків, бо це були і сім'ї переселенців, були потрібні інформація про інші соціальні послуги, про можливість якихось виплат, про можливість отримання якоїсь соціальної допомоги. І тому, знаєте, ось цей проєкт, він таким чином, ну, ми попробували створити отаку, знаєте, системну роботу, де всі підключені. Крім того, у нас зараз дуже гарні зв'язки з інклюзивно-ресурсним центром номер 1, який теж насправді в Салтівському районі чи в Київському, ну, недалеко від нас територіально розташований. Тобто, от дав можливість створити таку систему, якраз спрямовану на допомогу дитині, звичайно, але і батькам.
1: Щоб, а скажіть, вони... якщо говорити про доступність, наскільки реально, щоб ці опитувальники з'явилися в усіх поліклініках? А ви бачите, про що ви говорите, що батьки заповнили їх, і таким чином ви навіть для себе виявили нових ваших, ну, можна тут сказати, клієнтів чи

0: поки пенсійних, да, пацієнтів.
1: Та,
0: да. Ви знаєте, цей опитувальник – це дуже цікава штука. Знаєте, він зараз розповсюджується по Україні, є єдина перепона. Оскільки у нас існує авторське право, цей опитувальник, він всесвітньо відомий, він валідизований. Більше того, ми маємо свої українські норми, тому що ми їх робили 2016-2019 рік, але він потребує коштів, його треба закупляти, тобто він не безкоштовний. І це дуже часто є перепоною для того, щоб його організації могли закупити. Але насправді оця ідея, якщо був такий опитувальник, і в ньому, знаєте, який сенс? Бо він заповнюється батьками. І тут, окрім того, що медичний працівник, ну, який, можливо, перший стикається з проблемами, він не витрачає час, це одна з таких, знаєте. Але головне, що батьки, ми знаєте, які бачили результати? Батьки заповнюють опитувальник і кажуть, Боже, я не знав, що моя дитина вміє це. Тобто це можливість батькам, знаєте, якби побачити свою дитину. А якраз от в ситуації, знаєте, коли ми переживаємо якісь травматичні або стресові події, і коли ми говоримо, як це впливає на, ну, взаємини батьків і дітей, ми зараз, знаєте, навіть є такий термін «невидима дитина».
1: Ну так.
0: Коли батьки перебувають в такому стані, вони не бачать потреб дитини. Не те, що вони його фізично, вони доглядають, але не бачать цих потреб, а саме це і створює проблеми для ментального здоров'я малюків. Тому про опитувальник – це питання коштів, це питання можливості закупити такий опитувальник і його використовувати. А в іншому...
1: А можна у загальних рисах хоча б кілька питань описати, щоб зрозуміти?
0: Ви знаєте, там питання дуже прості, що вміє дитина. Бо для кожного віку є свої норми. Наприклад, там опитувальник, він дуже так структурований по вікам. По вікам, то це не від дитини від 0 до 3, а буквально по 2-3 місяці. Ну, питання там, чи перевертається ваша дитина там в певному віці, чи перевертається вона там, чи сідає вона, чи тягне вона там, чи має вона там пінцет, ну, бере так пальчиками мілкі речі. Тобто там є декілька сфер, як завжди, моторна сфера, така інтелектуальний розвиток дитини, його емоційний розвиток, як вона реагує на вас, там, чи посміхається у відповідь на вашу посмішку. Ну, от такі загальні, прості питання, але вони так скомпоновані і, що дуже важливо, має нормативні показники. Тобто ми не просто, знаєте, користуючись тільки нашим досвідом, а він у кожного різний, навіть професійний, ми можемо чітко сказати, це біла зона, сіра зона чи чорна, тому що є цифри. Тому опитувальник, ну, в ньому нема нічого такого, знаєте, якось меджик такого, щось.
1: Слухайте, на фоні розвитку штучного інтелекту і що всі туди тепер лазять як до фахівця, та, мені здається, вам треба активніше і активніше говорити, що треба все-таки консультуватися з фахівцями. Тому що фахівець бачить індивідуальну родину, індивідуальну дитину.
0: Так, да, я з вами згідна. Ви знаєте, якщо от казати теж про такі речі, от про ментальне здоров'я ми почали говорити, ми зрозуміли, що у нас є дуже потужна програма, ви знаєте, в Україні ти як, да, першої лекції, і там дуже багато...
1: Олени Зеленської.
0: Олени Зеленської, да, і там дуже багато, і це потужний ресурс. Але коли ми так от, знаєте, моніторили дійсно, про що говорять, це про дорослих, це якщо про дітей, які вже можуть щось висловлювати, говорити. А от саме період немовля, от немовля і маленькі діти, він якось випадає, тому що може...
1: Саме ранні те, що я там бачив, це дошкільний вік, дитячий садок, от якраз книжка Світлани Ройс, психологиня.
0: Але, знаєте, може бути, а чи є у немовляти психічне здоров'я? Знаєте, може навіть виникати таке питання. Є.
1: Так, і як ви відповідаєте на це питання?
0: Знаєте, звичайно, є, і тут дуже важливо те, що ми маємо розглядати це в контексті взаємодії дорослого і дитини. Бо дитина... А знаєте, яка цікава штука? Дитина, вона дійсно ніби безпомічна з точки зору, народжується з точки зору, ну вона не може за себе продбати, правильно, її треба годувати. Але ви знаєте, вона народжується з дуже дивовижною такою можливістю, вона налаштована на соціальний контакт. Розкажу маленький експеримент, який був у Франції проведений колись. Що це означає? Там дивилися за немовлятами, які мали буквально там декілька там тижнів від народження. Їм показували людське обличчя, формували, яке було правильне, ну, тобто, як у нас, да? Потім показували людське обличчя, ну, таку картинку, як пазли, де нос був там замість лоба, наприклад, там губи замість щоки, ну, тобто, воно було спотворене. І показували обличчя, якби перевернуте. Так от, що знайшли, що дитина така маленька, яка ніби нічого не може, вона чітко, коли показували звичайне обличчя, вона фіксувала погляд, тобто вона могла, вона звертала на це увагу, і був такий відгук. А коли їй показували спотворене обличчя, вона теж реагувала. Але її реакція показувала, що вона якби, ну, не розуміла, що відбувається, якщо так можна сказати. Тобто вона реагувала.
1: До речі, ви знаєте, я таке теж на собі бачив, коли приходиш до дитини, а вона ще не бачила, наприклад, чоловіка в чорних окулярах, і вона починає не так реагувати, тягнути руки, обов'язково треба зняти її окуляр, тому що її це дратує.
0: Да, і ви, мабуть, я думаю, що ви говорите, може, про трошки старших дітей, хто вже може потягнути руку. А я зараз говорю про буквально перші тижні життя. І це показує, що дитина маленька народжується настроєна на такий соціальний контакт. І тому так важливо, щоб і оце наш контакт, його якість, те, як батьки реагують на потреби дитини, чи вони відповідають, чи вони залишають ці потреби без відповіді, воно і формує оце саме психічне здоров'я. От був такий спок. Я як фахівець просто вважаю його. Ну, це не, ну, це щось таке особливо негативне. Тому що коли нам кажуть, що маленька дитина, коли вона плаче, хай вона переплачеться, полежить, це абсолютно недопустимі речі. Тому що для дитини ми в цей час демонструємо сигнал, ти нам не цікава, я не знаю, що ти хочеш, я не відповідаю на твої потреби. Тому коли дуже маленька дитина, їй кожного разу треба показувати, що я тебе чую, я тебе бачу, тому що ти плачеш, це значить, або тобі мокро, або ти хочеш їсти. І ми можемо реагувати, ми можемо взяти на руки. Ми можемо підійти, просто торкнутися, і дитина заспокоїться. Оце наші можливості дорослого формувати ментальне здоров'я дитини, вчити її, поки з нашою допомогою реагувати на стрес. А потім дитина сама тому навчиться. Тому
1: я все-таки хотів би от вас запитати про червоні прапорці. Ви навіть створили таку брошуру, в якій розповідаєте, як, ну, виявити тривожні знаки в поведінці немовлята, дітей раннього віку, які, ну, от, свідчитимуть про ризики порушень їхнього ментального здоров'я. Тому що, я вже раніше казав, та малюк, він же, ну, словами не може сказати, але от все-таки, напевно, про червоні прапорці треба говорити.
0: Ви знаєте, абсолютно точно, це дійсно у цьому проєкті була така можливість створити такий продукт, і це дійсно така брошура для батьків, насправді і для фахівців, червоні прапорці. Червоні прапорці – це дуже зараз популярна форма подачі інформації, і в цьому, в нашому сенсі, це означає дійсно, ми показуємо в розрізі віку для дитини 3 місяців, 6 місяців, 9, 12, 18, там, 24 і 36, тобто до 3 років, які яка поведінка дитини може насторожити батьків. Причому я хочу сказати, щоб всі розуміли, що червоні прапорці – це дійсно тривожні сигнали, це не діагноз, це не підтвердження того, що щось не гаразд.
1: Ну, це щось тільки треба. Підказки, що треба замислитися і треба звернути увагу.
0: Але дивіться, що ми зробили, для нас це було таким, не те, що виклик, а ми на цьому меркували командою, і ми зробили ці червоні прапорці не тільки як показники тривожності, що тривожити має в поведінці дитини, але поруч таблички йдуть дві, що тривожить дитині і що їй допомагає. Тобто зараз, зразу ж в цих червоних прапорцях ми даємо підказки дорослим, яким чином вони можуть реагувати, що вони мають робити, щоб подивити.
1: Ну, давайте практично, пані Ганно, для тих слухачів, хто ще не зміг повертатися.
0: Давайте, наприклад, розвиток дитини 6 місяців. Розбито по таким категоріям, як взаємодія з іншими, саморегуляція, гра, вираження емоцій. Ну, наприклад, взаємодія з іншими. Якщо ви бачите, що дитина не впізнає близьких дорослих, не реагує на голос знайомого дорослого, відсутні усмішки в спілкуванні, відвертає від обличчя дорослого, уникає контакту, там не привертає уваги звуками або жестами, і там цілий перелік. І потім поруч іде, що може допомогти дитині? Фізична близькість з батьками, говорити з дитиною теплими інтонаціями в голосі, посміхатися, дивитися на обличчя, звертатися до дитини ласкавим тоном, розмовляти, відповідати її лепету, повторювати за нею слова і звуки. І от таким чином по кожному віку, по кожному розділу є такі певні тривожні ознаки, і що ми можемо з цим робити. Оце така побудова цих червоних прапорців.
1: І про стрес ви теж там, напевно, пишете, та, що може вказати якраз батькам, що дитина стресує.
0: Ну, насправді, отакі прояви, про які ми пишемо, вони теж можуть бути іноді проявами такого, ну, типу, індивідуального розвитку. А іноді можуть бути показниками порушень. Особливо батькам треба звертати увагу, коли вони бачать зміни в поведінці дитини. Оце є теж дуже...
1: Різкі такі... зміни ви маєте на увазі.
0: Так, можливо, прив'язані до якоїсь події. Коли бачать будь-які зміни, це дуже-дуже важливо на них реагувати і дивитися, про що це може бути. Також я хочу сказати, що ми от в цих червоних пропорціях ми також подумали про те, про що ми говорили перед цим, що насправді ментальне здоров'я, воно дуже залежить від того, як почуває себе дорослий. І у нас в цих червоних пропорціях також є деякі тривожні сигнали, якщо батьки відчувають постійний смуток, плаксивість, почуття безнадійності, відсутності радості і таке інше. Тобто ми даємо батькам в цих червоних пропорціях і підказку: подивіться на себе, подбайте про себе. Подумайте про себе, тому що те, як розвивається ваша дитина, її ментальне здоров'я залежить насправді від того, як почуваєте себе ви.
1: Тому це так... якщо, наприклад, ще й у дитини накладається аутистичний спектр, так, або ще інші особливості, то тут взагалі треба бути обізнаним і треба знати, як діяти.
0: Ви знаєте, я думаю, що тут трошки по-інакшому ми можемо, абсолютно ви праві, але я, можливо, трошки по-інакшому поставила питання, бо коли ми починаємо спостерігати за цими тривожними ознаками, можливо, ми раніше помітимо, і потім це буде про аутистичний спектр, тому що ми говоримо все-таки про маленьких дітей від нуля. Ну, тобто, це тут якраз оця можливість спостерігати і вік за віком дивитися, чи є такі тривожні сигнали, вони можуть полегшити оцю нашу, якби, нашу можливість піти до фахівця і спитати, а що це? Тому що в ці червоні пропорції, вони чітко, ми написали такі, знаєте, кроки. Якщо ви це побачили, ви можете попробувати робити те, що ми порекомендували, те, що написано в червоних пропорціях, і в той же час вам, скоріш за все, треба було б звернутися до фахівця, щоб порадитися з ним, бо тільки фахівець разом з вами, ви потім зможете, ну, зрозуміти, це розвиток дитини таким чином йде, чи дійсно треба турбуватися, чи можливо це говорить про якийсь навіть діагноз медичний.
1: Пані Ганно, а у вашій мультикоманді психолог якраз відіграє дуже важливу роль, і я не знаю, навіть там є така анкета, як ви проводите день із дитиною, якраз що і сприяє виявленню оцих червоних пропорцій.
0: Ви знаєте, да, але я хочу сказати, що послуга раннього втручання, вона досить така специфічна, тому що наші фахівці, команда, у нас працюють фізичний терапевт, логопед, психолог, фахівець соціальної роботи, вони всі мають знання от про те, що ви кажете. І оцю якраз дійсно з'ясування певних яких тривожних речей, можливостей насправді сім'ї може проводити не тільки психолог. Хоча, звичайно, коли ми говоримо про ментальне здоров'я, то тут психологи в команді, вони виграють таку провідну роль, тому що вони працюють саме з цим, і вони можуть консультувати будь-якого члена команди, як працювати з сім'єю в такій ситуації. Ви знаєте, от зараз згадали є такий метод в нашій роботі, інтерв'ю «Звичайний день», де дійсно, оскільки послуга раннього втручання, вона про реальне життя родини, вона про реальні труднощі і як їх долати саме в реальному житті, не в кабінеті десь фахівця, а саме в тій ситуації, в якій живе родина. Нам цей проєкт, знаєте, ми зробили для себе, і, до речі, це було з медіагрупа «Накипило», ми робимо. Це дуже цікава і така, знаєте, захоплююча робота, тому що раннє втручання – це про роботу в рутинах. Я вже про це казала. І ми зробили, і фактично зараз вже закінчуємо, 9 таких анімаційних відео, де ми розповідаємо насправді, І вони, знаєте, мають таку символічну назву. Якщо ти просто робиш це про те, що
1: я це мені дуже сподобалася назва.
0: Просто носять мене на руках маленьку дитину. І дуже цікаво, цей мультик від імені дитини зроблений. І дитина розповідає: якщо мене носять просто на руках, якщо мені просто міняють підгузок, якщо мене просто годують, скільки насправді розвивальних можливостей мають оці прості справи. І оцей мультик він абсолютно для всіх батьків, які іноді думають, що розвиток це щось таке спеціально організоване, що треба йти для фахівця, щоб щось розвивати. Насправді, кожен з батьків і кожна сім'я, вона має безліч розвивальних можливостей в таких простих справах. Ну, от приклад, міняємо підгузок. Ми завжди дивимося на дитину, ми їй посміхаємося, ми її перевертаємо, ми її цілуємо в животик, кажемо, от у тебе животик, от у тебе ручка, ніжка, фактично формуємо схему тіла. Тобто ми розвиваємо і комунікацію.
1: Так, а навіть прогулянка теж це може виявитися для дитини цілою пригодою. Правда ж? Коли ти їдеш і розповідаєш, що ми зараз у парку, подивися на дерева які, а он пташка полетіла, та і ще якщо це все розгортати у формі казки.
0: Це просто реально, абсолютно точно. Ми кажемо, он їде машинка синя, бі-бі. І це дитина вчиться, або ми йдемо в магазин, а представляєте, там різні фрукти, овочі, різні форми, там купа людей.
1: Ташки, якщо ми говоримо теж, так?
0: Абсолютно. І тому цей проєкт, він, знаєте, от ми знову повертаємося до проєкту, тому що насправді будь-яка робота, коли вона підкріплена такими, знаєте, можливостями і ідеєю, от якимось таким цілісним дизайном, вона здається дуже продуктивною. І от такі мультики, вони будуть розміщені і червоні пропорції на сайті нашої організації, благодійний фонд Інститут раннього втручання. Але от сама робота і сама, знаєте, от в послузі раннього втручання, оця простота ніби. Це дуже професійно важка робота, але от така простота, коли ми говоримо про реальне життя, коли ми не приносимо батькам додаткових завдань і занять, ми разом з ними думаємо, що вони вже роблять, а батьки, повірте, дуже багато роблять, іноді цього не помічаючи. І що ми можемо додати в їх реальне життя, в їх реальні рутини, щоб дитина розвивалася, щоб її ментальне здоров'я не викликало у нас тривог. І тому, от, знаєте, до послуги раннього втручання – це така от система, чому я якби дуже багато років цьому присвятила і дуже, якби не то, що вірю, не сліпо вірю, я просто знаю, я бачу ці результати, наскільки вона може міняти життя родини, яка починає жити таким, знаєте, ну, звичним життям, і ми допомагаємо їй просто перебудувати її реальні щоденні справи, реальне щоденне життя.
1: Але тому дуже б хотілося, щоб ця послуга дійсно була доступна кожному, хто потребує. І якраз цим займається Українська асоціація раннього втручання, президенткою якої ви є. І мені якраз цікаво, як ви поширюєте цей досвід, щоб ну, це вже стало звичайним.
0: Ви знаєте, я тут хочу сказати, що дійсно я президенткою асоціації. Ми в 23-му році офіційно зареєструвалися, і зараз ми маємо вже більше там 200 членів асоціації. Тобто це організація, в якій дійсно багато фахівців. Що ми робимо? Ну, по-перше, ми вчимо команди. І це дуже важливо, ми вчимо саме тому, як працювати, тому що я вже сказала, що послуга раннього втручання – це технологія. Другий момент дуже важливий для нас зараз. Ви знаєте, ми брали участь дуже активно в обговоренні оцього закону 49-55. І ми дуже радіємо такої плідної співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, яке було на тому етапі. Це дуже. Тобто ми адвокатуємо ці зміни. І є наш внесок певний як асоціації в тому, що закон прийнято і прийнято в такому вигляді. Зараз ми продовжуємо співпрацю з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, тому що закон, він такий рамковий, але він потребує розробки певної нормативної документації, і ми щиро радіємо такій співпраці. От сьогодні я з Одеси з вами говорю. Вчора тут була такий захід, така літня школа раннього втручання, це вже традиційний захід, який проводиться в Одесі, і ми були співорганізаторами як асоціації цього заходу. І вчора на заході заході був міністр соціальної політики, були представники
1: Денис Улютін. Він, і що він сказав? Що будуть фінансувати? Та? Будуть
0: державне фінансувати? Фінансування закладено на наступний рік, закладено державне фінансування на послугу раннього втручання. І говорили ми вчора не про те, чи потрібна вона, чи не потрібна. А ми говорили про те з різними фахівцями і представниками влади, що дуже важливо, про те, як це впровадити. І це
1: слухайте, така, пані Ганно, ну нарешті ми дійшли вже до тої стадії, коли не треба говорити, потрібно це чи не потрібно. Абсолютно. Просто я згадую, скільки ви витратили для цього часу, щоб доводити. Та? І ви і про іноземний досвід розповідали, та? Про свій досвід розповідали. І все одно от, дуже це все повільно.
0: Ну, 25 років пройшло, але ви знаєте, насправді це дійсно те, що відбувається зараз, це така, ну знаєте, великий ну, крок, і тепер наше завдання не втратити те, що напрацьовано, розробити таку нормативну документацію, ну такі нормативні документи, щоб вони дійсно допомагали реалізувати якісну послугу, щоб кожна сім'я, яка буде переїжджати, на жаль, ми не знаємо, як буде у нас далі, да, в країні, яка буде переїжджати з місця на місце, якщо вона буде переїжджати, вона могла отримати послугу ну, певної якості і розуміння, що це буде. Тому справді зараз у нас такий дуже ну, новий такий етап розвитку, і асоціація, звичайно, бере в цьому участь. І ще раз хочу повторити, що ми дуже радіємо тісній зараз співпраці з центральними органами влади, з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності.
1: Мене що дуже тішить, що ви говорите не тільки про якість життя дитини, а якість життя всієї родини. Це дуже важливо, коли є оця тісна зв'язка, коли один від одного всі залежать, як дитина від батьків, тому що вона беззахисна, так, і вона тільки стає на ніжки, так і батьки від дитини. І тільки так можна досягти результатів у зв'язці батьки, дитина і фахівці. Не може бути відокремлено.
0: Абсолютно точно. І ви знаєте, я ще хочу все-таки, ну, от в таке, ми маємо знати ті, хто дуже впливав на це, тому що зараз ви від ніби проєкта ми перейшли на такі загальнонаціональні речі, але все рівно ми можемо повернутися до проєкту, тому що, знаєте, отакі результати, вони все-таки, знаєте, таке поєднання ну, зусиль дуже-дуже багатьох людей. Це, звичайно, сім'ї, зараз є дуже сильні мережа батьківських організацій, і інші батьківські організації, наприклад, батьки за раннє втручання, які на всіх етапах були залучені. Це фахівці, які демонструють і показують громадам, як це потрібно. Насправді, я тут не можу не сказати, що от 40-та постанова – це постанова, де донори фінансують і де залучений ЮНІСЕФ. Оця організація, яка ну, весь час підтримувала цю ідею. Це, звичайно, ці органи державної влади. Знаєте, не хочеться виглядати зараз, як на Оскарі, ми всім кажемо ніби дякую, але і не можна не назвати от тих, ті організації і ті, ну, тих людей, які сприяли. Це наші міжнародні партнери, це Європейська асоціація раннього втручання, Софтюліп організація така. Тобто, знаєте, от, ну, дуже важливо зараз, як мені здається, що є ця нормативна база, і тепер ми можемо більш впевнено крокувати до кожної громади. Бо вона має знати, що є підтримка і є кошти. Що так, є дуже важливо.
1: Пані Ганно, а скажіть, от ви сказали про брошуру про червоні маркери і про мультики, які ще готуєте. А чи є вже ну, розуміння, коли наші слухачі і слухачки зможуть у вас на соціальних мережах, на сайті їх для себе переглянути і вже користуватися?
0: Червоні тим. Прапорці ми вже розмістимо на нашому сайті, і ми будемо випускати, ми вже маємо мультики практично всі, і ми будемо, слідкуйте за нашою сторінкою в соцмережах БФ Інститут раннього втручання, ми вже будемо їх випускати, тому що вони, так знаєте, сформовані як епізоди.
1: Кожен ну, я думаю, що ми презентацію зробимо цього мультика в нашому етері, ви до нас прийдете, і ми послухаємо навіть. Та, бо це дуже цікаво, мені самому цікаво послухати, як це створено, тому що, я ще раз кажу, це потрібно всім родинам, які зараз якось виховують своїх малят, дітей раннього віку. Друзі, це не тільки про групи ризику, це для всіх буде помічним. Дякую дуже, пані Ганно. Докторка психологічних наук, виконавча директорка благодійного фонду Інститут раннього втручання Ганна Кукуруза була гостею ранкового етеру радіо «Накипіло», і ми з нею встигли поговорити і про міні-гранти для становлення і розвитку організацій, які займаються послугою раннього втручання, і про ментальне здоров'я малюків і дітей раннього віку. Будь ласка, будьте уважніше до своїх улюблених дітей, і ви тоді багато побачите. Друзі, гарного вже з вами
0: дуже дякую, пане Володимир. Дуже дякую, всім гарного дня.
1: Навзаєм. Друзі, ми вже з вами почуємося завтра у п'ятницю о 10:00. І ще раз принагідно нагадаю, що ми із 3 жовтня будемо мовити на частоті 90.7 FM. Будь ласка, забийте у шкалу своїх радіоприймачів 96.7 FM, і ви будете з нами на одній хвилі. Все, на цьому я замовкаю, передаю вже естафету музиці, і далі новини.
2: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо «Накипіло».

0: В Україні 11 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Малинівській громаді через ракетний удар загинули працівники овоческладу. Росіяни масово обстріляли Київщину та Одещину. Через нічну негоду на Харківщині немає світла у близько 42 тисяч споживачів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Шестеро людей загинули та семеро зазнали поранень через влучання російської бандеролі по овочесховищу у Старій Гнилиці. Сьогодні вранці повідомив Суспільному малинівський селищний голова Микола Сомельянов. За його словами, серед поранених троє людей у тяжкому стані. Усі загиблі і поранені працівники сховища, які на момент удару перебирали овочі, додав Сомельянов. Наші співчуття близькі. За інформацією начальника ХУВА Олега Синьхобова, серед загиблих двоє чоловіків і четверо жінок. Наразі відомо вже про 12 постраждалих. Це працівники ферми. Усім надають необхідну медичну допомогу.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника поблизу Тернової, Стариці, Вовчанська, Країчного, Малої Вовчі, Озерного та Обухівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати у бік Курилівки, Новоосинового та Кіушарівки. Вночі росіяни масово обстріляли Київщину та Одещину. Під час комбінованого удару терористи застосували балістичні ракети та ударні БПЛА різних типів. У повітряних силах повідомили про збиття 227 цілей, зокрема трьох балістичних ракет та чотирьох цирконів. Президент Володимир Зеленський повідомив про збиття 60% балістики цієї ночі. Як повідомили у ДСНС, у Києві пошкоджено пологовий будинок і клініко-діагностичний центр, приватні житлові будинки, адмінбудівлю, складські приміщення. Сталися пожежі. Двоє людей загинули, щонайменше 8 постраждали. В Одесі під удари потрапили лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Постраждали двоє людей. На місцях влучань працюють екстрені служби. Вночі на Харківщині вирувала негода. Наразі знеструмлено близько 42 тисяч абонентів у 25 населених пунктах, повідомляє ХУВА. Найбільше пошкоджень інфраструктури у Лузівському та Харківському районах. Наразі енергетики продовжують відновлювати електропостачання. Нагадаю, вночі у Харкові частково зникло світло у деяких районах міста через падіння дерев і гілок. Усього впали понад 160 дерев і приблизно 300 гілок, повідомили у міськраді. Сьогодні в день погода все ще неспокійна. Регіональні синоптики прогнозують невеликий дощ та пориву вітру до 15-20 метрів на секунду. У Харківобленерго закликали бути обережними та не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше 8 метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом. У разі, якщо ви натрапили на обірвані дроти, зателефонуйте до кол-центру Харківобленерго. Сьогодні на Харківщині триває розмінування. Підрівні роботи плануються із 10 до 15 години поблизу села Іванівка Пролісненської громади Чугуївського району. Сапери знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
5: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
4: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
5: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
4: Початок о 13:00. Вхід вільний.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Місто Сонця слухає радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
1: Радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський агент наводив ракети на свіжий підрозділ на Харківщині. Росіяни б'ють по українських дата-центрах. У Харкові презентували поштову марку, присвячену 33-й окремій механізованій бригаді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю. Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ викрила агента ФСБ у лавах оборонців Харківської області. Як повідомляє прес-служба відомства, затриманим виявився мобілізований майстер-електрик мотопіхотної бригади, який намагався скоригувати ракетний удар РФ по своєму ремонтному батальйону, де відновлюють безпілотні авіакомплекси. Агент був завербований російською спецслужбою ще до призову через родичку з РФ. Перед запланованою атакою він передавав кураторам координати на Тарембату та планував виїхати із території під приводом візиту до шпиталю. Співробітники СБУ затримали крота у службовому авто одразу за межами військової частини. Позиції ЗСУ були убезпечені. У затриманого вилучили 5 смартфонів для конспіративного зв'язку. Йому повідомили про підозру у державній зраді в умовах війни. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Росіяни б'ють по українських дата-центрах. Так, вчора у Києві після російської атаки виникли перебої з інтернетом у частині абонентів-провайдерів UTLS та Павутина. Про перебої також повідомив FaxNet, сервіс зберігання та передавання файлів. За його повідомленням, унаслідок атаки дронів постраждав дата-центр в Україні, через що частина файлів тимчасово недоступна. Про це йдеться на інформаційному порталі ДОУ. У етері Суспільного представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков попередив, що інтернет може зникати на півдня. Через удари РФ по дата-центрах можуть виникати перебої зі зв'язком. За його словами, операторам доводиться переналаштовувати мережі, а пошкодження обладнання ускладнює відновлення. Він радить мати сім-картки різних операторів, резервний домашній інтернет, готівку та роздруковані важливі документи на випадок тимчасових збоїв. Вчора у Харкові презентували поштову марку, присвячену 33-й окремій механізованій бригаді. На ній зображені класичний західноєвропейський піхотний меч та Адамова голова. Окремо випустили спеціальний штемпель із нагрудним знаком 33-ї окремої механізованої бригади та девізом бригади латинською «Сінемету». Як пише медіа Накипіло із посиланням на прес-службу бригади, випуск складається із двох частин. Ексклюзивний набір містить аркуш із 9 марками та конверт із погашенням. Його тираж 950. 50 примірників. Набори переважно поширюватимуть серед військових бригади та філателістів. На завершення презентації виступив бригадний гурт МК-33. Із 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову радіохвилю у Харкові 96,7 FM. На початку цього року ми здобули перемогу у конкурсі Нацради на цю частоту, і тепер найближче 10 років будемо поруч із вами саме тут, на 96,7 FM. Вже із наступної суботи, 3 жовтня. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Поява нового члена родини, молодшого братика або сестрички – це без перебільшення виклик для старшої дитини. Надзвичайно важливо підготувати малечу до появи сиблінга, пояснити, які зміни в житті невідворотні, прояснити правила нового устрою в сім'ї та обов'язково забезпечити індивідуальний час з батьками та кожним з батьків окремо. Яка реакція на появу молодшої дитини у сім'ї? Якщо у двох словах, то це регрес та розгубленість. По-перше, дитина не може зрозуміти змін, що сталося з мамою, з розкладом, з правилами. Навіть якщо молодший брат або сестра були бажані та викликають багато позитивних переживань, є великий вплив змін на ментальний стан старшої дитини. Потрібно постійно та детально пояснювати, які зміни відбуваються, чому та скільки орієнтовно триватимуть. Це нове правило вашого життя. По-друге, увага до беззахисного новонародженого провокує несвідоме прагнення до того, аби знову стати таким самим маленьким та безпомічним, а отже, отримати і таку саму любов та увагу. Професійною мовою це явище називається регрес. До цього можуть додаватися тривожність, порушення сну та апетиту, інтенсивність та непередбачуваність емоційних реакцій, втрата або погіршення якості здобутих побутових навичок, бунт проти сталого режиму, істерики. Нормальними є злість, нерозуміння, прохання повернути нову дитину, ревнощі. Як допомогти старшій дитині адаптуватися до появи молодшого сиблінга та мінімізувати реакції на зміну життя? Обов'язково починайте готувати дитину до появи братика або сестрички вже під час вагітності. Найкращий період, коли доцільно повідомити цю новину – це третій або четвертий місяць вагітності, коли ризик втрати або викиднів вже не такий великий, а зовнішні ознаки ще не такі помітні. Поясніть дитині, що відбувається на доступному для її віку рівні. Наприклад, для дитини до 3 років достатньо буде формулювання «У мами в животі росте дитина, скоро вона з'явиться на світ». Протягом подальшого перебігу вагітності запрошуйте малюка до очікування, використовуючи ті форми, які є підходящими за віком. Тут вибір за вами. Для когось це запрошення дитини на УЗД, для когось – можливість торкатися живота під час рухів малюка. Не вимагайте від дитини радості з приводу новини. Не наполягайте та не нападайте з питаннями. Натомість дайте час для прийняття того, що відбувається. Коли термін пологів буде наближатися, обов'язково повідомте дитину, що декілька днів вас не буде вдома. Розкажіть, де ви будете перебувати та що повернетеся вже з братиком або сестричкою. За жодних обставин не делегуйте старшу дитину бабусям, дідусям, подругам, дитячим таборам на перші тижні появи у домі новонародженого. Це гарантовано обернеться психологічною травмою, з наслідками якої вже доросла людина буде справлятися довго і дуже складно. Не обіцяйте дитині, що з пологового будинку ви повернетеся з другом для неї, бо це неправда. На це буде потрібен час. Нереалістичні очікування, створені розмовами про те, що молодший брат або сестра будуть компаньйонами для ігор та друзями, погіршать ситуацію. Натомість, найкраще чесно попередити, що зростання потребує часу. На початку брат або сестра будуть зовсім беззахисними та не пристосованими до жодних цікавих взаємодій. Можна показати дитині фото або відео з її найменшого віку та нагадати, що і він або вона були такими та потребували особливого піклування та уваги. Пам'ятайте про необхідність приділяти індивідуальну увагу старшій дитині та проводити з нею час окремо від молодшої.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Та потреба регресу
0: у Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі, честь, Україні, слава!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Слухай радіо Накипіло.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Оліву, Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

0: чоловік, звук оркестрів виконана. Це місто ніколи не стане чужим, це сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».
2: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Всім салют, це Двіжуха Тиш. Ти слухаєш нову урбан-музику на радіо накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Російський агент наводив ракети на свіжий підрозділ на Харківщині. Росіяни б'ють по українських дата-центрах. У Харкові презентували поштову марку, присвячену 33-й окремій механізованій бригаді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю. Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ викрила агента ФСБ у лавах оборонців Харківської області. Як повідомляє прес-служба відомства, затриманим виявився мобілізований майстер-електрик мотопіхотної бригади, який намагався скоригувати ракетний удар РФ по своєму ремонтному батальйону, де відновлюють безпілотні авіакомплекси. Агент був завербований російською спецслужбою ще до призову через родичку з РФ. Перед запланованою атакою він передавав кураторам координати на Тарембату та планував виїхати із території під приводом візиту до шпиталю. Співробітники СБУ затримали крота у службовому авто одразу за межами військової частини. Позиції ЗСУ були убезпечені. У затриманого вилучили 5 смартфонів для конспіративного зв'язку. Йому повідомили про підозру у державній зраді в умовах війни. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Росіяни б'ють по українських дата-центрах. Так, вчора у Києві після російської атаки виникли перебої з інтернетом у частині абонентів провайдерів UTLS та Павутина. Про перебої також повідомив FaxNet, сервіс зберігання та передавання файлів. За його повідомленням, унаслідок атаки дронів постраждав дата-центр в Україні, через що частина файлів тимчасово недоступна. Про це йдеться на інформаційному порталі ДОУ. У етері Суспільного представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков попередив, що інтернет може зникати на півдня. Через удари РФ по дата-центрах можуть виникати перебої зі зв'язком. За його словами, операторам доводиться переналаштовувати мережі, а пошкодження обладнання ускладнює відновлення. Він радить мати сім-картки різних операторів, резервний домашній інтернет, готівку та роздруковані важливі документи на випадок тимчасових збоїв. Вчора у Харкові презентували поштову марку, присвячену 33-й окремій механізованій бригаді. На ній зображені класичний західноєвропейський піхотний меч та Адамова голова. Окремо випустили спеціальний штемпель із нагрудним знаком 33-ї окремої механізованої бригади та девізом бригади латинською «Сінемету». Як пише медіа Накипіло із посиланням на прес-службу бригади, випуск складається із двох частин. Ексклюзивний набір містить аркуш із 9 марками та конверт із погашенням. Його тираж 950 примірників. Набори переважно поширюватимуть серед військових бригади та філателістів. На завершення презентації виступив бригадний гурт МК-33. Із 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на нову радіохвилю у Харкові 96,7 FM. На початку цього року ми здобули перемогу у конкурсі Нацради на цю частоту і тепер найближче 10 років будемо поруч із вами саме тут на 96,7 FM. Вже із наступної суботи 3 жовтня. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Цей день незабаром. 3 жовтня Радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
4: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
3: З 3 жовтня Радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балаклія слухає Радіо Накипіло.

спішить, радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо.

0: Гринча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії та Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Замовити рекламу. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Слухай радіо Накипіло.

0: слухаєте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Сили оборони України звільнили село на Харківщині. У Таранівці знайшли авіабомбу часів Другої світової. Прямничний будинок у Харкові знову повернули у державну власність. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: Збройні сили України звільнили село у Харківській області. 23-й окремий штурмовий полк РУГ 2-го корпусу Нацгвардії Харкія звільнив село Западне у Дворичанській громаді, повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Звільнені від ворога і лісосмуги 4 квадратні кілометри північні Куп'янська. Крім того, українським оборонцям вдалося ще й відкинути основні сили противника східніше. Зазначу, що село Западне знаходиться за 5 кілометрів від селища Дворічна. До села прилягає кілька лісових масивів. До повномасштабного вторгнення у селі проживало 350 людей.
3: Харківщина.
2: У селі Таранівка у лісі знайшли 250-кілограмову авіаційну бомбу. Як інформує міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування, небезпечну знахідку виявив місцевий мешканець Таранівки, який помітив підозрілий предмет серед листя і одразу повідомив рятувальників. Фахівці встановили, що знахідкою є авіаційна бомба часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет вилучили та доставили на підривний майданчик, де його знищили контрольованим підривом.
3: Харків.
2: Прямничний будинок у центрі Харкова знову залишився у державній власності. Східний апеляційний господарський суд скасував рішення, через які пам'ятку та землю під нею могли передати у приватні руки. Про це повідомили у обласній прокуратурі. Мова йде про будівлю медичного товариства та земельну ділянку історико-культурного призначення під нею. Це вже не перша судова справа щодо будівлі. У 23-му році прокуратура вже оскаржувала рішення, через яке прямничний будинок вибував із державної власності. У 24-25 роках господарський суд ухвалив 4 рішення, які стосувалися поділу нерухомості, переведення приміщень у житлові та визначення права власності на будівлю і землю. Прокуратура оскаржила ці рішення. Спочатку апеляційний суд не задовольнив скаргу, але Верховний суд скасував це рішення та повернув справу на новий розгляд. Після повторного розгляду апеляційний суд став на бік прокуратури. 4 рішення господарського суду скасували, а в задоволенні позовів відмовили. Постанова вже набрала чинності, її можуть оскаржити у Верховному суді протягом 20 днів.
3: Про хороше.
2: Харківська область посіла 16-те місце у рейтингу регіонів України за результатами національного мультипредметного тесту 26-го року. Середній рейтинговий бал випускників Харківщини становив 132,6. Загалом у регіональному рейтингу закладів освіти представлено 254 позиції, повідомляє портал «Освіта.UA». До першої п'ятірки Харківщини увійшли Старомерчицький ліцей, Люботинський мистецький ліцей «Дивосвіт», Гініївська загальноосвітня школа, Лозівський ліцей «Лінгва», Нововодолазький ліцей номер 3. Рейтинг областей склали за середнім значенням балів, які отримали випускники шкіл кожного регіону. До уваги брали результати учнів, які склали тест у 26-му році, випускників минулих років у цьому рейтингу не враховували. Безпосередньо перед Харківщиною розташувалися Дніпропетровська та Херсонська області, а після неї Черкаська, Чернігівська, Чернівецька, Кіровоградська, Одеська, Запорізька, Закарпатська та Миколаївська. Допомагайте силам оборони України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
0: Реклама на Радіо Накипіло.
4: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. На хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. Але сьогодні така поправка про схід загалом, бо досить Цікаві речі відбуваються на українському сході. Понад тиждень тому медіа прогриміли новиною, яка надійшла власне від очільника 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Він трошечки розкрив деталі наступальної операції під назвою «Вівальді». Третій корпус зачистив від інфільтрації низку населених пунктів, і була вже друга ітерація, та і зазначалося, що оскільки Вівальді написав «Пори рук», то ми можемо, та дотримуючись режиму тиші, підтримуючи сили оборони, чекати на добрі новини з українського сходу. Власне, було завдано нищівного удару по деяким російським бригадам. І, власне, ми поговоримо зараз про цю операцію в межах того, та про що ми можемо балакати. Андрій Білецький зазначав у промові, що вагому роль в цій операції відіграють безпілотні системи, оскільки перерізання логістичних маршрутів ворога – це їхній прямий здобуток. Та? І внаслідок цих ударів російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України, саме у Воронезьку область. Власне, у мене сьогодні в студії командир батальйону безпілотних систем 125-ї бригади 3-го армійського корпусу «Друг Мультик». Вітаю вас.
6: Вітаю вас.
5: Власне, хочеться, по-перше, подякувати вашим побратимам посестрам за цю блискучу роботу з перерізання логістики російської. Та і якщо говорити та про те, що я вже та зазначала, про це перенесення за межі України, на ділі можете так просто пояснити, що це означає? Та оце відтягування цих всіх резервів, як це допомагає силам оборони напряму?
6: Ну, це збільшує плече логістики для ворога. Це дуже багато часу займає саме доставити пальне на передні позиції. Ну, самі розумієте, що ті самі пілоти дронів, ну, вимушені хоч якось заряджати акумулятори. Ну, без цього нікуди. А для того, щоб його зарядити, треба паливо для генератора. А якщо воно аж за кордоном в Воронезькій області, ну, самі розумієте, скільки його треба тащити.
5: Власне, ми неодноразово говорили з представниками 125-ї про ті нові технології, там, які впроваджуються саме в вашу роботу, і після того, як 125-го війшла до складу 3-го армійського корпусу, низка змін, власне, торкнулася, і ви, по суті, з нуля формували свій підрозділ, ви з 3-ю штурмовою, та перейшли з 125-ї. Розкажіть та про цю роботу, як ви розпочинали, як формували цю довіру, які поставили перед собою, які перед вами поставили задачі, як ви зараз оцінюєте цю роботу по тому, як рік пройшов?
6: Ну, скажу так, зайшовши в цей батальйон, ми спочатку зайшли туди як кризис-менеджери, оцінили стан речей в цілому, що там відбувалося, після чого ми вже прийшли до командира бригади, викатили йому низку проблемних питань, після чого він каже, да, ну, бери батальйон і управляй. І якось так сталося, заступив на командування батальйону я в листопаді 25-го року, після чого ми почали там низку своїх, так сказати, інновацій. Ми, ознайомившись з цим всім, почали реформувати підрозділи, перерозподіляти сили, засоби в батальйоні. Взагалі повністю змінили структуру їхнього управління, роботи і так далі. Бо на момент того, як ми зайшли там, ну, грубо кажучи, було там три позиції БПЛА, це якщо грубо так сказати, ми там перерозподілили сили, засоби, підхід до роботи і так далі. Станом на зараз це, ну, один, можу сказати, з найбоєздатніших батальйонів корпусу.
5: Власне, якщо та звертатися все ж таки до теми операції, про яку наступальне, про яку зараз йдеться, нам розповідали про те, що напередодні нашої з вами розмови, що власне під час весняного штурму ваші пілоти активно відбивали ворога на підступах, і це не допустили їх до піхоти. Нещодавно Інститут вивчення війни писав про те, що російська армія знову готує масштабні механізовані штурми. Це для вас є передбачуваним, чи знову новий виклик, з яким треба працювати?
6: Насправді, ну, не скажу, що ми прям чекаємо цих механізованих наступів, але це був би ще один такий екзамен для нас, які, я думаю, ми би склали на відмінно, тому що як тільки в смузі 3-го армійського корпусу з'являється хоч якась техніка, вона стає ціллю номер один, пріоритетом на ураження всіх підрозділів, і там іде така гонка на виживання, що я навіть не можу сказати. Хто перший вбив, то і того і тапки, скажімо так.
5: На чому літають ваші пілоти?
6: Та всі види БПЛА, грубо кажучи, починаючи від аеророзвідки, Mavic, Autel, FPV, ураження, важкі бомбери, крила. Грубо кажучи, всі БПЛА літакового типу, квадрокоптерного типу.
5: Все, що літає, так?
6: Так, так.
5: Навесні, власне, також йшлося про те, що будуть тиснути окупанти саме Донеччину, бо хочеться відрапортувати якось перед виборами на Росії. Зараз там нові терміни, от до Нового року, ой, до весни. Ви взагалі зважаєте на ці повідомлення? Чи це такий інфошум для вас, як для військових?
6: Хочу також звернути увагу на те, що сказав бригадний генерал Андрій Євгенович Білецький. Чомусь Росія старається оминути те, що не вся Луганська область захоплена ними. А про Донецьку область вони можуть навіть не говорити. Ну, в них це не вийде, як би вони не хотіли. Ось і все.
5: Ви зазначили те, що заходили як кризові менеджери. Втім, цікаво, що ну, безпілотні системи – це ж таке відносно нове слово у веденні війни, хоча зараз вже здається те, що вони були біля нас завжди. Які основні, можливо, та ви можете виділити реформи, яких потребували найбільше, і що вам зараз в пріоритеті розповсюдити на весь корпус, приміром?
6: Ну, сказати якісь інновації. Масштабувати знання, масштабувати чуюсь практику. Якщо в когось щось виходить, треба це ділити зі всіма і не жаліти, скажімо так, не ховати якісь свої рішення, які працюють добре. Грубо кажучи, там, вийшло залетіти на 50 кілометрів, покажи це всім, і всі будуть залітати на 50 кілометрів, а не ховати десь під подушкою.
5: Це є така проблема армії, так?
6: Да, є деякі.
5: Змагання за єбали?
6: Змагання за єбали – це зовсім окрема історія, і вона дуже, дуже довго тягнеться. Смисл в тому, що не всі люблять ділитися фрагами, скажімо так. Але ну, чим більше ми вбили, тим менше їх є. От такі. Я так вважаю.
5: Власне, якщо говорити та, Андрій Євгенович згадував про інфільтрацію, і ну, ми так уже в попередніх етерах трошки пояснювали, що це таке, бо мені видається, що не всі розуміють, що це таке. Та, тобто це пересування маленькими групами окупантів, тобто це може бути одна-дві, та, до 4 людей, які розосереджуються як таргани. Оце розповзання та, і оці малі групи вам, як в роботі з БПЛА, це важче під них відпрацьовувати, чи навпаки легше?
6: Справа в тому, що інфільтрація може бути навіть така, що інфільтрований противник може сидіти в сусідньому будинку, і ми не можемо про нього знати, доти, поки ми його не знайдемо, або він якось не спалиться. Тобто, а те, що він сидить в сусідньому будинку, дуже заважає роботі. Це він же ж наводить на нас як і засоби ураження, так і просто противник обізнаний, де в нас знаходяться точки злету. Отак. Ну і в якийсь випадок просто може вийти пілот, виставити дрон, і інфільтрований противник його може ліквідувати.
5: Часто буває ця рубрика «Хлопці, я свій», часто вони маскуються і намагаються під українських солдат.
6: Частіше вони маскуються під місцевих, вони більше одягають цивільний одяг, і вже там були випадки, коли там, грубо кажучи, моїх пілотів здавали такі ребята, які були одягнуті як цивільні, але вони виходили на зв'язок, з своїми і повідомляли, що от біля нас там точка злету БПЛА. А ну, дивишся, цивільний, непонятно, якось так.
5: Це нова тактика їхня. Взагалі інфільтрація – це от цього року їхня така традиція, бо йшлося про, от всі говорили, ЗМІ писали про теорію, не теорію, а тактику випаленої землі. Я так розумію, що вони досі її застосовують. А от інфільтраційні заходи – це нове чи…
6: Справа в тому, що інфільтрація з'явилася через те, що в нас немає такої щільності бойових порядків, як би могли б запобігти цій тактиці. Вони знащупують слабку ділянку і через неї пробують інфільтруватися. Вони не можуть йти в лоб, тому що не стараються. тупо просто стараються і все. Вони не можуть пройти кость в кость. Тому вони шукають десь вразливі місця і починають затягуватися, проходити і накопичувати десь в тилах і заважати вже більш таким підрозділам БПЛА, підрозділам вогневої підтримки і так далі.
5: В сучасній війні важкі механізовані наступи взагалі мають ще таке, ну, першість в ідеях та перше місце вони займають, бо там ми говоримо часто про війну дронів, але ну, про колони техніки.
6: Ну, давайте глянемо всі інфополя, які є у нас в світі. Чи багато механізованих штурмів вдалих? Зачастую вони згораючи на підходах, дивлячись, ну, звісно, скільки їх піде. І чи варто, звісно, застосовувати 30 танків, щоб просунутися 100 метрів? Нам, мабуть, не варто. Але дивлячись, ну, якщо є ресурс, то можна хоч 40 танків застосовувати, хоч 100, без проблем. Тут же ж питання в тому, чи вони жаліють свій особовий склад, чи вони жаліють техніку, чи вони хочуть якось воювати по-інакшому.
5: Ну, наскільки відомо, не жаліють.
6: Так, да, не жаліють. Ну, можливо, це і на краще. Вони струться, їх буде менше. Було б непогано. В принципі, набить фрагів, є бали, звісно, теж хорошо. Якось так.
5: Ну, з важкою технікою тут ще цікава така річ, що, не знаю, умовний там танк за купу грошей може підбити там FPV, та, яка коштує набагато менше. Тобто це
6: дуже
5: ще...
6: обідно. Дуже обідно.
5: Ні?
6: Дуже обідно.
5: Обідно.
6: Да, одне добре влучання, і танк горить, аж башня влітає. Але це треба попасти. Можна і 40 дронів в нього влупити, і нічого не буде. А можна один раз попасти. Це вже як лотерея.
5: Угу. В роботі дронщика теж має місце удача.
6: Так, але я в свою чергу заставляю своїх пілотів, саме FPV, їхати до танкістів і обглядати танки з от гуслі до башні. От дивись, хай тобі покажуть, де вразливі місця. І, ну, на постійній основі я їх стараюсь навчати, щоб вони їздили і знайомлювалися.
5: Я спілкувалася з представниками піхоти, і мені говорили про те, що хороший дронщик – це людина, яка пройшла школу піхоти. Ви, як людина, яка, у якої такий видатний бойовий шлях, як оцінюєте цю фразу?
6: Ну, насправді, я вважаю, що... коли людина пройшла піхоту, вона розуміє всю складність і всю напругу, яка випадає на піхотинця, і вона до цього ставиться більш лояльно. Давайте відверто, ну, людина, яка не була, вона не розуміє, як там, вона не зможе оцінити це все. І коли там, грубо кажучи, є вибір, чи вразити противника, чи ту ж саму доставку зробити для піхоти, багато підрозділів вибирають все-таки вразити противника, а не зробити доставочку. У нас же ж все навпаки, у нас так, ну, такі традиції і звичаї, що піхота для нас – це найважливіше і найсвятіше, і всі потреби піхоти задовольняються в першу чергу, а потім все інше. От так.
5: Якщо повертатися все ж таки до тактики ворога стосовно інфільтрації, та хочеться просто так уявляти та розуміти, якщо вони там по невеличких групах просуваються, їхня мета, от там навіть от перебування в сусідньому будинку, як ви казали, це мета закріпитися, чи що далі, та створити умови для того, щоб підтягнулися якісь резерви, чи просто щоб вас здавати?
6: Грубо кажучи, вони дестабілізують саму ситуацію тим, що вони знаходяться у нас, ну, м'яко кажучи, в тилу, десь між бойових порядків і так далі. Ну, звісно, що вони чекають, поки там ще натягнуться і стараються таким чином просуватись. Але зазвичай інфільтрований противник знищується дуже швидко, так що ми за це на себе вже не переживаємо.
5: Тут цікаво, що мені, як вам здається, оскільки ви не там по одній, по дві, по три людини, це дуже їм допомагає веденні та от розповсюдженні фейків. Ну, ти один дійшов до якоїсь там, до якогось населеного пункту, встромив там свою ганчірку триколорну, сфоткав, і все, і ми захопили там цю територію. Є таке, так?
6: Да, звісно, таке буває, але ніхто не показує картинку чуть далі, коли вже цей триколор в місті з цим флаковтикувачем розлітаються на куски. Сам факт, да, прийшов, тикнув. Знали би ви, скільки в мене вже таких фрагів, насправді, в мого підрозділу, от цих прапороносців. Ну, бувають. Та вони прийшли, да, втикнули. Іноді навіть не доходять. Ну, зачастую. Але іноді виходить, але все ж вони вмирають. Все?
5: Угу. Я просто про те, що з цією навалою, а потім, блін, Андрій Білецький мусить іти по Святохірську і пояснювати, що це все брехня.
6: Тобто, ну, чому така, мусить? Там магазини така працюють. Ну,
5: навала, навала фейків така, і дези від окупантів дуже.
6: Ну, мало того, ну, це вже відкриває очі для всіх, хто там думає, що все, війна проіграна. Насправді ні. Насправді, ще все попереду.
5: Це сильно дезморалить чи бісить оцей наратив ниття?
6: Ну, я стараюсь не звертати на це увагу. Я, як і в більшості командирів, у мене є зона моєї відповідальності. Я стараюсь робити свою роботу якісно.
5: Власне, якщо говорити про операцію, та заради якої ми обговорення, якої ми зібралися, я розумію, та про те, що ми можемо говорити про, про тишу і говорити дуже-дуже обережно. Власне, якщо говорити саме про удари по логістиці, якщо так трошки виокремити, що саме в роботі піхоти змінюється, змінилося завдяки вашій роботі?
6: Ну, скажімо так, коли ми працюємо по логістиці, хочу зауважити, що ми працюємо не по глибоким тилам противника, а саме там по підступам. Це зовсім інші підрозділи працюють. Ну, ми працюємо, логістика ворога, це всі доставки паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, ну, також само особового складу. Грубо кажучи, все, що йде там, на відстані там, 20-30 кілометрів, ми стараємося вражати, аби вони не дійшли до переднього краю. Не дійшли, не донесли і так далі. І не ушли.
5: Власне, якщо говорити про мною вже згадану тактику та випаленої землі, коли вони самі фактично та знищують укриття, там маскування на території для роботи саме безпілотних систем, це робить їх більш помітними чи навпаки створює для вас проблеми додаткові?
6: Насправді, якби, може, були укриття такі більш, як книжка пише, то було б їм гірше. Але коли ти укриття таке якась незрозуміла нора, ну, то де візьми попади. А бліндажі складати проще, скажімо так. Ну, грубо кажучи, для хорошого пілота не проблема ні укриття, ні гілки, нічого іншого. Ну, вони його вразять в будь-якому випадку. Головне, щоб був зв'язок з дроном. Все.
5: Станом на зараз зв'язок і координація, і комунікація, як ви оцінюєте? Бо я знаю, що в цілому досить часто це саме комунікація, це є така проблемна річ, і я знаю, що ви якраз над цим працювали в процесі цих реформ, які ви втілюєте.
6: Маєте на увазі комунікація між підрозділами?
5: Так.
6: Ну, комунікація між підрозділами у нас на високому рівні, ну, грубо кажучи, всіх командирів, всіх підрозділів я знаю, ну, там, ну, більшість з перших днів війни. Ну, ви самі маєте розуміти, що я з ними в дуже хороших відносинах. І, ну, вони не будуть мене просити чи умовляти щось зробити задля їхньої піхоти, скажімо так. Ну, це вже, скажімо так, само собою виходить.
5: Також, та, якщо трошки говорити про перерізання логістики, якщо ми можемо та, про це сказати, що вам найчастіше доводилося з чим працювати, аби окупантам було складніше утримувати позиції? Це підвезення боєприпасів, паливо, там, зв'язок, техніка?
6: Ну, зачасту ми вражаємо польові склади боєприпасів і польові склади того самого палива. От елементарно, ну, самі маєте зрозуміти, що затягнути 100 літрів бензину, ну, це ж не просто. Це ж треба його нести. А нести його треба 20-30 кілометрів. От ти приносиш, потім бах, і все згоріло. І це ж треба знову принести. Ну, от ми любимо таке, мені подобається.
5: Як воно горить?
6: Да. Таке приємно. Зігріваючи душу, так горить, подобається.
5: Якщо та говорити про такі потреби, та для того, щоб музика Вівальді далі мала змогу лунати, що особисто вашому підрозділу зараз необхідно для того, щоб далі і надалі показувати результат?
6: Мені потрібні люди. Багато людей. Я хочу, щоб мене мої пілоти закрили небо дронами просто і все. От, щоб мене було стільки пілотів, які можуть підняти одновременно кучу засобів. Все. Хочу більше людей. Дуже багато.
5: Пілотів саме універсальних, та ви маєте на увазі, немає там, щоб це були пілоти FPV чи пілоти важких там бомберів. Тобто всякі.
6: Людина
5: всякі,
6: знайде себе в будь-якому напрямку БПЛА. Головне, щоб ця людина хотіла розвиватися, вчитися. Ми навчимо, покажемо, розкажемо будь-що. Тобто будь-хто зможе це робити. Я можу, ну, якщо я можу, зможуть інші. Я так вважаю.
5: Як ви знайшли себе в напрямку БПЛА? Ви починали з піхоти?
6: Так, да, я був піхотинцем, штурмовиком. Але мені просто наш командир бригади, друг Фока, тоді він був ще нашим командиром роти, сказав: вилазь з МЗ-13 і їдь на курси. Все. Це все. І я поїхав на курс.
5: Не тягнуло назад, що ой, ці БПЛА, нічого не зрозуміло.
6: Ні, хочу. Насправді, воно було на момент того цікаво, але просто тоді саме була війна-війна, і мене прямо з війни-війни дістали і відправили на курси. Оце мене трохи засмутило. Але повернувшись, ну, ми почали розвивати взагалі напрямок БПЛА в першому штурмовому батальйоні. І це дало свої плоди.
5: Досить часто чую, але це не стосується 3-ї бригади і 3-го корпусу загалом, що коли розвивалася історія з БПЛА, сприймалося це скептично командирами досить часто, мовляв, що ви дурньою займаєтеся, і доводилося там ініціативним людям турувати цей шлях і прям боротися. Чи була у вас така проблема?
6: Я не буду називати імена тих людей, які стали скептично до цього всього. Вони, я думаю, самі знають. Але наш командир Фока, він на це ставив і тоді, і зараз дуже великий акцент, що розвиток безпілотної складової – пріоритет. Це просто пріоритет номер один. Ось і все.
5: Для того, щоб усвідомлювати ці речі, як вам здається, це все одно та все залежить від досвіду піхотинця? Ну, себто, якщо ти дійсно був в цій шкурі, то ти і краще розумієш, куди йдуть технології. Чи це від чогось іншого залежить?
6: Я думаю, люди, які просто хоча б хоч трохи зацікавлені розвиватися, вони, ну, самі все зрозуміють. Якщо люди, які нічого не хочуть, ну, їм без різниці буде, де в піхоті, не в піхоті. А є люди, які хочуть, от хоче вбивати людину, ну, хоч ти плач, а ти хочеш вбивати. Ну, і все, дайте йому всі можливості це робити.
5: Але тут також важливо сказати, дивилася на сторінці власне вашого підрозділу інтерв'ю з пані, на жаль, не пам'ятаю її позивного.
6: Мабуть, Циганча.
5: Циганча,
6: так. Так.
5: І вона якраз розповідала, що їй дуже подобається доставляти воду, їй дуже подобаються оці речі, коли вона може допомогти своїм побратимам. А, ну, мовляв, я нічого не відчуваю, коли я нищу ворога, бо я просто розумію, що це моя робота, я це роблю. Ну, тобто, що тут теж така історія, коли від того, як ти відчуваєш і як ти хочеш працювати, що ти можеш собі знайти.
6: Ну, звісно, всі люди різні по-своєму, але смисл в тому, що якщо ти хочеш працювати на благо підрозділу, ти і працюєш. Ти не важливо, ти пачку гвоздей принесеш чи ворога знищиш. Ну, той же ж ту пачку гвоздей має принести, правильно? От, ну, треба брати ініціативу в свої руки, працювати.
5: З того, та, по чому от за роки, поки ви на війні, по чому ви відпрацювали, що найбільше

0: Отак от в моменті згадати, ну, дуже багато уражень, самі маєте розуміти, це вже просто як погортати ленту в Інстаграмі, тобто, ну, нічого особливого. Ну, якось так. Ні, ну, пам'ятається, звісно, перший танк, ну, це, ну, перший танк, який ми спалили, оце пам'ятається прям хорошо, бо це прям був такий фарт. Оце, да, це я пам'ятаю прям зараз, я тоді ще був якраз таки в екіпажі, саме на позиціях. Перший танк, коли ми спалили, прям да. А вже потім, ну, вже все, типу, считалось, ну, да, все, ми це зробили.
1: На чому вам найбільше подобалося працювати? Бо мені завжди здавалося, я поки на симуляторах не політала, я думала, що важкі бомбери важко, а FPV, воно маленьке, воно легко. А FPV надзвичайно складно стабілізувати і з ним впоратися. Ну, мені принаймні було. На чому вам було найцікавіше працювати?
0: Ну, справа в тому, що так як у нас в розрахунку, в самому першому розрахунку ударних БПЛ, які ми створили, всі могли літати, а от крутити вибухівку не міг ніхто. Мені довелося якраз таки споряджати дрон вибухівкою. То, ну, на війні я не літав на FPV. А от, ну, в тилу я нальотував прям нормально. На війні я тільки на мавіках літав в свій час. Але, ну, управління і польот FPV мені цікавіше. Це такий більш спортивний вид. Там політати, повиділуватися.
1: Та взагалі ювелірна робота, насправді, FPV.
0: Так, да, у мене насправді є такі пілоти, от їх, мабуть, хто-то в руки цілував прямо з дитинства, літають вони як боженьки. Прямо от очень мені подобається.
1: А чим ви займалися до вторгнення?
0: Я б не хотів відповідати на це питання.
1: Ну, да. Словом, не військова справа, явно не військова. Ні. Я розумію. А коли ви бралися та за розбудову віреного вам підрозділу, які найбільше були опасіння? Можливо, що з колективом не вдасться довіру викликати, чи, можливо, якась що упата, там, паперова армія вас затягне, чи що ще?
0: Насправді, таких якихось побоювань у нас не було. Я чудово розумію, що мій старший начальник, наш командир ФОКа, він чудово розуміє, і ми, ну, йому не треба брехати, чому так. Я, ну, в мене не було часу побоюватись насправді, тому що треба було працювати. Ми робили, і, грубо кажучи, 10 місяців, як я на посаді, ну, давайте відверто, ця бригада стала найкращою важкою механізованою бригадою в Україні за 10 місяців. Ну, ми старалися, у нас не було часу на опасіння, скажімо так.
1: Так, ми говорили, до речі, про ці здобутки, якраз про наші вище згадані ці є бали, бо 125-та показала найкращі результати за ними в декількох параметрах та пунктах. І якраз про формулу успіху, та, який ми намагалися тут вивести в нашому етері, і зазначалося в цій розмові, що дуже хочеться, аби це було не лише посіяно на корпус, а що в цілому українська армія потребує такої та реформи і обміну цими досвідами. Я розумію, що ви не можете судити, там, казати про всю армію, у вас є вірений вам підрозділ. Втім, як вам здається, з того, що ви впровадили, те, що ви знаєте, чи було б доцільним, приміром, та посіяти цю інформацію на більшу кількість?
0: Ну, як я вважаю, я вже до цього говорив, все, що працює, треба масштабувати і поширювати. Тож, подивившись на наш підрозділ, який ми, грубо кажучи, деколи будували з нуля, деколи доводилось ламати все-таки через коліно. І все ж таки, ну, всі люди, які були в цій бригаді до того, вони ж зараз також працюють, але ефективніше. Ну, значить, треба було змінити якийсь підхід. І якщо, грубо кажучи, вони навчилися це робити в швидкому темпі, я впевнений, що і інші бригади, і інші підрозділи можуть навчитися це робити. Головне їм показати, як це робити, змотивувати їх це робити і направити на це.
1: На наступні 10 місяців, які ви можете визначити головні пріоритетні плани, якщо можна про них говорити, цілі та цілі в вашій роботі, навіть не плани там конкретно?
0: Ну, я ж вам сказав, я хочу закрити небо дронами.
1: Ну, це потреба в людях, я розумію.
0: Да, ну, це плани, це цілі, які я планую. Я хочу стільки людей, стільки позицій, щоб в мене було, щоб вони могли закрити всю смугу бригади і по краям ще трошечки. Ось так.
1: Зичу, аби це справдилося, і аби

0: позитивних новин, які дуже-дуже гріють душу, ставало все більше. Дуже дякую вам і вашим побратимам-посестрам за вашу роботу.
1: Божечки, пожалуйста, спасибо, що запросили. Дуже приємно було тут посидіти.
0: Дякуємо слухачам, що були з нами. Слухайте радіо «Не кипіло».

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Повертаємося до нашої єдиної студії, до прямого етеру на годиннику 14:37, нині четвер, 24 вересня. І перед тим, як перейдемо до другої теми, зазначу, там таке чергове традиційне, до 3 жовтня вже даруйте, будемо вам про це нагадувати, бо ми переїжджаємо з хвилі 92,2 на 96,7 FM, і, власне, 3 жовтня вже шукайте, ловіть нашу хвилю, так би мовити, саме там. Попередньо можу сказати, що як зловите, то найближчі 10 років шукайте нас на 96,7. А також така напівсекретна, напівні інформація про те, що нинішня частота, маємо сподіванку, що також не пропаде. Кажуть, що є непогані ідеї щодо неї. От, але головне, занотуйте 96,7 FM. Словом, переходимо до другої теми нашої денної студії і говоримо нині. Так, в перерві була пісня «Треба йти до осені», де до деколонізації та декомунізації треба йти завжди, поки ще є така нагальна потреба. Приводом до нашої розмови сьогоднішньої стала новина на сайті Безлюдівської селищної ради і про те, що триватиме опитування серед місцевих з 1 по 19 включно жовтня стосовно перейменування низки топонімів. І вельми цікаво, якщо так погортати, що на що пропонують перейменувати, бо назви цілком нейтральні, себто там вулиця Літературна, в'їзд Благодатний, Підлісний, Озерний, тощо-тощо. І от такий нейтралітет, не скажемо, що це от для Харкова, приміром, незнайома історія, цілком вона собі знайома, і для, я думаю, що не тільки для Харківщини, але ми про це зараз докладніше якраз і поговоримо, чим це корисно, чим це не дуже корисно. В етері у мене, власне, очільник громадської організації «Деколонізація Україна», а також хорунжий Хартії Вадим Позняков. Вітаю.
2: Вітаю.
1: Власне, та на сайті, та на вашій сторінці у Телеграмі деколонізації ви так написали про те, що нарешті почалося громадське обговорення. Тобто я розумію так, що стосовно Безлюдівської сільради це була така тривала дорога.
2: Ну, як і мінімум, ті назви вони мали б ще в 22-му році, по них мали почати процес. А як максимум завершити ще під закон про деколонізацію у 24-му, чому громада цього не зробила, і яким чином пропустили ці топоніми і обласна адміністрація, і інститут національної пам'яті. В мене велика загадка, але якимось чином вулиці, які чітко підпадають під дії чинного законодавства, ну, щодо їх обов'язкового перейменування, вони досі лишилися. Для мене це велика загадка. Ми зверненнями їх забомблювали ще кілька місяців, що починаєте громадські обговорення, ось нарешті зараз вони це зробили.
1: Ну і, власне, так, тут такий цікавий екскурс, та, бо мені, як людині, яка в Харкові живе, досить дивно бачити, що десь є ще провулок 1 травня, там, та тут все про 1 травня, тут є от провулок Чайковського, вулиця Чайковського, в'їзд Чайковського, прям 3 Чайковських на 1 квадратний метр. Словом, такі цікаві найменування, наскільки це взагалі по Україні ще залишається проблемою? Ось такі назви.
2: Ну, на жаль, періодично щось десь є. Ну, а в Харкові є ще певні об'єкти, які треба перейменувати. Є і в Києві, і в різноманітних регіонах. Тобто, ось нещодавно я був членом робочої групи з питань деколонізації Київської обласної державної адміністрації. Було видано розпорядження про перейменування понад 200 вулиць, серед яких там були прям трешові назви, тобто там вулиця Ленінградська, вулиця Кірова.
1: Господи.
2: І щось подібне полишалося. Тобто було навіть таке. Тому я абсолютно нічому не дивуюся. Аналогічна історія зараз там по Черкащині працюємо, де полишалося щось схоже. Там є робота, ну, є робота в переважній більшості регіонів, десь більше, десь менше. Є кілька областей, де вже все завершено, але, ну, поки що це скоріше виключення. На Харківщині робота, ну, ледь не найбільше, якраз таке серед тих громад, які в Україні не окуповані, от якщо брати просто схід, ми ж розуміємо, що свої особливості, що перейменування в умовному Бердянську – це така сумнівна історія, так? То серед громад, які під українським контролем, які, можна сказати, умовно мирні навіть, ну, візьмемо Безлюдівську громаду, вона цілком собі, це не Куп'янськ. Тому от серед таких громад Харківщина є, по суті, в Україні лідером, на жаль.
1: До речі, цікаву ти тему затронув, не знаю, чи, ну, давай зараз про неї поговоримо, тому що стосовно перейменування в Бердянську, та, я пригадую 15-й рік, і ті населені пункти, які опинилися в окупації, були перейменовані, ну, зокрема, там, ти прекрасно знаєш, що місто, з якого я походжу, це Красний Луч, але його перейменували на Хрустальний, теж сумнівна назва, та?
2: Доволі
1: таки. Втім, була пророблена ця робота, і наскільки ти взагалі вбачаєш доцільним ці такі нашвидкуруч ухвалені рішення тоді, в 15-му, і зараз, та, це ж ніби все одно така емоційна, як складова, що Бердянськ – це Україна, ми пам'ятаємо, і ми от робимо і такі дії, ну, хоча б та номінальні, але і на такому теж показуємо, що нам важливі ці населені пункти і їхнє повернення, і ми знаємо, що вони повернуться. А з іншого боку, дійсно, це марна затія.
2: Ну, це складна історія. Я вважаю, що все ж таки деякі символічні історії варто закрити, по тобто, як... В Донецьку можна розпорядженням голови обласної адміністрації зробити там вулицю Василя Стуса, Дмитра Чернявського, Да Вінчі, там якихось формувань. Я думаю, що це можна і варто було б зробити, там вулицю Олександра Махова в Луганську, можливо, ну щось таке. Чи вулицю на щось бердянських партизанів, оцих от хлопців.
1: Угу.
2: Це так. Але загалом загальний процес варто було все ж таки... Я все ще вірю, що... Москаль буде звідти вибитий рано чи пізно, колись. Але тут важливий момент в тому, що ну тут все одно треба працювати з громадою. Громада розкидана по всьому світу, по Україні. Багато хто зараз воює, хтось десь зараз там в екзилі. Ну, це складна історія, тому ну, все ж таки, окрім якихось одиничних випадків, символічних, я би поки це не чіпав. Хоча, наприклад, Херсонщина окупована, там майже всі вулиці перейменовані, але це була, скажімо так, політична воля Херсонської обласної адміністрації. Політична воля там Запорізької обласної адміністрації – це не чіпати до кінця війни.
1: Угу. Ну, так, в принципі, тут складно знайти якесь єдине рішення, але якщо говорити про перейменування тих топонімів, та, які стали інфоприводом для нашої зустрічі, то, знову ж таки, та, от вулицю 1 травня пропонують на елітну або культури. А, власне, ну, і, відповідно, в'їзди.
2: Цікаво, яка там еліта живе.
1: Ну, головне, щоб культура була на рівні. І, власне, там провулок 1 травня, там провулок поетичний чи ліричний, ну, і таке, словом, щось таке помастити. А єдине, от, що є вулиця Аерофлотська, яку пропонують на Захисників Неба, і вулицю Небесної Сотні. Це, ну, буде якась конкретика.
2: Ну, це там.
1: Тобто, Небесної Сотні – це вже така добра конкретика. Захисників Неба – це як героїв Харкова. Та, це теж була така дискусійна у Харкові історія. Я досі, насправді, це такий довжелезний цей проспект, і він має назву Героїв Харкова. Мені, ну, мене нітить.
2: Мені набагато більше подобається проспект Аерокосмічний, хоча там ХАІ, які це лобіювали, знаходиться трошки в іншому місці. А окрім проспекту Аерокосмічного, в Харкові є вулиця Космічна і вулиця Космонавтів. І для гостей міста, зараз перепрошую, скільки зараз людей в Харкові, які не місцеві, там з тих чи інших причин, військовослужбовці, які зараз виконують певні завдання тут в секторі, внутрішні переміщені особи, які тут не зі своєї волі, так, мешканці Донецької області, Луганської області, Вовчанськ, Куп'янськ, ще інші знамениті населені пункти. В Харкові дуже багато людей з інших регіонів, ну, і вони не автохтони, їм тут трошечки важко орієнтуватися. І топонімія, зокрема, і слугує, зокрема, для того, аби орієнтуватися в місті. А якщо є якісь схожі назви, майже однакові, ну, вони вносять певну плутанину. Це як я колись на початку неповномасштабного вторгнення. На початку війни, 14-й рік, ми везли волонтерку, нам сказали поїхати на Богдана Хмельницького, а не уточнили вулиці чи бульвар, ми поїхали на бульвар, а треба було на вулицю. І так ми...
1: Різні частини міста.
2: Ну, трошечки, да. Ну, нові будинки і майже центр. І ось ми волонтерку відвезли на Слов'янськ, там щось на годинки на дві пізніше, тому що блукали, не могли один одного знайти.
1: Але в цілому, та, яку це не несе шкоду або, або навпаки користь, на твою думку, та ось такі нейтральні назви, тому що ну, я як журналістка неодноразово, на жаль, стикалася з тими темами, що, приміром, ми хочемо, та є пропозиція перейменувати ім'ям героя, полеглого, а хтось приходить і каже, що ну, я не хочу там таку вулицю, бо за життя ця людина зробила те-то і те-то, і мені, мені від цього погано. І починаються суспільні дискусії, починається оце здіймання цього пилу, і дуже важко тут дійти якогось консенсусу. І загалом та є думка про те, що має пройти там, ну, там 10 років по війні, для того, щоб ми вже все устаканили і змогли на тверезу, так би мовити, та перейменовувати. Але не знаю, теж така сумнівна історія.
2: Ну, я би сказав так, що, по-перше, я ще розумів перейменування на умовно вишнево-нейтральні назви в 2022 році, коли ось така гаряча була фаза війни, і було незрозуміло, ну, було, не знаю, кого ще називати, дуже, дуже багато загиблих, все, все дуже швидко відбувається. І я там говорив з деякими керівниками громад, обурювався, вони мені казали, почекай, це дуже багато вулиць в резерві, і ми їх поназивали спеціально вишнево-каштановими, якимись нейтральними, тому що ми розуміємо, там у нас хлопці зникли безвісті, поки те, поки все, почекай. Тому що ну, вони ці вулиці в резерві. Ну, в принципі, так і виявилось там з деякими громадами, з якими я спілкувався. Врешті-решт ці вулиці були названі іменами героїв. І в 22-му році це було, ну, в принципі, зрозуміло. Зараз же, вибачте, в переважній більшості в тилових регіонах спокійні, ну, все зрозуміло, що спокій віномовний, але ухвалювати подібні рішення можна, виваженіше вже, скільки часу пройшло з початку повномасштабного вторгнення, тобто все трошки устаканилося, вже є якесь розуміння, що куди далі і як. Є якісь краєзнавці, які можуть сказати, там є ж не тільки герої сучасної війни, є ж і герої визвольних змагань, вояки армії Української Народної Республіки, діячі культури. Тобто ви ж можете, окей, там половину вулиць назвати поки що нейтральними, тому що ви не знаєте, скільки зараз там загиблих, там є зниклі безвісті, під яких тримають визові вулиці. На жаль, є такі історії, що ось нещодавно там не буду називати громаду, ми там спустили з рук історію, що там кілька вулиць назвали нейтральними, тому що хлопці офіційно зникли безвісті, і ось там тривають суди, щоб визнати загиблими, тому що ну, вони дійсно загинули, але тіл немає, і ось чекають судів, і тоді назвуть їх іменами. Це буде, і там ми потисли руки головам громад, там все буде так, як треба. Але от такі моменти бувають. Але є громади, де дійсно спеціально називають нейтральними назвами, бо а раптом влада поміняється, а раптом там фронт перерветься. І у них будуть вишнево-садові, не петлюриш там, не Левка Лук'яненка, не Бандери. Не захисників України, а вишнева, садова, калинова, волошкова. Можна завжди сказати, а нас змусили. Але ми от, бачите, освободітелі, ми для вас не називали ніякими оцими от фашистовищими петлюровцями. Ні, ну так і є. Я не буду називати громади на Харківщині, щодо яких в мене закрадаються великі сумніви щодо того, як там, ну, я думаю, пам'ятаємо, як перейменували одну з національних вулиць в одній з громад, де зараз і в ПІВІ літають. Ну, я просто не буду називати, що це за громади, але в мене викликають сумніви очільники громад, якщо так скажемо, в мене викликають сумніви позиція очільників громад, які на стільки років війни, коли є така величезна кількість героїв з кожного селища, з кожного села, коли Харківщина щодня обороняється і щодня захищають наші хлопці, щоб не прийшли москалі, по факту, щодня. І ми, що ми бачимо? І вони хочуть називати якимись там вишнево-волошково-садовими, ну, в мене є велике питання. Перепрошую за слово, за яке банять.
1: Та, попрошу, та це... контролювати цей момент. Якщо, знову ж таки, про нейтральну, є нейтральні найменування, і от я писала про теж, про одну з громад, ну, я можу назвати, про Золочівську громаду, де теж був невеликий чи великий скандал, про те, що хотіли перейменувати на вояка, ім'ям вояка полеглого. Втім, ситуація така, що вулиця мала, ну, нейтральну назву, і місцеві кажуть, ну нам оце возитися з документами, нам оце все купу мати із цим проблем, а вулиця і так має назву, яка не тригерить. Мовляв, навіщо нам цим займатися? Ясно, що це така, ну, крамола, це жахливо, нерозуміння, навіщо носити, давати вулицям ім'я героїв полеглих. Втім, розумієш, нейтральна назва, вона може бути палкою в двох кінцях, коли вже потім не захочуть перейменовувати, і оце все, ну, знову ж таки, раз ви поміняли там, запам'ятали нову адресу, а потім прийшов час, коли та названі імена, і вже доцільно перейменувати ще раз, і це може викликати вже певне обурення в суспільстві.
2: Ну, таке теж було, на жаль.
1: Тому така історія, звісно, ну, дуже важко знайти в цьому баланс. І те, що я просто побачила, та цей перелік стосовно Безлюдівської, яка майже вся в нейтралі, ну, мені це тягне вже на таку певну позицію.
2: Здається. Ну, мені теж. До речі, ще Лозівська громада Харківської області нещодавно закінчила збір пропозицій. На жаль, вони не опублікували результатів, тобто, що вони, коли будуть, як виносити на сесію, трошки якось це в темну проходить. Ми туди теж подавали пропозицію назвати в Лозовій вулицю 9 травня на честь корпусу Хартія. Ну, будемо сподіватися, що будуть якісь адекватні результати. Ми ось звертаємося там щодо наших загиблобійців, щодо корпусу по назвах вулиць, тому що я зараз не буду називати, яку велику смугу, які населені пункти зараз тримає корпус, і що якби не він, ну, вибачте, але на тої ж Безлюдівкою російський прапор був би. Угу. Тобто, треба вшанувати пам'ять і віддати данину тим військовим формуванням, які зараз захищають нашу землю. Тобто це пріоритет. Я розумію, що там можуть бути якісь дискусії, що там, якому формуванню надавати перевагу, а якому бійцю надавати перевагу тощо. Але пріоритет під час такої жорстокої, важкої війни має все ж таки надаватися формаціям та бійцям, які проливають кров за те, тут, аби тут не було окупанта. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, що тут було в 22-му році. І якби не ті люди і ті формації, які зараз там стоять, зокрема, та сама Хартія і не тільки, ну, ми ж розуміємо, що тут відбувалося. Ми ж пам'ятаємо історію, ну, що було з кожним. Ми пам'ятаємо історію з Володією Вакуленком, а скільки таких історій невідомих.
1: Так, так.
2: Тому...
1: До речі, я пригадую також, коли дуже довго ми йшли до того, щоб з'явилася у Харкові вулиця міська Барбари, а його не стало напередодні вторгнення, тобто і тільки нещодавно, от буквально з'явилася вулиця на його честь, ну, відносно недавно. І коли ми говорили ще з його дружиною Світланою Олешкою, яка, на жаль, теж померла нещодавно, вона казала та, що пропонується перейменувати один з провулків, який хотіли ім'ям Барбари пропонували, і ви, зокрема, пропонували, як громадська організація, цей провулок Привітний. Вона каже, ну, до кого привітний він? До окупанта привітний? Ну, типа, чому ми маємо брати такі нейтральні назви, коли у нас є так багато невшанованих наших героїв і власне, і не тільки сучасної війни?
2: Ну, на жаль, в Харкові було багато таких прикладів, коли перейменовувалися вулиці абсолютно рандомно. Ну, воно ніяким чином ті назви було не прив'язані до реалії. Просто хтось там сидів в міській раді, розписував, аби побільше було нейтрального. Як мої друзі з Нової Баварії стівалися, що в них з'явилася вулиця археологічна чи археологів, не пам'ятаю. А на цій вулиці активно шукають закладки.
1: Господи.
2: Ну, може саме тому. Але насправді, тому що це абсолютно рандомно розфасовували ці назви. Там вулиця якась там елітна, вулиця добробуту, вулиця ще чогось. Треба ж побільше поназувати якихось таких вулиць, як у нас є вулиця Порту, на честь португальського. Ну, не знаю, у нас не вшановано така кількість видатних харків'ян, різноманітних періодів історії, там, доби армії УНР, дисидентів, там, гетьманів, там, у нас немає вулиці Гетьмана Мазепи, наприклад, в Харкові, у нас немає вулиці Симона Петлюри, якщо щоб там беремо загальнонаціональні назви, які теж мають бути, там, Євгена Коновальця, родини Світличних, Мисика, тільки нормального Мисика, ой, перепрошую, і дуже-дуже-дуже багато різноманітних назв, які мали би бути. І ми замість цього
3: лупимо щось, що не пов'язане абсолютно жодним чином з нашим містом, або якісь рандомні назви, ну треба ж мати якусь совість. Треба мати якесь розуміння, що ми це робимо зараз навіть не для себе. Ми це робимо на багато поколінь вперед. Це робиться навіть скоріше, не знаю, що можна для наших дітей, там, для наших онуків. Це робота така, яка має бути там, і через 50, і через 100 років давати свої плоди.
1: Ну, в Харкові в цілому та з перейменуваннями, ну, це така одна з гострих тем, я пам'ятаю, перейменування школи ім'ям Дані Дідіка, ну, це просто був в якийсь момент, це здавалося абсолютним цирком. І, ну, можемо сказати, що зараз все ж таки трохи легше це просувається, це є певна робота, та, і певні зусилля, і такі діалоги, і політологи, та, неодноразово. Втім, це просувається. І от те, що ти перелічив, стосовно Коновальця, Петлюри, що зараз в пріоритеті саме щодо перейменувань у Харкові для вас, як для ГО?
3: Є багато. Щодо ГО там одні пріоритети, щодо моєї служби в корпусі є інші. Наприклад, у нас поки що жодним чином не вшанована легендарна героїчна бригада «Спартан». Я скажу, от чим більше я почав цікавитися історією, шляхом цієї бригади, ну, це вони дуже потужні. Це прям рекси-тигри, величезні молодці. Там, якщо поцікавитися, це прям вони не такі медійні, можливо. От, ну, зараз вже більше, так. Uh-huh. Але вони величезні молодці, виконують свою роль на всі 100%. Але там топоніму на їх честь в Харкові немає. Та є там зараз і бригади Хартія, 92-ї, Кракена. Може, ще щось є, треба буде дивитися. Але спартанівської зараз вулиці немає, і це теж один з пріоритетів. Вони гідні, аби в Харкові, в рідному місті бригади була все ж таки вулиця. А це якщо брати там щодо військових формувань, та є герої України, які не вшановані, доволі велика кількість з різних військових формувань, там можна довго перераховувати. Є бійці армії УНР, є наші дисиденти, які там. Ну там просто я зараз боюся. Скоріше когось не назвати, тому що є у нас там певний список, десь порядка 50 найменувань. В принципі, навіть зараз, якщо прибрати якісь російські назви, якщо прибрати дублювання, це все можна абсолютно спокійно зробити. Хоча, я перепрошую, були сумні історії, ось як деякі місцеві мешканці не розуміють важливості, ось була пропозиція... пакетна пропозиція там перейменувати одну з вулиць на Азовців, там десь на Колініча гори в полка Азов, Терези Алмазової, видатної нашої харків'янки, теж одна там з вулиць. І прийшли місцеві мешканці писати лист на Терехова, що не дамо. Теж, на жаль, таке існує, і це вражає. Чи там, як це мешканці проспекту Жуковського зверталися, що не треба його перейменовувати. Ну, де Жуковський, де Харків? Уже немає ні, ну, хай навіть не носить його ім'я.
1: Так, і це в таких історіях моє улюблене – це подивитися назад і там, де ми були 10 років тому, де ми були 5 років тому, та, і зрозуміти, яку роботу було пророблено. Звісно, що її багато, але водночас ти бачиш цю еволюцію і бачиш, як багато ми всього перемололи, перетрусили і дійсно вийшли на те, що у нас, зокрема у Харкові, є, мені так приємно гуляти вулицями Йогансен, на Курбаса і казати та гостям міста, що зараз ми йдемо по вулиці такого-то видатного режисера, українського реформатора українського театру. Чи знаєте ви, хто це такий? І мені кажуть, ні, не знаємо. Я розповідаю. І це зовсім-зовсім інше відчуття Харкова. І це дійсно дуже важливо. Тому, як то кажуть, на медалі своє робити. Ми говорили сьогодні з Вадимом Позняковим, головою громадської організації «Деколонізація Україна», а також Хорунжем Харт. Дякую, Вадиме, тобі за цю розмову.
3: Дякую за запрошення.
1: Дякуємо слухачам, що були з нами. Завтра, як завжди, о 14:00 почуємося. Всім гарного тихого дня.
0: Новини на радіо Накипіло. Сили оборони України звільнили село на Харківщині. У Таранівці знайшли авіабомбу часів Другої світової. Прямничний будинок у Харкові знову повернули у державну власність. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
4: Новини з фронту.
0: Збройні сили України звільнили село у Харківській області. 23-й окремий штурмовий полк Ругу 2-го корпусу Нацгвардії Хартія звільнив село Западне у Дворичанській громаді, повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Звільнені від ворога Елісо Смуги 4 квадратні кілометри північ
5: найвідчайдушніша Куп'янська. Крім того, українським оборонцям вдалося ще й відкинути основні сили противника східніше. Зазначу, що село Западне знаходиться за 5 кілометрів від селища Дворічна. До села прилягає кілька лісових масивів. До повномасштабного вторгнення у селі проживало 350 людей.
4: Харківщина.
5: У селі Таранівка у лісі знайшли 250-кілограмову авіаційну бомбу. Як інформує міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування, небезпечну знахідку виявив місцевий мешканець Таранівки, який помітив підозрілий предмет серед листя і одразу повідомив рятувальників. Фахівці встановили, що знахідкою є авіаційна бомба часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет вилучили та доставили на підривний майданчик, де його знищили контрольованим підривом.
4: Харків.
5: Пряничний будинок у центрі Харкова знову залишився у державній власності. Східний апеляційний господарський суд скасував рішення, через які пам'ятку та землю під нею могли передати у приватні руки. Про це повідомили у обласній прокуратурі. Мова йде про будівлю медичного товариства та земельну ділянку історико-культурного призначення під нею. Це вже не перша судова справа щодо будівлі. У 23-му році прокуратура вже оскаржувала рішення, через яке пряничний будинок вибував із державної власності. У 24-25 роках господарський суд ухвалив 4 рішення, які стосувалися поділу нерухомості, переведення приміщень у житлові та визначення права власності на будівлю і землю. Прокуратура оскаржила ці рішення. Спочатку апеляційний суд не задовольнив скаргу, але Верховний суд скасував це рішення та повернув справу на новий розгляд. Після повторного розгляду апеляційний суд став на бік прокуратури. 4 рішення господарського суду скасували, а в задоволенні позовів відмовили. Постанова вже набрала чинності, її можуть оскаржити у Верховному суді протягом 20 днів.
4: Про хороше.
5: Харківська область посіла 16-те місце у рейтингу регіонів України за результатами національного мультипредметного тесту 26-го року. Середній рейтинговий бал випускників Харківщини становив 132,6. Загалом у регіональному рейтингу закладів освіти представлено 254 позиції, повідомляє портал «Освіта.UA». До першої п'ятірки Харківщини увійшли Старомерчицький ліцей, Люботинський мистецький ліцей «Дивосвіт», Гініївська загальноосвітня школа, Лозівський ліцей «Лінгва», Нововодолазький ліцей номер 3. Рейтинг областей склали за середнім значенням балів, які отримали випускники шкіл кожного регіону. До уваги брали результати учнів, які склали тест у 26-му році. Випускників минулих років у цьому рейтингу не враховували. Безпосередньо перед Харківщиною розташувалися Дніпропетровська та Херсонська області, а після неї Черкаська, Чернігівська, Чернівецька, Кіровоградська, Одеська, Запорізька, Закарпатська та Миколаївська. Допомагайте Силам оборони України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
6: Реклама на Радіо Накипіло.
7: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
8: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
7: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
8: 3 жовтня – культурно-громадський центр «Друг», Гончарівський бульвар, 10/2.
7: Початок о 13-й. Вхід вільний.
6: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Радіо Накипіло.
9: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Крито все обманом, світ закрутиться. У виру обіцянок вічних наживаєш.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю слухачів і глядачів радіо «Накипіло». Це проєкт «Редакторська». Будемо говорити про ключові події на Харківщині цього тижня. І почнімо з новини, яка стала відомою сьогодні. Російська армія атакувала ферму на Чугуївщині. Відомо про шістьох загиблих людей. Ферма ця розташована у селі Стара Гнилиця. Люди загиблі, всі цивільні. Це працівники ферми «Дружба», як повідомив голова громади Микола Семір'янов. Що на цей момент відомо, колеги, давайте обговоримо, і чим Росія вдарила по фермі, що відомо від офіційних.
2: Бандеролю.
3: Близько 7:30 повідомив начальник Чугуївської РДА Сергій Лободенко. Було два удари бандеролями, малогабаритними ракетами. Одна з них впала на відкриту територію, а друга прийшла саме по агропідприємству. Це приватне агропідприємство, велике. В нього є і ферма, є овочесховище. І саме по овочесховищу прийшовся удар, де люди працювали в той час. Вони, ну, навіть на світлинах видно, вони перебирали городину, картопля, цибуля, капуста, все було. І дуже там великі обсяги врожаю були. І, вочевидь, вони там перебирали, сортували і мали потім відправляти на продаж. На жаль, загинуло 6 людей. Постраждалих 12, за останніми даними, правильно, і кілька людей з них у важкому стані.
2: Четверо
3: у важкому стані, у них складні осколкові поранення, сказав очільник екстреної допомоги Віктор Забашта. На моїй пам'яті це перший великий удар саме по Старій Гнилиці.
1: Були до цього
3: цій громаді.
1: Ще, це третій удар, але по цій фермі, точніше.
2: Да, так, били по цьому підприємству.
1: Але не було постраждалих тоді жодного разу. А я хотіла ще у Юри спитати. Юра Чугуїв, для нього рідне місто. Стара Гнилиця, це ж під Чугуєвом. Наскільки це далеко? От, сама територія, це було, чи була вона в окупації? Що це за село, щоб ми трошки територіально розуміли?
4: Чесно кажучи, я ніколи не бував. Mm-hmm. Вибачаюсь, тут я допомогти не зможу. Я в Старій Гнилиці ніколи не бував, але це достатньо близько, в межах десь півгодини від Чугуєва.
1: Да, і те, що відомо, дійсно, що люди працювали, це сталося в момент роботи їхньої, а це був початок робочого дня.
2: І на 8 ранку це була, і там теж є інформація про те, що серед тих, хто і постраждав, і загиблі, вимушені переселенці з Куп'янщини, Вовчанщини, люди переїхали, ну, власне, врятувалися від війни, війна їх настигла, на жаль, і там.
1: Це такий от терор по підприємствах, по

0: Фермах він постійний у нас на Харківщині, да, то гинуть худоба. А от те, що можна так спостерігати з серпня, з літа, щоразу ця бандероль влучає і масові загибелі. Так?
1: Тобто, ну, Печеніги були, так. І, до речі, це село по Діпстейту, воно не було окуповане. Це на південь від Чугуєва, від Малинівки. І якраз лінія бойового зіткнення проходила перед ним, оце Чкаловське, яке пролісне нині, воно було під окупацією, а саме Стара Гнилиця не була під окупацією, якщо вірити, ну, як вірити
0: там
1: картам
0: Діпстейт. Там поруч Гракове, яке було в окупації.
1: Схар, ну, це вже сюди ближче, так.
0: Бандероль, да, ще раз говоримо про це озброєння, і на брифінгу Олексій Губов теж згадував це як один з викликів цього сезону, да, що і зима буде в тому числі тяжкою, ймовірно, саме через те, що бандеролі з'явилися на озброєнні в Росії, складність її виявити, і удари можуть бути такими несподіваними, що далі, так.
1: На жаль.
0: І ще про загрозу ударів бандеролей, там проходила інформація, знову ж таки, великі мережі гіпермаркетів все так само залишаються такими цілями агресора, тож там да, теж повторюємося, але щоразу в нашій програмі говоримо про те, що бути особливо обережними під час відвідування цих установ,
2: ну,
0: закладів.
2: До речі, от зараз на радіо ми впровадили тривогу, вона безумовно, що не зовсім прям по кожній активності військовій, яка летить на місто, спрацьовує, але загалом, якщо звучить там червоний режим, це означає, що летить безпосередньо щось небезпечне і, ну, будь ласка, за можливості проходьте в укриття або знаходьте максимально для себе безпечне місце, якщо таке повідомлення ви чуєте.
0: Редакторська. Цього тижня також відзначаємо активність FPV-дронів над Харковом у передмісті Харкова. Що з Харковом сталося цього тижня? Був один загиблий на півночі міста, це селище П'ятихатки, влучання в автомобілі, поруч з автомобілями. Що нам відомо за цей тиждень стало ще більше? Юля.
1: Ну, загалом 22 вересня було для Харкова таким складним, тому що ми зрозуміли, що з 14-ї приблизно години в місто почали долітати FPV, як звичайні, так і на оптоволокні. Переважна більшість ударів була по Київському району, один з них прилетів по Салтівському, але так, на межі Салтівського і Київського району. І ввечері до пізньої ночі ці удари продовжилися, і їхніми об'єктами один з дронів впав поблизу автосалону.
0: Це
1: на Героїв Крут. Так, Героїв. Потім було удар поблизу станції метро, і потім П'ятихатки, це були автівки. Там було багато автівок, не одна, і там загибли. За даними Олега Синігубова, особу загиблого встановлюють. Це людина, яка перебувала в машині і згоріла від удару. На ранок 23 вересня вже не було у нас FPV-дронів. Ну і загалом Олег Синігубов назвав нову цифру, чи, можливо, він уже її оголошував, що в серпні над Харківщиною було збито 3040 повітряних цілей ворога. Сюди входить все, абсолютно всі дрони, всі ракети малогабаритні, всі цілі, так. І це набагато більше, ніж за аналогічний період липня або червня.
0: От про П'ятихатки трошки зупинюся, ще напередодні спілкувалися колеги мої з директором ліцею Олександром Гряником, він такий людина, відома, почесний громадянин Харкова, до речі, і він знову таки, да, повторив про необхідність мобільного укриття в районі БАМ у П'ятихатках, там, де на зупинці є опасіння, що може підлетіти туди FPV-дрон, але немає де ховатися. От така потреба у місцевих жителів є. І також він трошки розповів про ці удари FPV-дронів, про які Юля сказала, що два FPV-дрони майже одночасно з невеличким інтервалом близько 21 години вдарили ці дрони по автомобілях в П'ятихатках. Це відбулося на вулиці в П'ятихатках, були дві машини, і от перший удар прийшовся по автомобілю, в якій в якій машині був чоловік. Він загинув, його поранення були смертельними, хоча поруч там і швидка була, швидко приїхала, все одно цей удар був таким. І що ще про те, що п'ятихатки відчувають загрозу постійно, чи не щодня вони чують вибухи. І були моменти, коли люди тікали в укриття в школі, от там, де якраз в ліцеї є пункт незламності, і ховалися, коли чули це дзижчання, бігли в це укриття і ховалися.
1: Ну, на жаль, попри те, що тендери були оголошені, в Харкові так і не з'явилися ці мобільні укриття. І про п'ятихатки, зокрема, ми говорили, що і про місця масового скупчення людей, ну там парки, да, скільки закликали, не було. Є тендери на Прозоро, кілька тендерів є про ці мобільні укриття, але поки що ми не бачимо, щоб з'являлися і щоб люди могли ховатися саме в ці моменти, коли летять. Ну, я так розумію, що був пробитий якийсь маршрут, мабуть, да, Юр, ти дивився. От вони летіли, я так розумію, одним маршрутом ті, що залітали саме 22-го.
3: Так, все абсолютно правильно ви кажете. Як правило, вони намагаються постійно шукати нові шляхи зальоту до міста Харкова. Наші військові, місцева влада намагаються кожного разу от ці дірочки
1: латати,
3: якимсь чином закривати, да, латати, локалізувати. Насправді на п'ятихатки дуже часто і раніше залітали. Я би, імовірно, пов'язував все таку інтенсифікацію ударів FPV-дронами саме з поставленою задачею, а не з якоюсь такою новою діркою. Тому що от це тільки здається, що їх так просто збивати там з автомата або ще щось. Якщо поставлять росіянам задачу кошмарити місто Харків, вони це можуть робити, незважаючи на сітки, незважаючи на мобільні вогневі групи. Ймовірно, виникла така задача, поставлена була ворогу. Ну, тільки протидіяти, я не знаю, фізично. Це були дрони на оптоволокні, якщо що, оці от які по п'ятихатках, на це академіка Вольтера. Там після кожного прильоту були пучки оптоволокна, тобто це дрони, які не можна детектувати ніяк, окрім як акустично і візуально.
0: Сітки, захисні коридори з'являються, почали у нас там на п'ятихатках облаштовувати.
1: Ми,
0: да,
1: сильно
0: детально про це не будемо говорити, адже та роботи тривають. Але от про те, що ми постійно казали ще давно-давно, ще Юра казав, що вони будуть необхідні, хоч вони там і не завжди можуть допомогти, але ось вони такі встановлюються від окружної дороги і тривають ці роботи. Наскільки це буде дійсно є вам, знову ж таки, але хоч щось робиться. Да? Юра, що скажеш про сітки? З досвіду поїздок?
3: Сітки, ну, з досвіду поїздок, мій особистий досвід, я бував багато де, немає сенсу перелічувати. Головною запорукою життєдіяльності міста буде те, що ворог буде знаходитися не ближче, ніж 15-20 кілометрів до міста. Якщо він буде приблизно вже на 15 кілометрах до міста, жодна сітка нічому не допоможе. Кількість дронів буде такою, що, ну, тобто буде долітати абсолютно все. До речі, з похолоданням батарейки будуть, мені здається, буде трошки менше долітати до Харкова, тому що в мороз батарейка швидше розряджається. Ну, але це не треба дуже сильно радіти. Вони поставлять більші батарейки.
1: Да, і, до речі, в етері радіо накипіло. Володимир Носково був журналіст Радіо Свобода, Сергій Горбатенко з Краматорська цього тижня. Він говорив, що сітки захищають, ну, в Краматорську, попри загострення ситуації, попри дуже сильну евакуацію, все одно сітки є, і там, де вони є, то вони робочі, працюючі. Ну, єдине, що не можна, там над ринком їх не натягнули, не встигли, не змогли тоді, і ця зона вражається. А загалом вони помічні.
0: Ще варто згадати передмістя Харкова, яке теж потерпає від ударів. Драгачівська громада 23 вересня було повідомлення від місцевої влади про те, що FPV-дроном спочатку вдарили по дорозі у Слатиному по машині. 62-річний водій з уламковими пораненнями був шпіталізований. А за дві години того ж дня в машину влучили ще раз, і там смертельні поранення дістав чоловік, жінка вижила, але також у тяжкому стані перебуває в лікарні. Тобто Дергачівська громада так само...
1: Ну і не тільки Дергачівська, Дергачівська, Золочівська, вони там щодня. Вони там щодня, і 23-го було влучання в піввідрона в гуманітарну місію, в Адру, тобто там щодня є повідомлення про те, що полюють FPV-дрони на всі автівки, будь-які цивільні, нецивільні, з продуктами, з гуманітарною допомогою, і удар був саме в той момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Ну, тобто це все було видно, очевидно, і от ті люди, які їхали і загинув чоловік, там теж вони поверталися після отримання гуманітарної допомоги. Це у Слотиному, що сталося. Тому там все прикордонньо, воно дуже сильно потерпає і дуже ж там складно виживати загалом.
0: Юра, щось хотів додати?
3: Я якраз хотів згадати про обстріл гуманітарного автомобіля саме. На щастя, там ніхто не постраждав, але тим не менше.
0: Редакторська. Хотіли теж зачепити тему фронту, як змінилася ситуація на фронті у Харківській області за цей тиждень. Було повідомлення від Deep State про те, що взято під контроль нашими військами знову таки територія Куп'янщини, це знову село Западне, так поруч трошки розширилася ця територія з того, що відомо. А якось взагалі на цих гарячих напрямках змінилася ситуація чи залишається такою ж тяжкою?
1: Ну, дуже класна історія. Це вже не перше повідомлення про те, що полк 23-й РУГ корпусу Хартія долає лісові масиви і зачищає Дворічанську громаду. Це на північ від Куп'янська. Це з 25 серпня триває їхня операція, і штурми продовжуються. Цей прорив не зупинився. І це, як сказав сьогодні в етері Суспільного речник корпусу Хартія Володимир Дахтярьов, це перерізання логістики на північ від Куп'янська. І за повідомленнями осінтерів, там успіхи навіть трошки більше, ніж поки що можна говорити. З того, що вони змогли зачистити, це близько 10 квадратних кілометрів, ну навіть понад 10 кілометрів, це те, що вже комунікується, те, що можна говорити. Чим складна ця місцевість? Є ліси, багато лісів, і Западне, і навколо, де переховуються, риють нори і переховуються росіяни. Тому задача була цього іноземного підрозділу саме вибити росіян з нір, поки є листя на деревах, це зробити дуже складно. І відкинути їх, ну, спочатку була мета за трасу, яка проходить Р-79, правильно я говорю, в цьому місці, але вже мета там трошки інша, і поговоримо про неї, чи вона буде досягнута, коли вона буде досягнута, трошки пізніше, згодом. Ну, я думаю, що це справа буде кількох тижнів, так точно. І таким чином вдається зачистити не тільки північ Куп'янська, вони через цю північ заходять в місто, тому і в нашим силам оборони в самому Куп'янську буде легше зачищати місто від тих окупантів, які просочилися. Допомагає корпусу Хартія, відомо, 35-та бригада морської охорони і ще кілька підрозділів. Те, що я знаю.
0: Юра, щось відомо тобі по фронту? Може, на Вовчанському напрямку яка ситуація? Чи все залишається?
3: На Вовчанському напрямку вона залишається стабільно тяжкою, тому що росіяни вздовж лінії кордону то там намагаються прориватися. Про цей район на північ від Куп'янська, там в цілому очевидна задача цього контрнаступу, контратак наших. Сьогодні я в кількох телеграм-каналах бачив, що тобто є певні успіхи і північніше, тобто в районі самої Дворічної.
2: Ну там це близько вже 10 квадратних кілометрів за офіційними повідомленнями.
3: Ні, це про Западне, а я маю на увазі.
2: Ні, я про Дворічанські ліси.
3: Я про населений пункт Дворічна, конкретно про
1: це. Це ще вище, це північніше.
0: Нагадай,
1: це ще
0: північніше, так. Дворічно окупували якраз от тоді, коли
1: Новомлинськ
0: стався. Ми цю територію, а вона ще на такому підвищенні, да? Це там складна місцевість, висоти.
3: Чому? Угу. Да. Насправді висоти не в дворічні, ані вони вищі. Там Мілове є такий населений пункт, там найвищі точки, там ціла гряда.
1: І Дворічанський заповідник, пам'ятаєте, там і от там саме
3: там висоти. Мілові гори в основному. Я чесно хочу тільки що хотів сказати: а чого ви все це лісами називаєте? Вибачте, колеги, та там. Там в основному ці от скельні виступи білі, там так прямо що аж дрімучих лісів я ніколи там не бачив.
1: Ні, це мається на увазі нижче, біля Западного. Там ліси, лісові масиви.
3: Важливо.
1: Угу. І
3: про цю, ситуація...
1: про цю операцію ми ще будемо довго говорити, я думаю, поки що не можна прям до кінця, тому що очевидно, що мета ще військова не досягнута.
0: А оця операція Вівальді, Юро, це інша історія, так? Це всі різні напрямки?
3: Ой, це абсолютно інша історія. Це ж Донеччина, це Донецька область і район міста Лиман. Тобто це зовсім інша історія. Там же, як казав Андрій Білецький, командуючий 3-м армійським корпусом, це північна клешня, яка мала йти в напрямку півдня Харківської області, зокрема Близнюків, і там мала замкнутися.
1: Барвінкове, Юр, Барвінкове.
3: А, Барвінкове, вибачте, да. І от таким чином росіяни планували не штурмувати в лоб впряму Краматорськ, Слов'янськ, а просто охопленням змусити сили оборони відійти. Тобто це не пов'язано з...
0: Перебила Юру, але поговоримо ще далі. Маємо тему одну про зиму і підготовку до зими, що відомо нам про підготовку Харкова до зими і чергові повідомлення від міської влади про те, що зима буде важкою. Да? І були коментарі, нові коментарі Ігоря Терехова про те, що Харків нарощує оці енергетичні острови, тобто робиться... цей генерація децентралізується.
1: Ну, теж чуттєва тема, чутлива тема.
2: Ну, тут, я думаю, важливо сказати, що ніхто не знає, яка зима насправді буде. Давайте не налаштовувати однозначно всіх на негатив.
1: Ну, це невідомо, більше про те, щоб готуватися.
2: Готуватися, безумовно, треба. Якою вона буде, ніхто не знає. Тому що, можливо, буде мінус 20, як зима 25-26 року. А може бути погода в районі нуля, тому що є масштабні зміни клімату, тощо. Як, те, що росіяни можуть почати знову бити по енергетиці, починаючи, як вони в 22-му році, наприклад, це робили там з жовтня 22-го року. Можуть. Будуть. Ну, теж невідомо, залежить від того, які вони там собі цілі ставлять. Але, ну, ми ж точно в голову там цим командуючим залізти не можемо.
3: Ймовірно, що сьогодні, 24 вересня, можуть бути і непогані для нас новини, але не знаємо. Сьогодні зустрічається Трамп із Сі Цзіньпіном, і одна з цих тем їхніх переговорів має бути в тому числі і
1: енергетичне перемір'я, може бути.
0: Так, давайте трошки на цьому теж зупинимося. Були заяви президента України, так, про те, що є ідея на перемовинах підняти це питання, але Зеленський заявив, що енергетичне перемир'я означає жодних ударів по об'єктах жодним видом зброї, а Росія, як відомо, завжди будь-які домовленості порушує.
1: Ну, здається, це взагалі план в одні ворота, грубо кажучи.
0: Місія і
1: неможливо, так. Добре, що зустрічаються Трамп і очільник Китаю, шкода, що це відбувається без України, тобто будуть говорити, вочевидь, про Україну також, хоча ми не на першому і навіть, не на другому плані, у них є свої інші бізнесові справи, проте, вочевидь, буде підніматися питання України. Про енергетичне перемир'я вже не перше говориться, але здається, що Росія на це не погодиться, вочевидь, або не стримає свою обіцянку. Не часто цитую Терехова, давайте зацитую все-таки, що він сказав про зиму. Наш ворог заявляє, що прагне зруйнувати системи життєзабезпечення, дуже складно передбачити всі наслідки можливих атак, може гарантувати, що всі наші комунальні підприємства працюватимуть цілодобово, щоб відновлювати пошкодження. Буде важко, проте я впевнений, що ми витримаємо та стало пройдемо опалювальний сезон.
0: Минулого сезону у нас були певні
1: труднощі. Ну і після вчорашньої атаки на Київ ми зрозуміли ще одну імовірну проблему, так що можуть бути проблеми з інтернетом, тому що були пошкоджені дата-центри, і, зокрема, сьогодні в Харківській області не працював державний архів і не працює досі сайт, тому що їхні потужності зберігаються на тих самих базах, які були пошкоджені. Це про що говорить? Про те, що треба мати якісь альтернативні джерела всього на випадок атак, бо вони продовжуються. До речі, говорять телекомунікаційні компанії, що вони будуть під прицілом і надалі.
0: А це таким чином Росія хоче залишити нас там без зв'язку, без...
1: Без всього.
0: Так.
2: Росія хоче залишити світ без нас, давай
1: і,
2: так.
1: І чи хоче залишити нас, да, в цьому питанні.
2: Нічого в їх планах не міняється, власне, десятиліттями і століттями навіть. Але, знову ж таки, тут треба кожному і кожній розуміти про те, що хто що завгодно може казати, і очільник там міста, президент. Сподівайтесь на себе першочергово, готуйтесь. Якщо у вас не заряджені павербанки з минулої зими, зарядіть їх, а якщо у вас їх нема, то час купити, поки вони в 10 разів не подорожчали, можливо, комусь дровами треба додатково запастися, ну і таке інше, таке інше.
3: Інститут... Я додам про дата-центри, можна? Дивіться, чому це дуже важливо. От, наприклад, дата-центри, ну, як правило, дуже важлива інформація дублюється в кількох місцях, ці сервери зберігаються, але тим не менше, є, от, як ви згадали, Харківський архів, можуть бути пошкоджені дата-центри, на яких зберігаються там сервери дуже потрібних всім нам додатків, ну, тобто баз даних, там, я не знаю, умовно, Укрзалізниця, там, Резерв Плюс і тому подібне. І уявіть, що ми зараз не можемо цим користуватися певний період. От, власне, це спричинить як економічні, так і будь-які адміністративні складнощі. От на це й розраховано. Тобто, якщо брати військову суто складову, тут її немає. Тобто, це знищення побуту, знищення звичного укладу життя саме українців, саме тилу. От для цього це робиться, для того, щоб збурити нас. Але це дуже небезпечна штука, тому що знищення дата-центрів, от згадайте, пам'ятаєте, коли у Харкові не було мобільного зв'язку, коли от обстрілювали нас дуже. Наскільки це важко і небезпечно, і навіть, я трошки сказав би, страшно. Таке так може бути.
1: Ну, це удари саме по тилу, про які ми говоримо, що вони будуть йти окремо від військових цілей росіян, що вони будуть намагатися зруйнувати тил, який в їхньому уявленні має завити і сказати, що досить, пора йти здаватися в Москву, як там кажуть, чекають президента Зеленського в Москві, да, хто там Пісков вчора це говорив.
0: Ну, да, то да, це ультиматум такий.
1: Да, що може бути перемовини, може бути тільки в Москві, що під собою мається на увазі тільки капітуляція України і все.
0: Дякую, колеги, за цю розмову. Так, повертаючись до першої теми, хочу повідомити про те, що в Малинівській громаді 25 вересня оголошено днем жалоби за загиблими на фермі у Старій Гнилиці. Теж співчуваємо близьким загиблих. Слухайте радіо «Накипіло». Це був проєкт «Редакторська». На все добре.
4: Редакторська. Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня. Реклама на радіо «Накипіло». 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо «Накипіло» на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: слухаєте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Заступником міністра оборони призначили випускника Харківського вишу. В університеті мистецтв обрали ректора. У Харкові відправляють на реконструкцію фонтан. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Випускник Харківського військового університету Олексій Рева отримав посаду заступника міністра оборони з цифровізації. Про це повідомило Міністерство оборони України. Олексій Рева відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для сил оборони та впровадження технологій, покликаних спрощувати військові процеси. Він уже працював в IT-секторі відомства, брав участь у створенні застосунку «Армія Плюс» та цифрової системи обліку військовослужбовців «Імпульс», а також очолював проєктні команди. Серед пріоритетів на новій посаді – подальший розвиток «Армії Плюс», «Резерва Плюс» та бойової системи «Дельта». Окремим напрямом має стати відкриття ринку IT-продуктів для сил оборони. Це дозволить ширше залучати українську IT-індустрію до створення цифрових рішень та скоротити шлях від потреб військових дій до їхнього практичного впровадження. У Міноборони наголошують, що цифровізація має об'єднати наявні інструменти в єдину екосистему, яка забезпечуватиме військових оперативною та актуальною інформацією. Зазначу, що Олексій Рева закінчив Харківський Національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба.
3: Новини з фронту.
2: Екіпажі важких безпілотників-бомберів «Вампір» бригади «Форпост», котрі несуть службу на Харківщині, завдають ударів по укриттях та оборонних позиціях російських військ. Оператори безпілотних літальних апаратів працюють за інформацією аеророзвідки та скидають боєприпаси точно по виявлених цілях на південно-слобожанському напрямку. Такі удари ускладнюють перебудування ворога на позиціях та заважають інтервентам проводити подальші тактичні дії, інформує Державна прикордонна служба України. Відео бойової роботи екіпажів «Вампір» оприлюднені на інтернет-ресурсах Держприкордонслужби.
3: Харків.
2: У Харкові відправляють на реконструкцію фонтан у Соборному сквері. Спеціалісти комунального підприємства «Харківзеленбуд» оглянули його і знайшли чимало пошкоджень. Облицювання чаші та центральної частини руйнуються, штукатурка і фарба злучилися, а гранитні та кам'яні елементи потребують капітального ремонту. Також значного відновлення вимагають внутрішні комунікації та форсунки водограю. Ремонт запланували на наступний рік. До цього часу спеціалісти оцінять обсяг та вартість робіт, інформує комунальне підприємство «Харківзеленбуд».
3: Культура.
2: Ректором Харківського національного університету мистецтва імені Котляревського обрали Наталію Говорухіну, повідомляє офіційний сайт вишу. Участь у виборах взяла одна кандидатка – Наталія Говорухіна, яка виконувала обов'язки ректора університету. Вона є заслуженою діячкою мистецтв України, кандидаткою мистецтвознавства, професоркою, академікінею Національної академії наук вищої освіти України, зазначили у виші. Взяти участь у виборах ректора університету мали право 249 людей, з них проголосували 213. Зазначу, що сьогодні проходять вибори ректора Харківського національного університету імені Каразіна. За посаду ректора змагаються професорка Тетяна Кагановська та професор Руслан Вовк. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте Радіо «Накипіло».
1: Новини на Радіо «Накипіло». Радіо Накипіло.
4: Привіт, це Наталка з гурту «Цвинтар». Слухайте пісні нашого гурту на Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: П'ята година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Заступником міністра оборони призначили випускника Харківського вишу. В університеті мистецтв обрали ректора. У Харкові відправляють на реконструкцію фонтан. Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Випускник Харківського військового університету Олексій Рева отримав посаду заступника міністра оборони з цифровізації. Про це повідомило Міністерство оборони України. Олексій Рева відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для сил оборони та впровадження технологій, покликаних спрощувати військові процеси. Він уже працював в IT-секторі відомства, брав участь у створенні застосунку «Армія Плюс» та цифрової системи обліку військовослужбовців «Імпульс», а також очолював проєктні команди. Серед пріоритетів на новій посаді – подальший розвиток «Армії Плюс», «Резерва Плюс» та бойової системи «Дельта». Окремим напрямом має стати відкриття ринку IT-продуктів для сил оборони. Це дозволить ширше залучати українську IT-індустрію до створення цифрових рішень та скоротити шлях від потреб військових дій до їхнього практичного впровадження. У Міноборони наголошують, що цифровізація має об'єднати наявні інструменти в єдину екосистему, яка забезпечуватиме військових оперативною та актуальною інформацією. Зазначу, що Олексій Рева закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба.
2: Новини з фронту.
1: Екіпажі важких безпілотників-бомберів «Вампір» бригади «Форпост», котрі несуть службу на Харківщині, завдають ударів по укриттях та оборонних позиціях російських військ. Оператори безпілотних літальних апаратів працюють за інформацією аеророзвідки та скидають боєприпаси точно по виявлених цілях на південно-слобожанському напрямку. Такі удари ускладнюють перебудування ворога на позиціях та заважають інтервентам проводити подальші тактичні дії, інформує Державна прикордонна служба України. Відео бойової роботи екіпажів «Вампір» оприлюднені на інтернет-ресурсах Держприкордонслужби.
2: Харків.
1: У Харкові відправляють на реконструкцію фонтан у Соборному сквері. Спеціалісти комунального підприємства «Харківзеленбуд» оглянули його і знайшли чимало пошкоджень. Облицювання чаші та центральної частини руйнуються, штукатурка і фарба злучилися, а гранитні та кам'яні елементи потребують капітального ремонту. Також значного відновлення вимагають внутрішні комунікації та форсунки водограю. Ремонт запланували на наступний рік. До цього часу спеціалісти оцінять обсяг та вартість робіт, інформує комунальне підприємство «Харківзеленбуд».
2: Культура.
1: Ректором Харківського національного університету мистецтва імені Котляревського обрали Наталію Говорухіну, повідомляє офіційний сайт вишу. Участь у виборах взяла одна кандидатка – Наталія Говорухіна, яка виконувала обов'язки ректора університету. Вона є заслуженою діячкою мистецтв України, кандидаткою мистецтвознавства, професоркою, академікінею Національної академії наук Вищої освіти України, зазначили у виші. Взяти участь у виборах ректора університету мали право 249 людей, з них проголосували 213. Зазначу, що сьогодні проходять вибори ректора Харківського національного університету імені Каразіна. За посаду ректора змагаються професорка Тетяна Кагановська та професор Руслан Вовк. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо «Накипіло» на 96,7 FM. Йо!
5: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Радіо накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 6 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Малинівській громаді оголосили день жалоби. Кабмін зумів зберегти доплату вчителям на прифронтових територіях. В екопарку стартує бал хризантем. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату у розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Така надбавка передбачена для 23 600 вчителів у 614 школах. Для цього уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволяють провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році у громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.
2: Харківщина.
1: У Малинівській громаді 25 вересня оголосили днем жалоби. Про це повідомив голова громади Микола Семир'янов. Нагадаю, сьогодні вранці інтервенти завдали 3 ракетних ударів по Старій Гнилівці. Одне з влучань припало на овощосховище, де на момент атаки працювали люди. Загинули 6 людей, 4 жінок та 2 чоловіків. Ще 12 дістали поранень. Постраждалих шпиталізували, 4 з них перебувають у тяжкому стані. За даними прокуратури, російські війська атакували Стару Гнилицю малогабаритною крилатою ракетою «Бандероль».
2: Харків.
1: Із 1 жовтня у Фельдмен екопарку розпочнеться традиційний бал хризантем. Незважаючи на ситуацію з безпекою, організатори вирішили провести фестиваль, повідомляє Гвара Медіа. На території парку працюватиме укриття. Воно розташоване у центральній частині. Біля нього та на вході встановлено вказівники. Під час повітряної тривоги співробітники охорони координуватимуть відвідувачів та інформуватимуть їх про загрозу. Концертів та інших масових заходів не планується. Відвідувачі самостійно приймають рішення про поїздку, але повинні враховувати ситуацію та дотримуватися правил безпеки. Зараз у Лісному, де розташований екопарк, часто фіксується активність російських FPV-дронів. Квіткові композиції та фотозони будуть доступні протягом місяця.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня радіо Накипіло змінить частоту у Харкові. Мовлення переходить на хвилю 96,7 FM. У березні наша радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 6-11, завтра в день 16-21 градус. Слухайте радіо Накипіло на новій частоті, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Тетяною Федорковою.
6: Вітаю слухачів і глядачів радіо Накипіло. Сьогодні четвер, це значить, що наша рубрика історична, традиційна історична рубрика сьогодні в ефірі. Досліджуємо минувщину з дослідником історії Слобідської України Андрієм Парамоновим. І сьогодні у нас така цікава тема, багатогранна, і вона стосується річок, млинів, гребель. І чому саме ця тема? Бо навколо неї дуже багато теж неоднозначних історій. І поговоримо сьогодні, якими були річки Харкова, як вони змінювалися, яку цінність несли для міста. Пане Андрію, вітаю вас.
7: Доброго здоров'я.
6: А перш ніж почнемо, трошки хочу подякувати глядачам і слухачам, бо відчуваємо і бачимо ваші коментарі, ваші подяки пану Андрію за те, що він досліджує історію Слобідської України. Теж цікаві питання ставляться, але не всі такі прям із задоволенням. Буквально перед ефіром бачила про те, що пана Андрія питали про те, чи він особисто був там, щоб робити такі висновки. Це теж цікаво. І звернули на це увагу. Пане Андрію, давайте трошки про це скажемо, що ваші всі, вся ваша інформація ґрунтується на дослідженнях, на джерелах.
7: Ну, я хотів би в першу чергу сказати, що це добре, що люди пишуть навіть критичні
6: зауваження.
7: З їх погляду, зауваження. Да. Тобто вони теж хочуть щось дізнаватись, мають свою думку. Ну, це добре. Тобто ми будемо враховувати, наскільки це можливо, скажімо так. Стосовно інформації, звідки це береться. Ну, я майже 30 років працюю в архівах з архівними джерелами. Не тільки з джерелами нашого Харківського архіву, Центрального історичного Київського архіву, але й багато джерел саме з інших архівів світу. Тому у мене багато інформації. Я збирав цілеспрямовано все, що є, що стосується про Харків. Тому їх багато таких моментів, які ще ми не ознайомлювали з ними, да, не виводили в науковий світ. Навіть кожного фактично року виходять одна-дві книги з архівними документами, які ми опрацювали за 17 століття. От зараз йде така серія, і навіть скоро буде книга про Ізюмський полк, яка теж пов'язана із родиною донців Захаржевських, з балаклійським полковником Яком Чернігівцем, і багато джерел вони вперше побачать світ. Тому все,
6: коли
7: що я
6: кажете...
7: пишу, все, що я розказую, воно ґрунтується на якому джерелі. І причому інколи навіть не на одному, а це група джерел, які підтверджують, а не просто там одна бабка щось сказала і люди...
6: Так, то вам не потрібно бути там в 17-му, 16-му, 18-му столітті, щоб особисто просовувати руку між цими щілинами, як нам написали в коментарях.
7: Ну, дивіться, яка ситуація. Хтось живе кухнею, да? Тобто він готовить страви. І він вже на автоматі може приготувати саме найскладні. Хтось живе ремонтом автівок. І він знає, як і що, і де відремонтувати, що замістити, де замовити. Те саме стосується мене. Я так само живу історією міста Харкова. 17-го, 18-го, 19-го століття. Тому от навіть нещодавно людина написала пост, ну, на мене дурний пост, тому що він там щось хотів довести, а інформацію брав з книжок. Мені буквально було 5 хвилин для того, щоб я подивився і знайшов точну дату народження людини, про яку він пише. Тобто це насправді не проблема.
6: З книжок ви маєте на увазі, з якихось, типу, недосліджень?
7: Ну, старих книжок, де інформації ще не вистачало. Не всі, ну, це ж ми сьогодні активні, да, ми можемо, не виходячи з дому, дивитись там оцифровані справи, які архів виставив у вільний доступ так по всьому світу. Тобто це нормально. А тоді цього не існувало. Йому, щоб, скажімо, передивитись ту інформацію, треба було їхати на те, в інше місто чи в іншу країну навіть.
6: Харків – велике місто на малих річках. Скільки у нас було річок тоді і скільки зараз? Що змінилося?
7: Ну, дивіться, у нас є дві основні річки, які дійсно для Харкова дуже важливі – це Лопані і Харків. А поруч з ними є, звісно, інші, які впадають в них. От, скажімо, Немишля. Але вона увійшла в межі міста в середині 19 століття, тому, звісно, якби на початковій історії Немишлянська слобода існувала, але вона не була якби приналежності до міста. багато річок, які увійшли в територію міста Харкова після адмінреформи 1 січня 1924 року. І отут можна зачитати навіть, ну, по-перше, Уди, Німишля, Саржина, Жихар, Залютіна, Очеретянка, Чекмазова. Тобто багато...
6: Останні назви я вперше чую. Це
7: ну, ви багато ще чого не чули, пані Тетяно, так що...
6: Про Нетечу, до речі, да, хотілося б теж зупинитися на ній, бо якраз під одним з ваших дописів така розгорілася дискусія щодо там це річка, протока, кілька проток, що з нею особливого і як, що кажуть джерела?
7: Ну, дивіться, Дмитро Іванович Багалій, коли досліджував історію міста Харкова, він вважав, що не існує плана Харкова козацьких часів. Тобто перший план, який він побачив наочно, це 1768 рік. Хоча існують і раніше плани на місто Харків. І він не бачив, що це Нетеча, це протока, це старе русло міста Харкова. Воно там так і позначено. На плані там 1742 року, скажімо. От. А вже ті плани, які він бачив, ну, скажімо, 1804 рік. І вже права сторона, там, де витікала з річки Харків цей колишній проток Нетеча, то там, значить, такий момент, що він вже почав пересихати. І всі бачили, що ця Нетеча, вона бере там початок з якогось джерела, чи стариці якоїсь, і впадає в річку Харків. Тому її обозначили вже як річки Нетеча.
6: А він не бачив цього, тому що ще не було досліджено?
7: Ну, не бачив, тому що взагалі не знав про його існування. Хоча таких планів декілька. Це і план 1709 року, де позначена Нетеча, яка була перша, да, близько до фортеці. От, теж старе русло річки Харків. Він не бачив плана 1730 року, Матіо Саріоча, де теж стоїть перша Нетеча позначена. Не бачив 1740-го двох планів, да? Тобто, ну і 1767 рік навіть, там, де хронографічний опис міста Харкова, він теж не бачив, це план губернського архітектора Вільянова.
6: А перша протока, та, що була старим руслом річки Харків, як вона проходила? Де вона впала?
7: А от прямо посередині Павлівської площі. Тому мені дуже смішно, коли багато дослідників вважають, що Павлівська площа сучасна, що вона була Подол. Це був Подол. Ну, ти починаєш людям пояснювати, що це неможливо, тому що навіть існував окремий такий остров, місцевість Островок, яка омивалась річкою Харків, річкою Лопань і оцею першою протокою Нетеча. І там проживали люди, здебільшого вони переходили цей, ну, переїздили там цей проток вброд вже, хоча певний час там існував млин. І що Павлівська площа розрізалась, ну, майже навпіл цим протоком. Ну, як же ж, який це Подол взагалі?
6: Ну, от... А в топонімах сучасних у нас зберіглася ця назва, так? У нас багато Нетечинська набережна.
7: Збереглася, але ви побачили б, як вона пише, Нетіченська. Це хто такий правопис придумав? Це величезна помилка. Вибачте, у нас Нетіченська набережна, да? Нетіча, Нетіченська вулиця, Нетіченський провулок. І всі з помилкою.
6: А чому?
7: Ну, походження ж, Нетеча, тому що Нетече. Ну, це ж зрозумілі речі. Навіщо ж ви вигадуєте цю фігню?
6: Так, Немишлю згадували, Уди, от, да, в вашому переліку, які ще річки?
7: Ну, Саржина – це Саржин-Яр. Тому що це була окрема земельна ділянка, належала вона спочатку родині Куликівських, от останній полковник Харківського полку, зокрема Матвій Куликівський. Потім вона перейшла у власність дворянського роду Павлових, потім поділили її там на декілька частин, і ми з того бачили там Стара Павлівка, Нова Павлівка, селище Мігріної, ну і дача Шатілової. Так що це от все входило в цю земельну дачу Саржина, села Саржина. А чому вона отримала назву? Тому що от була ця річка, яка називалась першу там Саржиний колодязь. Ну, колодязь – це назва, в принципі, річок. Багато ми таких зустрічаємо.
6: А яким був функціонал річок загалом? Що вони давали, як їх використовували?
7: Чим? Ну, для Харкова, якщо ми розповідаємо про фортецю, це дуже важливо, що Харківське городище, де стояла фортеця, цитадель фортеці, вона омивалась двома річками – Лопань і Харків, що заважало хоча б з деяких сторін ворогу без перешкод нападати на цю фортецю. Це перший момент. Другий момент для населення – це все ж таки риба. Хоча тут треба зауважити, що риби в наших річках харківських було небагато. Ну, тобто, здебільшого, про що може йти мова? Карась, щука, лінь, в'юни. От, тобто, це саме такі...
6: Не форель
7: такі
6: і не лосось.
7: Ні, справа в тому, що, скажімо, от вже коли Лопань впадає в Уди, а в Удах у 18-му ще столітті водила, скажімо, на лими. Дуже класна, вкусна риба, смачна, і, але в Лопань вона не заходила. Їй там не цікаво було, тому що Лопань була така в'яла текуча річка, а на лиму завжди хочеться більш жвавої води.
6: То що ще, окрім риби, окрім фортифікації?
7: Млини, звісно. Ну, млини певний час не можна було ставити біля Харкова, тому що млин – це розлиття річок, заболоченість навкруги, омеління, в принципі, річки, забрудненість річки і можливість ворогу використовувати греблі млинів для того, щоб можна було підійти під стіни фортеці. Тому це не робили. Хоча один з млинів під Харковом, він існував ще з 1648-49 років, коли з'явилась Слободка біля Білгородської криниці. І звісно, що там проживала певна кількість людей, їм треба було десь брати борошна для того, щоб пекти хліб. І вони побудували невеличкий млин. Ну, гребля там існувала. До речі, користувалася ще й наприкінці 18 століття для проходу на Немишнянську Слободу. Або потім за Харківською, яка приблизилась. І взагалі-то Харківська фортеця на початку, вона не була якоюсь центральною, чи звідки управлялась там частина Білгородської оборонної лінії, тому їй не полагався млин. Тобто сюди, в Харків, доставляли готове борошно з інших фортець, де ці млини були. Ну, скажімо, якщо ми візьмемо таку ділянку там Поріжці-Ворскла, де центральною фортецею був місто Вольний, то там млин був, навіть був захищений спеціально. А поблизу декілька фортець таких млинів не мало, хоча річка от вона була поруч із ними. Тобто це з цього Вольного хліб везли, розвозили по найближчій фортеці. Так само і в Харків доставляли готове вже борошно.
6: Mm-hmm.
7: А якщо навіть ті поселяни, які жили у нас в Харкові, то користувалась або ручним жорном, або все ж таки пізніше з'являються млини вище за течією, або нижче. От, скажімо, Донець Захаржевський заснував свій млин перший, мабуть, тому і з'явилася ця назва «Основа», що перший такий маєток. Да? Це на основі він зробив цей млин, який був у них...
6: Це на річці на якій?
7: На річці Лопань, звісно.
6: Ага. Човни? Чи щось було, ходило по річках?
7: Ну, ця проблема, от зараз кажеш, не була річка там Лопань чи Харків судоходна ніколи. І одразу набіжить велика кількість людей, які будуть казати, що ти нічого не розумієш, ти нічого не знаєш, ти нічого не читав, от там знайшли там щось якісь. Звісно, ну, можна вважати, що, скажімо, в 19 столітті був так, студенти Імператорського Харківського університету зробили перші парові млини. Як робили там зі своїми викладачами якісь опити. От. Ну, це ж, вибачте, що можна назвати судоходством? Ну,
6: а
7: да.
6: Як це виглядає? Це на річці?
7: Лопань, так, да, вони проводили іспити своєї парової лодки.
6: Угу.
7: В 1866 році такий відставний солдат Савенко, він теж вирішив побудувати, навіть він знайомий був з цими речами, побудував парову лодку і вирішив заробляти гроші на тому, щоб катати людей.
6: О,
7: по річці Лопань.
6: Цікаво,
7: да. Це цікаво, да. Але ну, харківці не розуміли цього, що значить кататися по цим річкам вонючим. Ну, як воно є. Тому в нього бізнес не пішов, і він його закинув. Ну, ну був 20-ті роки, там, кажуть, річний трамвайчик. Ми бачимо на декількох листівках. Ну, все одно, це не судоплавство, да, в такому вигляді. Ну, хотіли, звісно, можливо, там певний час, але це було неможливо. Багато млинів, багато гребель. Для того, щоб робити судоплавство, треба було б на цих млинах, щоб були шлюзи. Ну, а який власник млина буде займатися цією дурницею? Воно йому потрібно?
6: Ні. А в радянський час, да, у нас же щось ходило таке? Чи то воно стояло? Я...
7: Ну, от річний трамвайчик, ну, знову ж таки, це ж по центральній часті. Ну, а потім ластівка у нас була, а, оце там на початку 90-х. Ну, ну, теж, ну, де вона ходила? Ну, поблизу центру, ну, це ж смішно.
6: Ще був такий проєкт поєднання, нібито, да, судами Лопані і Сіверського Донця. Що взагалі про це відомо? Чи він втілився в життя?
7: Ну, відомо багато, тому що, в принципі, з середини 19 століття існували плани по тому, щоб зробити Сіверський Донець судоходний. І плани ці стосувались, ну, хоча б саме Донця, да? А от, щоб заходити його притоки, це вже з'явилася така плани на початку 20-го століття. У 1904-1908 році інженер Пузаревський вивчав річки, протоки, і, да, і серед іншого був такий, ну, бажання зробити, щоб по річці Уди, Мжа, Уди, Лопань доходили до Харкова. Але якщо порахувати, скільки там стело млинів, то скільки треба викупити було в уряду цих територій, це ж не просто млин, там же ж і землі, і все. Ну, тобто, а навіщо там людина купувала той же Скурідін, да, під основу? Він купував земельну ділянку тільки раді того, що там стоїть млин. А тут його млин заберуть. Ну, воно взагалі йому тоді ні до чого.
6: А керувалися ці млини як? Воно приватна власність була?
7: Ну,
6: чи вона
7: вони всі приватні були. Державі наша мати цей млин водяного типу з жорновами. Да, звісно, це приносило доходи власнику, але державі таке мати, ну, взагалі не.
6: А ви от сказали річки-винючки, да? Чому так ви сказали, що вони були, ну, захаращені, чи вони були не...
7: Як от за вигляд? Рахунок тих млинів, які протоку води мішали, вода стояла, особливо на Лопані. І, звісно, коли є застой води, вона починає заболочуватись. Ну, болота в прямому сенсі не образуються, тому що все ж таки потім рух води відновлюється і вона протікає. Але в той час, коли вона стоїть, то смрад жутчайший. От в 1847 році приїхав у Харків новий генерал-губернатор Сергій Олександрович Кокошкін, і він одразу звернув увагу, що воняє. А ну, наведіть лад, збирайте.
6: А очисні механізми існували якісь?
7: Ну, треба просити, тут же ж, ти ж не можеш зобов'язати. Ні, зобов'язати власника розбирати свою греблю. А це ж гроші розібрати, потім побудувати. І от квітки, які володіли млином, скажімо, вони не хотіли цього робити. І міська дума скільки разів там просила, да, там, ну, відкрийте ж там, да, Валеріан Андрійович Квітка був, це син Андрія Федоровича, сенатора там.
6: Чеська ваш, так?
7: І, да, і от цей Валеріан Андрійович, він з міською думою взагалі, хто така міська дума? Хто там міський голова? Що за купець? Що йому треба? Це взагалі, до побачення. І тоді там поліцмейстер, ну і що, що поліцмейстер? Хто ти такий? Я Квітка, ти хто? І от тільки губернатор просив, виділялись гроші йому, сплачувалось на те, що він розбирає плотину. От. А потім його просять, щоб він поставив плотину, щоб вода якось отримувалась. От. Так що тут...
6: Тоді, з урахуванням того, що такі справи були з чистотою річок, чи купалися там люди загалом?
7: З купальнями було дуже складно. Тут, ну, по-перше, річки ще використовувалися у нас в 19 столітті для шерстомоек. Це теж вонюча така штука. Тобто мили вовну, от, і ця вовна, звісно, це ж, ну, вівця там десь ходила, гуляла там вся в какашках, оце все попадало в річку. Тобто мало того, що греблі були там з хмизу, там навозу, от, так ще й це миття вовни. Плюс населення відмивало коноплю. Воно теж процес технологічний і приготовлення для того, щоб отримати нить, то треба її вимочувати. І все це от запахи. Да, коноплю заборонили доволі швидко, тобто користуватися тільки там якимись прудами, там ставками, озерами, тобто не ті, що впадають в річки. З вовною теж розібралось, тобто нижче міста можна було мати ці шерстомойки, а вище, значить, вже не можна.
6: Люди не купалися? Чи купалися?
7: Купались. Ну, скажімо, певний час були такі непогані купальні на Лопані в районі Іванівки. Потім забруднилось там, да? Влаштовували частні купальні, да, приватні, да? Тобто там, де вже якийсь власник земельної ділянки починає там розчищати. Ну і одна справа, селянину будь-де можна покупатись. А от тим, хто вже там чиновники, релакс, якісь там офіцери, там, дворянські жони, там, ну такі дворянські чи доньки чиновників, ну такі, начебто, щоб закрите було, це от робили такі з полотна, з дошок, там помости, закривали їх там, тобто вони входили в воду десь в закритому пространстві. Ну і звісно, що це було тільки платні там послуги, от. Робили потім купальні на берегу, да, теж влаштовували, я не знаю, за рахунок яких там матеріалів, да, ну, тобто те, що там деревина була, каміння, от, а що, з чого вже, де трималась вода, я сказати не можу, тому що описів я поки що таких деталізованих не зустрічав. Ну, чани були навіть металеві, там, де вода там нагрівалась, подавала, щоб вона теплою.
6: Нічого собі, це такий сервіс, прямо ще в ті часи вже був.
7: Це в межах ще й міста.
6: А пляжі у нас були в центрі чи десь?
7: Ну, ми ж бачимо на листівках, от в радянські часи пляж був прямо за Харківським мостом ліворуч. поки не побудували з каміння набережну, то прямо там люди в центрі міста. Але до революційні часи такого бути не могло. Тому що ну, всі їздять, трамваї, люди ходять, а тут лежать якісь... Люди. Да, ну, тобто це просто неможливо. Все ж таки старалось якось відтіснити да, від таких центральних вулиць чи мостів.
6: Тут на листівках у нас не дуже правдиво, чи я не правильно?
7: Ні, на листівках ми бачимо радянські часи, да, от да, ці пляжі. Ну, в 36-му році це все закінчилось, ага. Тому що одягли наше набережні в камінь.
6: Повені теж дореволюційні часи згадуються, то вони у нас бували.
7: Ну, як не дивно, да, повені було дуже багато. В принципі, яка була проблема для Харкова, що постійно зносила мости цієї повені, затоплювала території, от, причому були, ну, повені були кожного року, а фактично в декілька років були ну, дуже страшні, що загиблі були, що зносило багато будинків, от, ну, товари там портили, якісь господарчі речі пропадали.
6: То річки виходили з берегів?
7: Да, ну, і... Ми, якщо подивимося, скільки було лодок в місті Харкові в деяких районах, це сотні. Навіть існував промисел такий, що були перевізники на лодках, які перевозили людей з різних кінців міста, поки ця вода не спаде.
6: Таксисти.
7: Чого, ну, свого роду таксі, да, розробили таксу 5 копійок, але іноді брали і більше, там, ну і потім, звісно, якщо якась людина там, ну, при владі, хоч якийсь чиновник подає скаргу, от що з нього взяли там 15-20 копійок, а не 5, звісно, що оштрафують і того перевізника. Але чисті податки в рік, там, всередині 19 століття, 1200-1500 рублів сріблом на рік збирала податків тільки з тих перевізників, які працювали там, ну, місяць, півтора максимум, да, в рік. Плюс були інші заробітки для таких моментів. От, скажімо, братки, да? Братки, де люди заробляли гроші

0: гідний, так скажімо, для населення, то, звісно, треба було переходити через ці мостки. Теж потім місце вже зробили.
1: А комунальні служби тоді існували?
0: Ну, міська дума, якщо це можна назвати комунальною, да, їх вона займалася...
1: Як зараз, така як зараз комунальна.
0: Ні, тоді це було дуже складно, тому що навіть якщо у міської думи є гроші, які отримала вона з податків, вона не може сказати, ми сьогодні хочемо побудувати там мостки для того, щоб люди пересувалися безкоштовно. Вони повинні узгоджувати це з губернатором, а губернатор вже контролює, коли вони збираються витрачати ці гроші. Але грошей весь час не вистачало. Харків – велике губернське місто, йому, ну, тобто до кінця 19 століття проблеми з грошима були завжди.
1: Наповненість річок. От як з тих часів у нас так висохли річки, менше стало, гірше вони стали?
0: Ну, сказати так, що в межах міста, все ж таки завдяки цим набережним кам'яним, які побудували в 1930-ті роки, то вони якби залишились в межах все ж таки річок, коли вони були в 19-18 столітті. А от там, де річки вже повище, ну, тобто за межами Харкова, то вони, звісно, трішки менше стало.
1: Переходимо до млинів. От виходить так, що будь-хто міг побудувати собі млин? Чи це треба буде мати якісь статус?
0: Це до побачення. Ви навіть рибні ловлі організувати без дозволу уряду не можете. Все, що стосується якихось промислів, треба подавати, писати прохання, да, і щоб тобі дозволили зробити там млин на твоїй землі, навіть, скажімо.
1: І податок тоді, да, сплачувати, чи як це відбувається?
0: Ну, дворяни не сплачували за млини податки, а якщо це мова йде про млини військових обивателів, таке теж існувало, скажімо, там в Змієві, у Вовчанську, там ще декількох населених пунктах, де це казенні селяни, які проживали на землі казні, то вони податок сплачували.
1: Які у нас найвідоміші млини, чим вони знамениті?
0: Ну, ні, вони, скажімо так, що значить невідомі? На 1700 рік кількість млинів в Харківському полку було 100. І ми не знаємо всього переліку. Є справи за 1670-1680 роки з переліком млинів, їх власників. Ну, це здебільшого козацька старшина, звісно. От, і ми цих справ ще не дивились.
1: А вони
0: існують. Тобто вони не показані в описах, що там тільки мова йде про млини. Там багато яких буде відомостей, і в тому числі про млинів. І якщо, ну, я думаю, що це з перебігом часу ми і це отримаємо колись, і будемо знати точно. Тому ці всі млини, які були під Харковом, вони нам відомі.
1: А знаменитий оцей Клочківський?
0: Ну, Клочківський млин, він знаменитий тільки тим, що вулиця Клочківська і всі наші автори минулих років, десятиліть, вони писали про те, що Клочківська отримала назву від Слободи Клочківка, яка була в межах міста. Ну, це неправда, тому що Клочківка, Слобіда, вона не входила в межі Харкова. Ну, до середини 19 століття так точно, а скоріш за все, ще й в 1866 році це був тільки проєкт, що вона буде входити.
1: Але вона була?
0: Вона була, причому це так зване сельце Іванівське або под Іванівське, там ще поруч було. От. А хутір Клочківка або Клочки – це вже окремий такий населений пункт на лівому березі річки Лопань, який з'явився після того, як у Квіток після смерті

0: Григорія Семеновича Квітки, полковника. У його нащадків був такий архієпіскоп, господи, Тихорський, на прізвище, от, який, власне, ну, якби здавав основи для існування Харківського колегіуму, Харківського колегіумського монастиря. А для того, щоб колегіум існував, в принципі, ця греко-латинська школа, то треба, щоб якась інституція мала можливості його утримувати. І саме для того виникає цей Покровський колегіумський монастир в Харкові, який забезпечує його там, ну, за рахунок садів, там, якимись фруктами, огородів, овочами, своя броварня на річці Плопань була, тобто виготовляли якісь інші там побутові речі. Да? Тобто це величезний такий був, якби, промисловий, можна сказати, об'єкт. В тому числі і оцей млин на клочках, де брали зерно і борошно отримували для того, щоб забезпечити в першу чергу колегіум. Ну і крім того, можна було щось продавати, отримати гроші.
1: А назва клочки сама, вона що означає? Кусочки?
0: До недавнього часу вважається, що цей хутір заснував Тимофій Клочко, був такий харківський суддя полковий, який відома людина, яка в нас зафіксована в зв'язку із існуванням іншого монастиря Курівсько-Преображенського. От. Але відомості, що цей млин йому належав, немає. Взагалі, я привожу завжди на мапах міста 18 століття, ми бачимо, як цей млин стоїть. Він стоїть на декількох островах, тобто на клочках. І місцевість називалась Клочки. І в тому хуторі Клочки не проживала в селян, а там проживала тільки, коли млин працював, то там були робітники від цього монастиря. А коли млин не працював, то там був тільки сторож, який охороняв. І, до речі, інші клочки були і поблизу в нашої площі, оцієї Павлівської, чи Торгової, чи Базарної, там, чи Проїжджої, як хочете називати, воно було декілька назв.
1: Роза Люксембург.
0: Хай буде так. Якщо вам подобається жіноча тема, путь буде Роза Люксембург. Ну от ця місцевість поруч із площею Роза Люксембург, вона теж називалась деякий час Клочки, бо там було декілька теж островків. Островків було багато.
1: Що виробляли на млинах? Лише борошно чи щось?
0: Ні. Ну, млин – це дуже потужне підприємство. Тобто, що ми можемо там отримати? Ну, по-перше, борошно. По-друге, крупи. І причому крупи різного, скажімо, гатунку, да, тобто декількох видів. Крім того, млини використовували інколи для виготовлення сукна, тобто це холсти от, могли пропускати через воду таких полосках, ну, як стіл, скажімо, да, тече по ним вода, там постелені холсти, набувають на нього вовну, щоб от цей холст формувати. Потім навіть пілорами були на деяких млинах. Ну, це доволі складно, це тільки поміщик там з грошима, але все одно це теж напрямок такий був.
1: Так що... З яких елементів складався млин? Тобто це вітряк?
0: Ні, вітряк – це той, що стоїть сам.
1: Ага.
0: Він на пагорбі, це, він працює від вітру. Ага. А млин – це те, що водяний. Тобто за рахунок води починає крутити з колеса, від колеса механізм іде, передається на жорна, два великих жорна, от які обмолочують вже зерно. Причому, розумієте, це ж технологія, вона, жорна були горизонтальні. Це у нас в радянські часи, скажімо, таких жорн не було там.
1: А до речі, такої якості борошно, як тоді виготовляли, зараз ми можемо отримати?
0: Якось на екскурсії, яку я колись там проводив, і я розповідав, що зерно було здебільшого ярова пшениця, і, значить, обмолочували і робили хліб, якщо він був пшеничний, це, як правило, твердих сортів. Ну, якщо мені аграрії чуть мене не вбили, так, да як це так, таке можливо, щоб пекли хліб з ярової пшениці? Я кажу, ні, ну збільшого, звісно, пекли з жита. Але якщо з пшениці, то здебільшого з ярової. І якщо тільки на великі свята, то дійсно зазимує. Ну, тому що, в принципі, навіть вважала, що краще привозити там, де озима пшениця краще родить, ніж у нас. Тобто витрачати сили для того, щоб отримати невеликий урожай якийсь, ну, ми говоримо про 18 століття, там, першу половину 19 століття. От. Але все одно хліб був інший. Да? Тобто сьогодні ми в магазинах можемо купити щось на кшталт того борошна, але це буде і дорого, в невеликій там упаковці, от, і ми можемо не отримати того смаку, якого ми хочемо.
1: Ну, хоч смак
0: хоча,
1: було, да.
0: Хоча треба просто інша рецептура, по-іншому трішки працювати з тістом, але все одно хліб був інакший. Ми сьогодні...
1: Хоч смачний він був, чи це щось безвкусне, чи ми не можемо це зараз спроєктувати?
0: Коли в Харків почали приїздити іноземці, їм не вистачало доброго хліба. І тому час від часу з'являлися такі кухарі, там пекарі, які виготовляли дійсно справжній білий хліб, до якого звикли іноземці. Більш смачний і таке інше. Так їх же шпиняли весь час, тому що вони не розуміли, як це, ну, чому я не повинен виготовляти білий хліб, там, коли йде піст в Харкові, да, там, чи в навколишніх селах. А вони звикли, що печуть кожного дня, чого повинен припиняти цей момент. Дуже такий був поширений. Так що
1: це було, як у нас?
0: Іноземці почали нам пекти гарний білий хліб.
1: І ми з них перейняли цю?
0: Ну, так, да, тому що пізніше це стало нормою. До речі, студентам Імператорського Харківського університету теж житній хліб не подавали, тільки білий.
1: А чого це? Що?
0: Ну, так от сталося, тому що теж опікувався перший пекар, який випікав для казанокошних студентів, він теж був іноземець і випікав тільки білий хліб, і він не розумів, навіщо житній, що це за таке задурня. Як і рибу, до речі, подавали дуже слабо, тому що рибу вважали, що, знаєте, тільки найкращі сорти, там, білу, лугу, осетрину. А все інше – це не риба, це не потреб. Ну так, з точки зору там іноземців, багатих людей.
1: А рибу, давайте трошки ще зупинимося на рибі. От її наловили, продавали далі на ярмарку, чи що? Як це відбувалося? Чи їли просто?
0: Рибу продавали ту, що, ну, оцих звичайних сортів, її продавали кожен день на базарях. Ну, в Харкові були щоденні базари, тому продавали кожного дня якісь звичайні сорти, скажімо, да, тим, що користувалися звичайні люди. Ті, хто побагатше, вони могли замовляти рибу, яка, ну, не замовляти, а купувати ту, що привозили з Данця чи з Осколу. Тут же мова йде про судака, там, да, про того ж налиму, там, ну, шерстопер там якийсь там, да, тобто багато було різних сортів. Ну, деякі, он, бачите, налимачу печінку виготовляли щось там з неї, а налим сам був не цікавий. Тобто, оці моменти старовинної кухні, до речі, вони яскраві. Ми просто втратили це, тому що в 19 столітті такого ізобілля вже не було.
1: А риба була щодня на столі, чи це було більше як, ну, будь-який навіть красі, як ви кажете, да, простих сортів, чи це було все-таки не для всіх дозволено.
0: Ні, ловити ви маєте на увазі?
1: Ні, їсти, от отримати.
0: Ну як це їсти? По-перше, є таке розуміння пост. Ага. В пост рибу їсти можна. І тому вона стає головною споживчою стравою. І просто різні види населення, стани населення, вони користувалися різною рибою для того, щоб пост можна було використовувати. І ну, карась – це, розумієте, яка справа. От якось у кума був свій став, і він розводив карасів. Кожного дня їм варили чавун, в якому була там картопелька, зерно, і підгодовували. І ми звикли до того карася. І тут якось він ще такий заядлий рибак спіймав, значить, двох великих таких карасів червоних. І ми ж предкушені, що це ж карась річковий, наворський, він же смачний. Починаємо їсти. А от той з його ставка маленький, але він солодкий, тому що його підгодовували. А цей несмачний, бо їв, що зря. Розумієте? Так що
1: це такий, тобто, треба було
0: нам смаки, щоб починати розмовляти про смаки, це дуже складно. Люди не зрозуміють наше, ну, от би, як би спробуєш їм пояснити. А ти, а знову почнеться, ти що там бував, ти що це їв?
1: Це що ти їв, да. А от люди, які займалися риболовлею, вони могли наловити і повезти кудись на продаж, чи це все?
0: Могли. Ну, здебільшого, як це відбувалося? От я зустрічав про те, що є на великих річках, там окремі місця, от, скажімо, там в Старому Салтові таке було, тому що там вже ще дорога проходила, яка поєднувала там Вовчанськ, Білгород, Чугуїв, Харків. І тому там рибальство було поширене, що і стояли рибаки, вони до них приходили, плюс люди купували там, ну, кашолками великими, які потім могли доставити, скажімо, в той же Харків. Інший момент, що, скажімо, в річках Лопані і Харкові наловити таку кількість риби було складно. Тому що кажу, що для того, щоб то була професійна рибна ловля, там, де ти можеш ловити там спеціальними пристроями і велику кількість, це треба було отримати узгодження від уряду. Деякі поміщики це такі мали дозволи, і вони якраз і забезпечили здебільшого, ну, звісно, що ловили рибу його селяни, але забезпечували торгівлю в саме ці поміщики, і вони доставляли цю рибу в Харків. Ви... Но рибу все одно, розумієте як, у нас же головною рибою, то насправді, яку користувалося, яку любили місцеве населення, козаки, це була тарань. О. Не то, що там таранку, що сьогодні нам підсовують, ні, а саме тарань, яка от і сама по собі риба так називалась. А вона здебільшого приходила з Дону. Тобто чумаки доставляли нам цю рибу от в обмін. Да, туди везли там зерно, а звідти везли сіль і рибу. Тарань, ну, це як десерт. Тобто не може вважатись там козаком людина, да, яка кожного вечора не їсть тарань.
1: А рибу от якось обробляли, там сушили чи що?
0: Ну, це сушена була тарань.
1: Це була сушена.
0: До речі, з неї теж готували декілька страв. Мені довелось їсти зі справжньої тарані в борщ. От.
1: І як воно вам смакувало?
0: Ні. Ну, краще, ніж кілька там братська могила. Але от старання теж не дуже. Я із карасем їв, ну, все одно, щось мені рибні ці борщі, вони не дуже заходять. Ну, це особисто.
1: Так, да, просто смаки не спорять.
0: До ті ж ці ж люди, чумаки, вони привозили ще й рибу, що цю, особливо взимку, заморожену рибу. А навіть весною, влітку привозили живу Тут спеціально були такі візки, де в воді ці осетри везли вже акваріум. В Харків. Ну, можна сказати, що акваріум. Потім ця риба переміщалася в спеціальні такі теж акваріуми вже в Харкові. От, і звідти продавалася. Ну, це доволі швидко виходило, тому що всі робили ці запаси, переміщали її в льодовик свій, якого кожного там був. От, і звідки вже брали для використання страв.
1: А от для ворогів Харків був цікавий тим, що у нього от стільки річок і такі річки, саме річками, да? Ми зрозуміли, що вже річки – це фортифікація, але от, щоб захопити цю територію, саме щоб заволодити річками, чи це така трошки…
0: Станція, я не зрозумів, що ви маєте на увазі.
1: Ну, типу, що вони цінні, що це цінна земля, бо тут
0: та,
1: річки.
0: Ну, де тут цінні? Ну, це велике місто при малих річках. Ми ж не дарма назвали так програму, тому що, ну, от, скажімо, Київ, Дніпро, там же ж зовсім інакші люди. Тому що вони звикли, що от вони бачать ці необ'ємні простори, що вони можуть там купатись, що там риба інакша. А у нас, ну, от таке. Ну,
1: це не супер.
0: Ну, я не знаю, щоб ворог хотів захопити річки. Ну, якщо, скажімо мені, от Арельські хутори, якщо взяти.
1: Ви згадували Ворсклу, вольний же ж на Ворсклі, так?
0: Да. Да?
1: Тобто, ну, можливо, це теж якимось чином збільшує цінність цього поселення, що там...
0: Якщо кочівників, до яких відносились там нагайські татари, кримські татари, щось і цікавило... з цієї точки зору, то тільки сінокоси, чи не сінокоси, а луга, де можна було відгодовувати своїх коней. Все інше, ну...
1: Зрозуміло. Пруди і озера. Ви згадували, що вони були, да? Озера, пруди, якісь маленькі, щось було на території?
0: Дуже там? Велика кількість стариць. Особливо на річці Харків, в Стариці, вони і в центрі міста були, от, скажімо, саме велика Стариця, яка була поруч із Харковом, на території між вулицями Кузнєчна і Кооперативна, Рибна колишня. От посередині між цими вулицями була велика Стариця, яка іменувалась озеро Буксгевдена. Навіть на ньому була торгова баня, яка належала Густаву Буксгевдену, от, який керував у нас межовою канцелярією.
1: Така назва за його прізвищем, так?
0: Да.
1: Все відбувалося.
0: Ну і таких багато прикладів.
1: Про мости. Давайте наостанок маємо ще 5 хвилин. Про мости, скільки у нас їх було, коли от була фортеця?
0: Спочатку взагалі жодного моста не було, поки не побудували отой Клочківський млин, знаменитий, то у нас існувало доволі непогане таке місце, де переїжджали Лупань в брод, поруч із сучасним Лупанським мостом. А от пізніше з'являється цей же ж Клочківський млин, і тоді будують перший Лопанський міст. Він стояв на місці сучасного Купецького мосту, тобто навпроти Благовіщенського собору. Ну і, власне, виїзд із церкви був Лопанські ворота, Лопанська приїзна башта, тобто це все пов'язано з тим, що це був міст. Другий міст був на річці Харків, це поблизу Михайлівської церкви, не існуючої сьогодні. От. І він існував для того, щоб виходити на дорогу, яка йшла на Чугуїв, пізніше на Зміїв, там на Ізюм, ну так.
1: А з чого вони будувалися?
0: Дерев'яні.
1: Дерев'яні, все дерев'яні.
0: Ну, просто, розумієте, от теж дерев'яка, да ну, могли побудувати з каміння фортецю. Да де ж того каменю взяти стільки, щоб побудувати фортецю, а тим більше каміння. Коли 1780-й під приїзд Екатерини ІІ до Харкова Ярославський почав будувати кам'яний міст,
1: Ярославський,
0: Ярославський – це Петро Антонович, другий губернський архітектор Харкова. І от він та його побудував, витратив страшенно купу грошей, саме тому не побудували такий же кам'яний міст через Харків річку. Ну і потім з нього сміялись до самої його смерті з того мосту, тому що він був ну просто ніякий, тобто він його шатала, ковбасила, там весь час підмивала і таке інше. Тобто, ну, це зрозумілі речі, тому що не було практики, не було, ну, якщо б Ярославський був присутній при побудові мостів там десь в інших містах, то, звісно, він би зробив би краще. Але він нічого такого не знав. І інтернету користувався... Ну, інтернету не було.
1: На старих зображеннях були якісь певні перепони з шлагбаумами. Що це таке на мостах?
0: А, шлагбауми. Ну, просто тут же ж який момент. Просто проїхати в місто Харків не завжди було можна. Да? Тобто, ну, ввечері тим більше. Що ти дійдеш ввечері? До побачення.
1: Блокпости?
0: Ну, свого роду, да. Потім це контролювалося заїзд возів, да. Тобто, на ярмарки ж навіть можна було привозити тільки, ну, скажімо так, у тебе цілий обоз, да, 60 возів ти привіз заліза, але тільки там два у тебе вазка, які заїжджають постійно і довозять цей товар. Ну, так регулювалося, щоб не було навозу багато в місті. По-друге, це сплачувалось гроші за те, що ти приїздиш на якомусь транспорті. От, так що це для цього. Ну, і крім того ж, пізніше почали оце двохвірстне дистанція, щоб горілку не везли у Харків для вільної торгівлі. От відкупщик мав можливість контролювати ціну. Двоверсна дистанція від центра міста – одна ціна на горілку. Ого. Двоверсна дистанція від окраїни міста – інша ціна.
1: А дистанція – це ще раз?
0: Дві версти.
1: Дві версти – це у нас кілометри?
0: Ну, більше двох кілометрів.
1: Більше двох кілометрів. Тобто ціна змінювалася від
0: ціна, да,
1: території.
0: І тому селяни, кріпаки, робітники, вони хотіли вийти за межі міста, щоб бути в шинку, де дешевше, от, скажімо, найближчий такий великий шинок на Залютіна. От, де старались до того добратись. От, а щоб ці робітники не виходили, значить, будувались паркани, замикалось, і щоб ніхто не міг покинути подвір'я власника.
1: Цікаве завершення у нас таке. Сьогодні захотілося купити риби після розмови з паном Андрієм. Дякую дуже за цю розмову. Зустрінемося за тиждень. Дякую слухачам Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло і дивіться в YouTube записи розмов з Андрієм Парамоновим, дослідником історії Слобідської України. На все добре.

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Малинівській громаді оголосили день жалоби. Кабмін зумів зберегти доплату учителям на прифронтових територіях. В екопарку стартує бал хризантем. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату у розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Така надбавка передбачена для 23 600 вчителів у 614 школах. Для цього уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволяють провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році у громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.
2: Харківщина.
1: У Малинівській громаді 25 вересня оголосили днем жалоби. Про це повідомив голова громади Микола Семир'янов. Нагадаю, сьогодні вранці інтервенти завдали трьох ракетних ударів по старій гнилиці. Одне з влучань припало на овощосховище, де на момент атаки працювали люди. Загинули шестеро людей, четверо жінок та двоє чоловіків. Ще 12 дістали поранень. Постраждалих шпиталізували, четверо з них перебувають у тяжкому стані. За даними прокуратури, російські війська атакували стару гнилицю малогабаритною крилатою ракетою «Бандероль».
2: Харків.
1: Із 1 жовтня у Фельдмен екопарку розпочнеться традиційний бал хризантем. Незважаючи на ситуацію з безпекою, організатори вирішили провести фестиваль, повідомляє Гвара Медіа. На території парку працюватиме укриття. Воно розташоване у центральній частині. Біля нього та на вході встановлено вказівники. Під час повітряної тривоги співробітники охорони координуватимуть відвідувачів та інформуватимуть їх про загрозу. Концертів та інших масових заходів не планується. Відвідувачі самостійно приймають рішення про поїздку, але повинні враховувати ситуацію та дотримуватися правил безпеки. Зараз у Лісному, де розташований екопарк, часто фіксується активність російських FPV-дронів. Квіткові композиції та фотозони будуть доступні протягом місяця.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня радіо Накипіло змінить частоту у Харкові. Мовлення переходить на хвилю 96,7 FM. У березні наша радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 6-11, завтра в день 16-21 градус. Слухайте радіо Накипіло на новій частоті, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
4: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
3: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Москалівка слухає радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо Накипіло.
3: Набери мене в ніч, я чекаю тебе.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Місто Сонця слухає радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Контрнаступальна операція Сил оборони на Олександрівському напрямку триває. За офіційними даними, відбити у росіян вдалося 745 квадратних кілометрів території. Це 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
1: Чи стало легше на певних позиціях оборонців на цій ділянці фронту? Чи менше тепер летить російського залізяча по цивільних? І чи вдалося зупинити російський наступ в бік Дніпропетровщини?
0: Сьогоднішній наш репортаж з позицій артилеристів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ.
1: Це підрозділ у складі угруповання десантно-штурмових військ бере активну участь у контрнаступальній операції на напрямку. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Аби заїхати на позиції розрахунку самохідної артилерійської установки «Цезар» 148-ї бригади ДШВ, нам знадобився супровід мобільно-вогневої групи. Як і всюди, на всіх напрямках, найскладніше тут – це логістика. Будь-які переміщення – ризик бути ураженими російськими дронами.
1: Бійці мобільно-вогневої групи чатуватимуть поруч увесь день, охороняючи і французьку техніку, яка є такою бажаною ціллю для противника, і самих артилеристів. Говоримо з командиром гармати Олегом.
3: Розкажіть нам, будь ласка, як вам працюється з цією установкою? Чи маєте ви досвід з чим порівняти з іншими самоходками?
4: Ні, досвіду немає, так як ми розпочали служити в 23-му році, і безпосередньо ми відразу почали на Цезарях працювати. А взагалі машина, ну, як показує практика, досить непогана.
3: Що вам найбільше в ній подобається?
4: Точність і що все механізовано. Тобто кабан, заряд, все подається автоматично і, ну, також і прохідність, ну, багато добрих якостей цієї машини.
3: Давайте пояснимо, кабан – це набій,
4: так,
3: правильно?
4: Заряд, набій, снаряд.
3: 155
4: міліметрів.
3: Міліметр.
4: Так, так, так.
3: Якими ураженими цілями ви пишаєтеся, ті, про які ви знаєте?
4: Їх багато. З останнього, ну, разів це, напевно, більш укріпли райони. І при контрнаступальних діях противника ми подавлюємо, тобто по техніці працюємо, по гарматах працюємо.
1: Роль артилерії у контрнаступальній операції угруповання ДШВ на Олександрівському напрямку чимала. Артилеристи це знають і розуміють. Чим успішніша їхня робота, тим легше піхоті, говорить речник 148-ї окремої артилерійської бригади Сергій Колесниченко.
5: Активна наступальна операція вже триває 8 місяць. За цей час звільнено 745 квадратних кілометрів території, 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Ворог змушений реагувати на дії Сил оборони України, ніж розвивати наступ на Дніпропетровщину. Активні дії угрупування десантно-штурмових військ призвели до того, що посипалася оборона противника по всьому півдню. Тактична ініціатива вже 8-й місяць поспіль перебуває за силами оборони України.
2: Станція Держпром.
0: Навідник гарматої «Павло» показує нам монітор, за допомогою якого працює. Це схоже на звичайний комп'ютерний монітор. Він розташований ззовні установки.
3: Як це правильно в Цезарі називається? Це комп'ютер, його мозок?
6: Так, це пункт управління машиною. Їх у нас два. Один в кабіні, один на вулиці. Машина має гідравлічний насос, я просто забиваю параметри. Вона досить розумна, натівська машина. Має в собі і компас, і карту світу. Вона знає напрямки, нам передає штаб. Приціл – це наскільки високо підіймається пушка. Кут – це наскільки вліво-вправо вона має виставитися. Я забиваю в комп'ютер приціл і кут, і машина сама подає гідравліку і наводить ствол.
3: Скільки у вас часу пішло на те, щоб опанувати це все і розібратися?
6: Я попередньо працював програмістом, тому мені дуже легко, мені здається, вдалося опанувати це. Ну, десь за місяць я впорався.
0: Після кожного виїзду на вогневу позицію артилеристи мають зробити чистку. Павло сідається якомога вище, бере спеціальний спрей, ганчірку і розповідає.
6: Оце грібок, так званий грібовідний механізм. Через отвір знизу підпалюється піропатрон, який запалює потім наші заряд, так порох, від 8 до 16 до 20 кілограм. І він виштовхує кабан 50 кілограм. Він за секунду майже кілометр пролітає. То 50 кілограм за секунду, блін, кілометр пролітає. Тому да. Ми починали в 23-му році, коли мене мобілізували. То я не мав впевненості, куди саме попаду. Я був в десантно-штурмових військах, і потім так співпало, що я визвався як людина, яка знає англійську, і попав в артилерію на цю машину. Це була інноваторська машина, і було досить відчуття таке, що ти, вау, тобі дають нову зброю, нову машину. Перше випробування, вона 2019 року виготовлена була, вироблена. Експериментальними снарядами стріляли, які там під 100 тисяч доларів коштують, і ми такі... Оце класно, бо я зустрічав до нас, хто були, їх з радянської техніки пересаджували. І вони казали, що як запорожця на Мерседес пересіли. Такі почуття. Бо воно тут не треба нічого крутити, не треба нічого. Говорять, там без лома і молотка не обійтися, а тут, коротше, воно все, умна машина. Не.
1: Ще один Павло в цьому розрахунку, заряджаючи, чистить установку зі свого боку.
0: І оце чистку ви робите після кожного разу?
7: Да, після кожного разу. Внизу під піропатрони і барабан міняю.
8: А чим ви чистите, розкажіть?
7: Водичка в основному, шомполом отаким.
0: А ствол на скільки часу треба чистити?
7: А ствол там і спеціальна служба, і вони приїжджають там. Я не знаю, від пострілу зависить. Я в це
0: клінінгова.
7: Да, їх так і називають сажечисти.
8: Розкажіть мені, скільки важать ці набої, що ви тягали?
7: Плюс-мінус від 46 і 50-52 отак.
8: Як ваш поперек і ваша спина поживає?
7: У мене спина крепка, нормальна. У мене робота сама цивільна, тяжела дуже, тому у мене спина закалена, але просто що, жарко.
8: А ким ви в цивільному житті працювали?
7: На заводі, на трубному.
2: Станція Держпром.
0: Між виїздами на вогневу позицію минає небагато часу. З рації знову лунає команда «До бою». Водій Дмитро застрибує в кабіну «Цезаря» першим. Праворуч від нього сідає командир гармати Олег. Позаду два Павла – заряджаючий і навідник.
1: У вас в обов'язки водія входить не лише кермувати машиною, а й що ще?
9: Продавати пороха.
1: Скільки вони важать?
9: 20-25 тубус важить.
1: І оце їх потягає?
9: Їх просто тяжко доставати. А бувають такі пороха, що вони йдуть всі в водільних вакуумних упаковках, їх всі треба розривати, збирати в кучу. Тобто, ну, там дуже такий інтересний процес.
0: Одночасно із «Цезарем» рухається і автівка мобільно-вогневої групи. Бійці чатуватимуть небо, бо через гучний гул самохідної установки та зосередженість на роботі артилеристи можуть не помітити загрози з неба. Поки ми їдемо, боєць мобільно-вогневої групи Петро розповідає.
10: Якщо є загроза з повітря, попереджаємо розрахунок, складаємо гармату, цинкуємо небо. Якщо прилітає якась зараза літаюча, ми її збиваємо.
11: Тобто ваше основне завдання – це збивати?
10: Збивати, так. Забезпечити безпечну стрільбу Цезаря. І розрахунка також, ну, щоб їх зберегти в цілісті і сохранності, щоб вони були здорові і не ушкоджені.
1: Розкладаються артилеристи досить швидко. На все про все у розрахунка йдуть лічені хвилини. Вони вже потрапляли під обстріли, дехто з них має поранення, тож працюють максимально швидко.
12: Армата! 9, 2, 4!
1: Але після кількох пострілів командир гармати кричить складатися та ховатися. Бійці мобільно-вогневої групи щось почули в небі. Вони виходять на дорогу і зводять рушниці.
13: Друга ворога!
14: Далі,
15: Андрій. Далі, от машини.
13: Міланцеті.
8: І часто у вас таке?
13: Постійно.
0: Дочекавшись, поки FPV пройшла і у небі стало тихо і чисто, розрахунок Цезаря швидко розкладається знову і закінчує роботу.
13: Крайній вогонь!
12: Два-два!
0: Так само двома екіпажами розрахунку САУ та автівкою мобільно-вогневої групи бійці 148-ї бригади ДШВ повертаються назад. Дорогою говоримо із Петром, який прикривав роботу Цезаря і чатував небо.
10: Та нормально постріляв, завжди так стріляю. Це для нас не вперше. Аби тих вибити з нашої землі, це буде добре. А ми зробимо все, щоб вони, хлопці, працювали нормально на Цезарі. Кожен робить свою роботу. Все, що ми чуємо, воно автоматично не наше, бо якщо не бачимо, де злітає і звідки летить, то не наше вже. Все збивається, якщо є якась загроза для екіпажа і САУ.
14: Як то кажуть, своїх дронів не буває, так?
10: Не буває, всі чужі, автоматично всі чужі, бо були горькі опити. Та це свій, а потім хлопців у шпиталь вивозили. То вже навчені, написано все це вже пацановою кров'ю. То ми збиваємо все.
0: Поки навідник та заряджаючий розрахунку знову беруться робити чистку, розпитуємо про результати виїзду командира гармати Олега.
8: Розкажіть, як відпрацювали результати?
15: Результати добрі, відхилення невеликі були, так що я думаю, ми щось там або подавили, або десь вразили, влучили.
8: Що це за відчуття, коли вам докладають, що ви влучили?
15: Всередині приємно і хлопцям приємно. Ну, звичайно, ми ж тут зібрались для чого? Захищати Україну, так що ми це робимо і то завжди приємно, коли є якийсь результат.
1: В описі цієї програми на сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо реквізити збору для бійців 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Цей збір на новий позашляховик. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте ЦБ, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: я тикну оба. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Татко, ти мене побудує бускут.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тато.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки, по

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Бабуся Кіборг.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Бабуся Валя поралася на кухні. Замісила тісто для пиріжків. Саме час, бо онуки незабаром повернуться зі школи. Але щоразу, як вона ставала до роботи, думки її починали кружляти навколо одного. Вона провела рукою по своєму протезу, що блищав у світлі лампи. «Ну що, мій дорогенький кіборг, не паси задніх, тримай ритм!» посміхнулася бабуся, поглядаючи на свій сучасний протез. Її жартівливе ставлення до нього давно вже стало звичною частиною життя. Жінка підійшла до чайника, увімкнула його і сіла біля стола. «От колись я могла годинами працювати, а тепер уже без відпочинку за чашечкою чаю не обійдешся», подумала вона, підперши голову рукою. Зітхнула, але швидко випрямилася. «Чого це я? Та я ж кіборг! У мене ще купа енергії!» Її думки понеслися назад у ті часи, коли вона була молодшою. Тоді здавалось, що нічого не може її зупинити. Робота, сім'я, ще й город на додачу. Могла і ніч не спати, якщо терміново треба було закрити звіт чи допомогти колегам. Тепер усе інакше. Сил набагато менше. Тишу поворушив телефонний дзвінок. «Валентино Петрівно, добрий день!» Голос на іншому кінці лінії належав Ірині, новій бухгалтерці компанії, де бабуся Валя колись працювала.
2: «Мені потрібна ваша допомога. Як правильно показати оплату по договору оренди у квартальному звіті? Ми тепер із фізичною особою працюємо, і я трохи заплуталась».
1: «Ірино, спокійно. Зараз усе поясню». Бабуся Валя вмить перевтілилася в уважного консультанта, знову відчувши себе у своїй стихії. Вона ставила запитання, терпляче пояснювала кожну деталь, як справжній професіонал. Хоча вже кілька років була на пенсії.
2: «Щиро дякую, я не знаю, що б робила без вас».
1: «Та що ти, дзвони, якщо буде потреба. Завжди рада допомогти», усміхнулась жінка, яка насправді насолоджувалася такими моментами.
2: «А може б ви повернулись до нас на півставки?»
1: з надією запитала Ірина.
2: «Можна і з дому працювати».
1: «Іринко, я рада, що вже на пенсії. І взагалі, я ж тепер кіборг на заслуженому відпочинку», – пожартувала бабуся Валя.
2: «Але до вас обов'язково завітаю на чай, як буде нагода. І не бійся помилитися. Помилки – це найшвидший шлях до досвіду».
1: Здавалося б, день звичайний. Але Валентині кожен такий дзвінок нагадував, що вона досі в строю. Сили вже не ті, але дух залишився. І це головне. Не встигла вона покласти телефон, як почулися гучні кроки та сміх у коридорі. У кухню влетіли онуки. Микита, Софійка і наймолодший Тарасик. Усі троє як ураган.
2: «О, нарешті!» – усміхнулася, підводячись, Валентина.
1: Це прийшли її онуки. Вічно голодні і завжди сповнені енергії.
3: «Бабусю, ти обіцяла пиріжки, чи вони вже готові?»
1: пролунало ще з порога.
2: «Та хто ж вас нагодує, як не ваша бабуся Кіборг?»
1: відгукнулася вона, радіючи, що її день тепер заповнений сміхом і веселощами. Онуки раптом угомонилися. Тарасик першим хитро прижмурив очі.
3: «А чим допомогти тобі? Може, домашку зробити?»
1: Валентина засміялась. Вона знала, що онуки завжди намагалися ухилитися від будь-якої допомоги, що стосувалася хатніх справ.
2: не домашку, а може хто-небудь мені із Wi-Fi допоможе? Щось я з тим вашим роутером не можу розібратися», – хитро підморгнула вона. Софійка одразу підхопилася.
4: «Я знаю, знаю, вам треба просто перезавантажити», – вигукнула вона. «Бабусю, не хвилюйтеся, я зараз усе налагоджу».
2: «Ага, і налаштуєш протез через інтернет?» – з посмішкою спитав Микита, підколюючи сестру.
4: «Ой, не смішно!»
2: – образилася Софійка. Але Валентина лише розсміялась.
4: «Ну, ваша бабуся-кіборг, може, опанує і це, адже протез технологічний. Можливо, і справді на Wi-Fi підключається?»
2: – пожартувала вона і знову кімнату наповнив сміх. Тарасик, спритно оббігши всіх, таки зазирнув у духовку.
3: «А пиріжки вже скоро, я чую запах!»
2: – захоплено вигукнув він.
4: «Терпіння, мій маленький, ще кілька хвилин і все буде готово!»
2: Бабуся радісно дивилася на онуків, відчуваючи, що ці миті – її справжнє щастя. Онуки почали гомоніти, розповідаючи про шкільні пригоди, а Валентина слухала, знову смакуючи життя. Протез, пам'ять про старі звички, навіть втома – усе це відступало на задній план, коли вона бачила щасливі обличчя своїх маленьких в'юнів.
4: «Бабусю, ти крута!» – раптом сказала Софійка, підійшовши та обійнявши її. «Ми так любимо до тебе приходити!»
2: «Та якби ж я ще домашні завдання робила за вас, то взагалі б стала супергероєм!» – знову пожартувала Валентина. Онуки сміялися, а в духовці тим часом підіймалися пиріжки, наповнюючи дім теплом і затишком. Згодом вже був накритий стіл. Гарячий чай, запашні пиріжки, а за столом онуки, які метушилися та сміялися. Бабуся Валя спостерігала за ними із ніжною усмішкою. Микита підморгнув, взявши собі найбільший пиріжок.
3: «Бабусю, а як ти думаєш, ми залишимо хоча б один?»
4: «Звісно, ні. Знаю я вас, мої маленькі винищувачі пиріжків», – засміялася бабуся, підливаючи чай. «Тільки швидко не їжте, гарячі ж».
2: Софійка взяла чашку і, обережно ковтаючи чай, загадково подивилася на бабусю.
4: «А чому ти завжди називаєш себе кіборгом?»
3: «Ну, подивись на мене», – жартома сказала бабуся. Встала і красиво пройшлася кімнатою. «Із таким протезом? Інакше ніяк?»
2: Онуки сміялися, а бабуся Валя була щаслива. Кухня перетворилася на центр веселощів, сміху і тепла. Але час плинув, і онуки почали збиратися додому.
3: «Бабусю, ми вже підемо. Наступного разу зробиш пиріжки з ягодами?»
2: – спитав Тарасик, обіймаючи жінку.
4: «А вже ж зроблю. Ви ж знаєте, що для мене головне – бачити вас щасливими».
2: Валентина обійняла кожного. Діти вийшли за двері, і у домі настала тиша. Літня жінка сіла на своє улюблене місце біля вікна, спостерігаючи, як вечірні тіні заповнюють кімнату. Її думки понеслися назад у минуле, у той день, коли вона втратила ногу. Тоді вона разом із сім'єю тікала від обстрілів. Усе сталося раптово – вибух, крики, біль. Чи могла вона колись подумати, що може втратити ногу? Ні. А скільки після того ще було етапів, лікарень, перемовин, скільки стадій прийняття, суперечок з дітьми? Та зрештою вони її умовили. Ну хто б міг подумати? Жити із протезом. А вже майже звикла. У такому от поважному віці вона згадала слова ще своєї бабусі. «Краще сміятися з життя, ніж чекати, коли воно почне сміятися з тебе». І посміхнулась. «Напевно, так і є». «Ще посміємось». Раптом задзвонив телефон.
3: «Бабусю, ми вже вдома!» «Бабусю, ми вже вдома!»
2: Пролунав голос Софійки.
4: «Добре, діточки!» відповіла Валентина. «До завтра!»
2: Після розмови вона ще трохи посиділа, роздумуючи про життя, коли почувся стукіт у двері. Це зайшов її син.
4: «Мамо, ти ще не втомилася зі своїми пиріжками?» засміявся він, обіймаючи її. «Не дотікаєшся», – відповіла Валентина, усміхаючись.
2: Вони довго сиділи разом, сміялися, згадували старі часи, жартували про бабусю-кіборга. Син розповідав про свої буденні справи, а мама тим часом спостерігала за тим, як він подорослішав і яким став гарним батьком. Наступного тижня святкували день народження Валентини Петрівни.
4: У кімнаті зібралися всі. Діти, онуки, кілька близьких друзів. Атмосфера була радісною, наповненою любов'ю та теплом. Онуки з нетерпінням чекали на той момент, коли бабуся відкриє їхній подарунок. Валентина сиділа за святковим столом в оточенні близьких і дивилась на яскравий пакунок.
2: «Ну що, відкривати?» – запитала вона з усмішкою. «Відкривай! Ми так довго думали, що тобі подарувати!» – вигукнув Тарасик, підстрибуючи на місці.
4: Бабуся акуратно розгорнула подарунок і побачила сучасну розумну колонку зі штучним інтелектом.
2: «Ого! Це що, робот?» – запитала вона, трохи здивована, і всі розсміялися. «Майже!» – вигукнула Софійка. «Це розумна колонка, бабусю. Вона може все. Вмикати музику, нагадувати про важливі речі, відповідати на запитання і навіть управляти іншими гаджетами в будинку. Так, тепер ти зможеш замовляти пісню за допомогою голосу, навіть не встаючи з дивана», – додав Микита.
3: «І ще можеш слухати аудіокнижки, якщо захочеш. А ще вона підключається до Wi-Fi»,
4: – не втримався Тарасик. «О, тепер мій протез точно можна буде налаштовувати через інтернет», – пожартувала Валентина, і всі знову розсміялися. «Ну що ж, тепер мені доведеться стати ще сучаснішою бабусею. Дякую вам, мої дорогі, це чудовий подарунок». Онуки радісно метушилися навколо бабусі, показуючи їй, як користуватися колонкою. Вони швидко налаштували її, а Софійка навіть продемонструвала, як попросити колонку увімкнути улюблену пісню.
3: «Просто скажи, колонко, увімкни!» – порадила Софійка. «Колонко, увімкни музику!» – з усмішкою спробувала Валя, і за мить кімнату наполонила мелодія.
2: «Оце так!» – вигукнула Валентина Петрівна, не приховуючи захоплення. «Тепер у мене буде свій особистий діджей на кухні, а з ним можна ще й балакати!» «А ще можна налаштовувати будильник, щоб нагадував вчасно приймати ліки, а також про якісь зустрічі чи там інші плани», – додав Микита, пишаючись тим, що вибір подарунка вдався.
4: Святкування тривало у теплій домашній атмосфері. За столом смакували тістечка, бабуся розповідала історії про свої молоді роки, а діти та онуки підколювали її, називаючи сучасною бабусею-кіборгом.
2: «Ну що ж», – підсумувала бабуся, коли всі вже почали збиратися додому. «Якщо вже я кіборг із надсучасним гаджетом, тепер точно йтиму в ногу з часом», – сміючись, вона ще раз погладила свій протез. «А з такою колонкою я робитиму це ще й приспівуючи, і точно нічого не забуду».
4: Онуки і діти обіймали бабусю на прощання, обіцяючи скоро знову навідатися.
3: «Бабусю, ти наша супергероїня», – сказала Софійка. «Ми так тебе любимо!»
2: «І я вас люблю понад усе на світі», відповіла Валентина, і залишившись сама, вона подивилась на свій подарунок та сказала: «Колонко, увімкни музику!»
4: «Супергероїня чи ні, але намагаюся бути з вами на одній хвилі», подумала бабуся, відчуваючи радість від того, що її оточують ті, кого вона любить. І ще попереду на неї чекає ще багато нових пригод та відкриттів. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

лиці. А Сегінчик перечити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, поборізки. Але

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю тебе, поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло. Радіо накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту «Хайфендеш». Закликаю вас слухати радіо «Накипіло» та знайомитися з усім українським.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталі Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Йти. І на тому кривавому шляху усіяному

Щоб ви були на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

говорить радіо «Накипіло».

0: 10 радіо накипіло.
1: Та лише ми.

непрошений, пала мені крила, зір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день, коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

Чи змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: Дякуємо, що слухаєте нас.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.

0: Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози – жовтий.
1: Привіт! Я Ексоні. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло».

0: Україні третя ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.